0: 4 часа новини. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външни министра Ед Милибанд от миналия месец да наложи търговски санкции върху селища на Западния бряг, като даде на служителите 30-дневен срок да напуснат страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на Британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство

0: да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление с нощи Ед Милибанд заяви: «Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години». От Лондон, Веселин Паунов.
1: С посланието «Споделяне на животи» Кипър е домакин на тази годишния 25-ти Европейски ден на даряването на органи, тъкани и клетки. Официалната церемония по откриването му е днес в Пафос. Събитието се организира от Министерство на здравеопазването на Кипър и Съвета на Европа. Предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Европейския ден събира в Пафос здравни специалисти, политици, представители на пациентски организации и широката общественост от Кипър и чужбина, за да популяризира донорството, да повиши осведомеността и подкрепата за него. Отговорност на държавата е да насърчава доверието в системата за трансплантация на органи, да подкрепя пациентите и техните семейства, да укрепва културата на солидарност, съпричастност и дарителство, заяви във видеообращение президентът Никос Христодолидис. С регистрираните повече от 200 000 души като доброволни донори на костен мозък, Кипър се нарежда на първо място в света по техния дял спрямо населението, съобщиха от Здравното министерство. Днес в Пафос ще се проведе годишното пленарно заседание на Европейския комитет по органи, тъкани и клетки към Съвета на Европа, а в събота водещи европейски и национални експерти ще обсъждат тези въпроси на международна конференция. Емблематични сгради и паметници в Кипър ще бъдат осветени в зелено като символ на подкрепа за донорство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Испанското правителство ще гласува по-строги изисквания за опазване на околната среда и дигиталната сигурност на центровете за данни. Очаква се мерките да бъдат одобрени преди предсрочните избори на 29 ноември. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Планът предвижда центровете за данни да отговарят на най-строгите стандарти на Европейския съюз за ефективност при потреблението на електроенергия и вода. Освен това, предложените правила изискват 80% от електроенергията, консумирана от тези центрове, да бъде от възобновяеми източници през всеки час от денонощието, като се акцентира конкретно върху енергия от новоизградени мощности за възобновяема енергия. Редица технологични компании, енергийни дружества и строителни фирми се обявиха срещу строгите регулации. Според тях тези мерки ще забавят разрастването на центровете за данни и ще предизвикат масово изтегляне на инвестиции от страната. Решението на правителството не подлежи на разглеждане от парламента, което означава, че новите правила може да бъдат гласувани и да влязат в сила преди предсрочните избори на 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 1 200 000 евро ще бъдат предвидени в бюджета за тази година за съпътстващи събития за Евровизия, съобщи министърът на културата Евтим Милошев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. Той допълни, че максималната стойност на всеки един от проектите ще бъде 100 000 евро.
4: Реда, по който ще се одобряват такива проекти, ще бъде първо изключително прозрачен, видим и много прецизен по отношение на събития, които наистина ще успеят да се впишат в концепцията на платформата Евровизия като съпътстващи и да постигнат основната си цел да популяризират българската култура и българската държава в Европа и по света.
1: Времето с Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по първи петли, излъчвано на 9 октомври по програма Хоризонт от Студио 1 на Радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи 2 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова, аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден ще бъдем заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията, и дано да имате от всичко около вас. А за да ви е по-интересно, до 6 часа нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. През тази седмица, на 5 октомври, празнувахме Деня на учителя. Ще ви срещнем с ученици на различна възраст, за да ни кажат кой за тях е най-добрият учител и какви качества да притежават той, за да има разбирателство и спокойна среда в часовете. Очаква ви среща с каледжиите Янка и Тянко Василева от Старозагорския край, на които попаднахме сега в района на Великопреславското село Драгоево. Разказват как с този изчезващ

занаят, са отгледали и оженили децата си и все още обикалят страната, за да предлагат труда си. Интересна ще бъде и срещата с Станислав Павлов от Шумен, който от 19 години живее в Канада, но обмисля отново да се върне в България. Станислава Миладинова е победителка в инициативата на община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша. Ще ви срещнем с Станислава малко след 5 часа. Всеки човек приоткрива музиката в различен етап от живота си. Понякога тя става нещо, без което някои не могат в ежедневието си. Ще ви предложим репортаж от провелия се в Шумен международен фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Усмивката е един от показателите за щастие, само преди броени дни беше и Световният ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова шуменци ще ви срещнем в последните минути на предаването по първи петли по програма Хоризонт, излъчвано тази сутрин от Студио 1 на Радио Шумен.

0: През тази седмица на 5 октомври празнувахме Деня на учителя. Предлагаме ви среща с ученици на различна възраст, за да ни кажат кой за тях е най-добрият учител и какви качества да притежава той, за да има разбирателство и спокойна среда в часовете в училище.
1: Какъв трябва да бъде според вас идеалният учител?
2: Според мен той трябва да разбира учениците, когато има проблем някакъв и не са се научили, примерно. Ими да ги остави на мира през часа, докато той си преподава урока.
1: А значи да не ви изпитва, само да ви преподава уроци?
2: Да.
1: Това е според вас идеалният вариант, за да се учи в училище?
2: Да. Да има повече млади учители.
1: Защо? С какво се различават младите от възрастните учители?
2: Ми имаме по-общи приказки с тях, отколкото с възрастните.
3: Възрастните са по-стриктни, искат да сме много изпълнителни, по-строги са.
2: Младите задоближават нашите разбирания.
1: Дали наистина възрастта е най-важното на един учител?
2: И не е важно колко е години, но колко се чувства.
4: Идеалният учител най-вече трябва да бъде добър педагог, според мене. Може би трябва да разбира от работа си. То това е основното, което е.
1: Какво ви трябва на вас, за да заобичате един предмет чрез учителя?
4: За да заобичаме един предмет чрез учителя, ми трябва интернет на мен. Идеалният учител просто разполага хората да се чувстват добре в неговия час. И има една така особена строгост, която не се забелязва при всички учители. Може би се държи с тея като с равен в повечето случаи.
5: Според мен е важна е близостта, нали, на учителя с ученика, обаче трябва и да има някаква степен на строгост, разбирате ли? Защото ако не се държи строго, те учениците му се качват на глава. Не знам, това е относително нещо, защото ако се държиш с учениците си близо, те понякога му отвръщат не със същото.
1: Като професия, интересно ли ти се струва?
5: Интересно ми е, да.
1: Кой е за вас най-добрият учител?
6: Госпожа Харланова по немски език. Защото не е като другите учителки. Ами, има по-съвременно мислене.
7: Ами, според мен, това трябва да е учител, който е с тинейджърско мислене.
8: За мен е идеалният учител да съчетава забавното с полезното.
1: Как, например, ти как го виждаш това?
8: Не само да кръщи в час, постоянно да, нали, да е строг, или пък не да не преподава нищо и съвсем да се занимава с нас, ами и двете, да ги смесва просто.
1: Ако си учител, по какъв начин ще се отнасяш към учениците си? Хайде да те сложим от другата страна.
8: Еми, мисля, че по такъв начин, защото знам какво е. Сега в момента, да.
1: Кой е най-интересният учител за вас?
8: Съчетава полезното с приятното. Това е най-хубавото.
4: В България е трудна учителската професия и просто труда не е оправдан. И хората не го разбират и специално за учителите мнението е един вид много ниско и не се отдават достатъчната почет. Какво бих им пожелал?
5: Може би да бъдат по-близки с учениците си. Това е, което бих им пожелал.
9: Пожелавам, нали, си вършиш работата и не харесва.

0: Продължаваме от ефира на предаването по първи петли с една среща с каледжиите Янка и Тянко Василеви от Старозагорския край, на които попаднахме в района на Великопреславското село Драгоево. Ще чуете разказа им за този изчезващ занаят, как с него са отгледали децата си и все още обикалят страната, за да предлагат труда си. Чуйте репортажа на Христина Димитрова.
1: Вие сте клиент на тези майстори каледжии. Да. Какво им донесахте?
2: Това.
1: И то голяма тава. Колко литра е тя?
2: Не знам, 70.
1: И няма къде да се калайдиса, ако не са тия хора, нали?
2: Да, те идват отдалеч от Старозагорско. Всяка година ги чакаме да може да се подготвим.
1: Колко струва на тая тава калайдисването?
2: Разбираме се, да.
1: Малко с пазарлък?
2: Да.
1: Здравейте! Как си, майсторе?
3: Много добре съм, работил в момента. Аз се казвам Тянко Василев. От Стара Загора съм, но съм на времето съм живял тук в Драгоево. Съм израснал и зато и си поддържам тук района.
1: От колко години го владеете този занаят?
3: Значи, това ми е предадено от баща ми.
1: А той сигурно пък от своя баща?
3: Еми да, той е наследство, да, от неговия баща и така е предадено от поколение на поколение, но мисля, че това ще е вече, младите няма да го поемат.
1: Като гледам така, работа имате. Вие сте съпругата на майстора, как се казвате?
4: Да. Анка си казвам и доволни сме от нашия занаят. За нашите години ние си го правим. Но не знам синовете ми дали ще го правят. Имам трима сина.

0: Не знам, умеят го, знаят да го правят, но сега са по чужбина те. В Холандия работят и строителство работят. Изглежда, че са по-доволни ли, какво ли. И не идват тук при нас да работят този занаят. Ама не знам за напред дали ще може.
1: Сега обаче има много работа. Ето, хората подготвят за лютеница, за разни зимнини.
2: Сега е сезона. Сезона до края на октомври, даже фаща се и от ноември месец.
1: Виждам, че имате работа и това е хубаво. Не е лека работа вашата и не е за всеки. Кажете, в какво е майсторлъка на калайдисването на съдове, нещо, което вече остава все повече в миналото, в спомените на българите и, както се вика, вие сте последните мухикани.
3: Да. Еми, това, за да го направиш, е нещо сложно. Защо? Защото това е почти повечето е химия. Използва се сода каустик, солна киселина, гасена и т.н., което трябва да имаш тренинг към тая работа. Всеки не може да го направи, за да може да се нанесе калай по повърхността. И зато и че не е лесно. Не е лесно, но ние го правим, тъй като че се научихме от баща и т.н. Всеки не може да го направи.
0: Да ви кажа, много приятели, нали, клиенти, казват така: Тянко, дай ми всичко, аз ще си го направя. Добре, давам им всичката химия, която ние е ползваме. Почва да го прави: Тянко, не мога да го направя. Не мога, вика, не мога да го направя.
1: Работите честно и почтено и не се оплаквате. Това ми прави впечатление.
0: Да. Честно и почтено си работим, тук напознава цялата околия.
1: Е, вие като сте от Старозагорско, от колко време сега сте тук? На поляната до Драгоево?
3: От 15 дена сме тук. Работим си, имаме си квартира и мисля, че още 15 дена ще бъдем тук и се прибираме.
0: Имаме си къщи. Ние щяхме да дойдем още за август месец. Даже юли месец щяхме да дойдем, но имахме вкъщи булка, която чакахме да роди. Роди са момиченци и 2 месеца пък стояхме, нали, да я къпим. Дорде свикни снахата да се я гледа и после оставихме и тръгнахме на работа. Трябва да се работи.
1: Значи правим. Имате вече и внуци, а всичките ли синове са женени, тие, които са в Холандия?
0: Всичките ми синове са оженени и си имаме 6 внучета от 3 сина. Благодарим на Бога, имаме си именици и той и аз. Благодарим на Бог.
1: Ясно е, че децата ни им се занимава с вашия занаят, а вие пък сте ги отгледали и схранили с него, нали така?
3: Да. Отгледахме ги, изхраним ги с този занаят, което след приватизацията се спуснахме в някакви търгови и друго сме работили, но предимно основно е това.
1: А, ето, идва сега тук още един клиент. А, добър ден, ние си говорим тук с майсторите. Какво носите вие за калайдисване?
4: Тъбички.
1: Ще станат чудесни, лъскави, че майстора добър. За тая голямата колко вземате, например, ориентировачно?
0: Ами, за тази вземаме 20. Ето за тази.
1: Да, тя е сравнително голямата... големичка, за още по-голямата.
0: 40.
1: Тя голямата колко литра е?
0: Ами, 50 литра, например.
1: Да.
0: 40-50 евро. Да. Зависи от тавата, нали? Подръжката зависи, големината зависи.
1: Какво е много важно, за да съхраним добре нашите калайдисани съдове? Какво ще препоръчате на домакините, вие като майстори?
0: Ами, виж какво. Има тави от бакър. Тавите от бакър, като се калайдисват и се измиват после и се закачат, нали? И... ако се готви вътре, после се я измива и се я закачи, нищо не й пречи, без да се я намажи с нищо. А има тави, които са от гюмов материал, сега ето като тъстава, това са от едно време гюмовите деца правили за млеко, от такъв материал, те трябва да се намажат

0: Обязателно с свинска мас или с двигателно масло. Ние ги мажем с двигателно масло и се изтрайва това калайдисване до много време си трае калайдисването. Не си ръждясва, не се разваля.
1: Какво казвате на клиентите си, какво желаете на нашите слушатели?
0: На всички хора пожелавам най-напред здравето. Това е най-важното и да си ползват хубавите и калайдисани съдове. Най-важното е здравето. Здрави има ли, намира се колая на всички.

0: Яде паничка Сайрян. Това пояснява под една от първите си снимки на родна земя шуменецът Станислав Павлов. След 18 години в Канада той предприе едномесечно пътешествие в България, за да се върне към местата, които са го развълнували в детството му, да се отбие в градовете, където има приятели и да види нови красоти, с които е богата България. Разбира се, и да опита закуска от истинска баничарница, суха паста и цаца в Банско. Освен много чакано, това пътуване на Станислав Павлов има и мисия. Да прецени дали да смени континента и след дългите години на емиграция да се върне отново в родната си страна. Шумен бе една от последните спирки в това пътешествие за началото му и за мечтания край. Чуйте в интервюто на Катерина Петрова с Станислав Павлов.
1: След повече от 10 години в чужбина сте отново в България. Как намирате страната ни?
2: Всъщност годините са 18 и все още се мъча да установя разликите с това преди 18 години и в момента. Виждам много промени и положителни, и отрицателни, но не знам, някак си съм склонен, най-вероятно от носталгия или не знам от какво, но съм склонен да виждам повече положителните страни, може би защото българското ми липсва, от гледна точка на територия, на посещение на родината, на приятните места за отдих, там където съм свикнал да ходя като малък, да се разхождам. Там където съм в Монреал, има голяма българска общност, имаме така много български прояви, народни танци, различни българските празници ги отбелязваме подобаващо. Нали? Искам само да спомена, че нещата, които казвам, са от моята камбанария. Нали? Има хора, които просто си гледат живота в чужбина и им е по-добре там, но аз след тези години

0: Установих, че по-добре се чувствам в България. Не знам защо, но е така.
1: Казахте, че положителното ви прави впечатление. Какво? Ние като българи, които живеем тук, като че ли виждаме само лошото. Каква е промяната след тези 18 години? Защото това е много сериозно разстояние във времето.
0: Да. Положителното е новостите, които са въведени през това време. Виждам един подем на културата, който на времето го нямаше. В момента има много фестивали, фолклорни танци. Има много българи, които познавам и съм чувал за такива, които се връщат в България и се заселват по селата предимно. Най-вероятно търсят спокойствие, но държат да са в България. Хора ми казват, с които съм споделял, че имам намерение да се връщам в България един ден, и ми казват: добре, защо? Там всички са намръщени, като влезеш в магазина просто, а пък в Канада, нали, всички се усмихват. Но за мен тази усмивка в Канада, която ти дават като обслужване, нали, по магазини и по различни институции, това не е искрена усмивка, а е там са задължени да го правят заради
1: обслужването. Служебната усмивка.
0: Да, точно така, с клиентите. И аз точно това им казвам: предпочитам да бъда нароган от сърце, отколкото да ми дават фалшива усмивка, нали? И да, малко спешно звучи, но е така.
1: А каква беше причината? Защо решихте да тръгнете от България, да изберете живот на друго място?
0: На първо място беше по-добро бъдеще като обучение за децата, като училища, университети, и така се получи и сме много доволни. Трудна емиграция, аз емигрирах на 33. Адаптирането на тази възраст е по-трудно, не е невъзможно, но е трудно, стресово. Понякога първите години в Канада предпочитам да не си ги спомням. На първо място е езика. Не говорих никакъв език, съпругата ми говореше френски и английски. Аз учих език в Канада. Искам да вметна, че съм доволен за това, че отидох, е, че се връщам в България с 4 езика чужди. Това ми е много, много приятно, че така се получи. Най-вероятно, ако бях останал в България, нямаше да ги има тези езици, защото просто там трябва да ги научиш, иначе
1: средата
0: няма как.
1: Средата така.
0: Да, средата. Френски и английски научих заради средата, а пък испански се научих по желание, така реших. Руския си го припомних с колеги, които са от бившия социалистически блок.
1: Споменахте в този разговор българската общност. Колко е тя? Ясно е, че родината ви обединява, но какво правите, за да я държите в сърцата си?
0: Като точна бройка не мога да кажа колко са българите в Монреал. Всъщност има някаква бройка, но тя постоянно се мени. Аз участвам в една група за народни танци. В Монреал има 7 групи за народни танци и те са с повече от 20-30 души всяка.
1: Никак не е малко това.
0: Да. И допълнително има хора, които идват и си тръгват, нали, постоянно. Организираме различни събития. Много български изпълнители, театри, театрални трупи, които идват в Монреал. Там също виждам много хора, залите се пълнят. Миналата година идва Тони Димитрова по покана на тази организация, в която аз членувам, Зорница се казва. По такива събития се събират хората и виждам, че да, има хора, които наистина, и те голямата част, бих казал, уважават българските традиции. Когато има някой дошъл от България, задължително са там, за да просто да го уважат и да се видят с други близки.
1: Понеже Фейсбук е средата, която ни свързва, аз виждам снимки, на които вие в тази общност представяте българска кухня. Има ли нещо, което изненада канадците с приготвеното от нас? Нещо впечатли ли ги? Хареса ли им?
0: Ами да, те се изненадват на наши кулинарни решения. Много. Телевизионно предаване, което е по местна телевизия, която всъщност представя различните култури, които живеят в Канада. Всяка общност си има някакво ефирно време, което излъчват по тази телевизия. Бях поканен да направя някакъв кулинарен шедьовър, така да го нарека.
1: И какъв беше той?
0: Два пъти бях канен за 2 предавания. Едното беше боб по манастирски всъщност. Другото си беше обикновен български кекс, както ние си го правим. Интересното е, че нашата култура впечатлява много канадци. В групата също имаме арменци, канадци, други също са се записали. От Молдова има една момче, което играе при нас.
1: Обмисляте

0: връщане в България. Премерен риск ли е това? Какво може да накара един българин, който е живял много дълго време в една страна, която по нашите стандарти е далеч по-добре устроена, да се завърне отново в България?
1: Канада в момента не е това, което беше преди 10 години, например. Много се промени, особено след COVID. Тази канадска толерантност, с която Канада е известна, по принцип вече изчезна, няма я. Това си личи във всички среди и много хора го забелязват, не само аз само, че така обществото се е променило по някакъв начин, което е тъжно. Стресът е голям. Финансовата част също е... Нямат връзка инфлацията с доходите.
0: И в този смисъл България е по-доброто място?
1: Ами, не мога да кажа все още. Все още събирам впечатления, защото съм тук само за месец. Най-вероятно следващата година пак ще дойда за месец. И така, докато успея да вляза в час, така да се каже, защото 18 години не са малко и все още всичко ми е ново.
0: И на финала на този разговор, понеже вие преминахте почти през цяла България, за да стигнете до родния си град Шумен, кое беше мястото, което ви впечатли най-много? Не като промяна, а като емоция.
1: Габрово и Смолен. Нямам идея защо, но там се чувствах много спокоен, много добре. Като цяло бих казал, малките населени места много по-приятно е да си там, отколкото, защото аз минах София, Пловдив, големи градове минах. Наистина малките населени места ми направиха впечатление, че е по-спокойно, живота е по-спокоен, хората са спокойни, толерантни.

0: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показа на гражданите как се гласува с устройството. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията, които оказват съдействие и отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации, а целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняването на правото им на глас на 25 октомври. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинното гласуване е достъпен и симулатор през мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Парламентът обсъжда промени в търговията с ценни книжа, споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество и изслушва 7 министри. Още за пленарния ден от Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите

0: да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов са съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел-Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините Даниел Инков.
1: В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45 години от откриването й. Подробности от кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. В 17.30 часа започва концертът «Звезди под звездите».

0: Астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. В 17.30 часа започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова сопрано, Светлин Русев цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 9 октомври в София е измерена през 1920 година, минус 0,7 градуса, а най-високата през 1997 година, 28 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 33 минути и ще залезе в 18 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 22 минути. Луната в София ще изгрее в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 18 часа и 7 минути. Фаза на Луната е един ден преди новолуние. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има по-значителна висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и след обедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

надежда и вяра за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта, излъчвано днес на 9 октомври по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. След минути ще ви срещнем с още интересни събеседници. Пожелания за едни приятни минути и до 6 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова, аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно.

0: Станислава Миладинова е победителка в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара, която беше организирана по повод Деня на независимостта и Европейската седмица на мобилността. Тя е изминала малко на 41 км, като направените крачки са 52 420. За ходенето пеша като излизане от зоната на комфорт, осигуряване на здраве, физическо и психическо, както и вид психотерапия, ще чуем от Станислава Миладинова. Людмила Борисова я попита защо е приела подобно предизвикателство към себе си.
1: Имах личен стимул, човек, който ме насърчава много често да излизам от зоната си на комфорт, да стана от стола и да правя неща, които да ме предизвикват. Показа ми, че движението, в случая ходенето, може да бъде не просто физическо усилие и начин да се почувствам по-жива, по-свободна и по-уверена в себе си.
0: Казахте нещо много ключово, да излизате от зоната си на комфорт. За съжаление обаче в днешно време съвременния човек някак си не иска да излезе от тази зона на комфорт. Защо според вас забравихме, че естественото придвижване на човека е точно ходенето?
1: В забързаното ежедневие, в което живеем, сме свикнали на бързи неща, бърза храна, бързо придвижване, бърза и лесна комуникация. Забравихме да живеем тук и сега, да се наслаждаваме на моментите, да ги оценяваме. И може би точно този вид активност, физическата, лично на мен ми помага да се спра и да се насладя на сегашния момент. И това би бил моят призив към хората, че не трябва да бързаме. Просто от време на време трябва да спираме, да забавяме процесите и да усещаме всеки момент.
0: Което означава, че и в делника си вие също вървите много пеша и използвате ходенето като вид разтоварване и терапия.
1: Абсолютно всеки ден, да, по път за работа, след работа, при всеки удобен момент гледам да се движа, защото няма нищо по-хубаво от това.
0: 52 000 крачки по време на инициативата, иначе в нормалното ежедневие на Станислава, колко крачки изминава тя?
1: Ами, не по-малко от 20 000. Това е ежедневието ми, това вече е начина ми на живот.
0: А пък казва, че 8000-10 000 крачки на ден са много крачки, а вие правите двойно.
1: Да, ами старая се, защото наистина считам, че това е лек не само за физиката, но и за душата ни.
0: Когато изминавате тези крачки, това ли ви е всъщност целта? Да подобрите някакъв рекорд? Днес да направите 20, утре 22 000 крачки или... Това вече го правите с някаква друга мотивация.
1: Специално на този въпрос мога да отговоря и по единия, и по другия начин. Не смятам, че има грешен отговор. Значи, едната ми мотивация е да се надскачам сама в себе си всеки ден, да вдигам летвата и да я гоня, за да търся някакъв стимул. Освен това, нали, считам, че движението е здраве, това ме

0: от излишното напрежение и просто да се сливам с природата, без телефон, без мисли за работа, за деца, за сметки, нали, стандартните битови проблеми на всеки един човек, и просто да се насладя на момента, да се слея сама с себе си и с спокойствието си.
1: Плана за днес какъв е? Колко хиляди крачки?
0: Плана за днес, не знам, нямам конкретна цел, просто искам да изляза, да тръгна и на където ме отведат краката.
2: Станислава Миладинова е победителка в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара, която беше организирана по повод Европейската седмица на мобилността.

0: Шумен се проведе 13-то издание на Международния фестивал за популярна музика Есени шуменски вечери. Специалната награда в категория популярна градска музика спечели вокалната формация Разпеени паланчени от град Крива Паланка, Северна Македония. Това са хора на различна възраст, събрани от любовта към музиката. През двата дни на фестивала те не спираха да пеят, да се смеят, хора с невероятно чувство за хумор и много силна приятелска връзка помежду си. Винаги усмихнати, дружелюбни и пеещи. Сега ви срещаме с тях, за да ви предадат доброто си настроение към вас. Дори ще ви попеят.
1: Ние сме друштвото Разпеяни паланчани от градът Крива Паланка, Северна Македония.
2: Не за първи път идвате в Шумен и тъй като повтаряте, значи ви е харесало. Идвате специално и да пеете на един конкурс Есени шуменски вечери.
1: Па сега сме по трети път тука. Се надевам, ке бидат и 13, и 20, така, да продължи нашата соработка. И много е убаво тука. Имаме некоя близко со луѓето. Музиката не спојува. Убаво е организиран вашиот фестивал.
2: Какви песни обикновено си пеете, когато сте заедно?
3: Во принцип пееме староградски народни песни, но пееме и забавни песни без пардон. Секакви песни, што можат да се пеат така во Македонија.
2: Много ви е голяма групата. От колко човека е?
4: Групата се содржи 20 членови, од кои имаме хор, мешан хор, машки и женски, заедно со оркестар.
2: Музиката ли ви събира?
5: Пред се музиката не спојува сите. И со вас, и со сите други музиката не соединува.
2: Разбирам, че сте хора с различни професии.
5: Точно. Точно, од најразлични професии има.
1: И различна возраст.
2: Колко често се събирате за да пеете, просто за да се видите?
1: Еднаш неделно.
2: Към най-възрастния, към групата ще ни се представите ли?
6: Да, јас сум Јордан Михайловски.
2: Разбирам, че сте бил директор на културния дом.
6: Да, на културния дом го имам градено и 20 години сум бил директор на културниот дом, се на Републичка комисија за култура.
2: Как успяхте да обедините толкова много хора с различни...

0: интереси?
1: Налесно. Песната обединува. Прво, да. Песната е традиция, песната е идентитет. Да. Песната е жива само кога се пее.
0: Какво ви държи в такова настроение? Винаги много усмихнати, много музикални, винаги където се берете, беете, танцувате. Това е дух.
2: Първо сакам да спомнем дека нашиот хор постои веќе 50 години.
0: Да.
2: Ние сме помлади членови, што ја одржува традицијата на хорот, ке имаме уште помлади членови и сите сме со љубов кон музиката и добро расположение за тоа има.
0: Затова ли сте толкова усмихнати винаги?
3: Секогаш сме усмихнати. Никогаш не сме тажни. Песната не секогаш прави весели, разиграни, разпејани, паланчани. Затоа сме
0: добре,
3: разпеяни.
0: Дайте съвет на хората, защото проблеми има винаги в живота, но така да вземат част от вашия дух. Как трябва да преодолеят всичко? С музика или само?
4: Животът е краток. Дружете се, пейте, веселете се.
0: Много хубаво.
4: Препорука за сите.
0: И нещо съвсем накратко, вие сте само петима, групата е голяма. Съвсем мъничко нещо за край на нашия репортаж.

0: не донесе гайдата? Казахте вчера по телефона. Как не я донесе тази гайдата?
1: На свръхпредлагане и свръхпотребление в съвременното ни общество все по-отчетливо се забелязват и някои дефицити. И те не са материални. При последния световен доклад за щастието за 2026 година, публикуван през пролета от Центъра за изследване на благосъстоянието към Оксфордския университет, България заемат 84-то място от общо 147 държави. Въпреки че страната традиционно се намира в по-ниската половина на таблицата, данните показват плавно подобрение спрямо 2025-та, когато заемаше 85-то място. Така България вече не е на последно място в Евросъюза, като тази позиция, макар и с минимална разлика, се заема от Гърция. Усмивката е един от показателите за щастие, а само преди дни беше и Световния ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова усмихнати шуменци, сега ни среща Бояна Димитрова.
2: Кои са малките неща в живота, които ни карат да се усмихваме?
3: Да се видим роднините, приятелите, да седим на кафе.
4: Един хубав, сладък живот с обществото, да си сред обществото. Това е.
5: Те са толкова много, че не мога да ги изброя. Аз поначало на много неща се усмихвам, даже и на себе си най-вече. Което мисля, че е нормално или поне положително.
6: Щом се събудила сутринта, се усмихвам. Това, че близките ми са живи и здрави, животинките ми са живи и здрави, времето е хубаво.
7: Слънцето, въздуха, абсолютно. Това са много важни неща, които трябва да ни карат да се усмихваме. Нищо материално не може да го замени. И децата, съответно, ако имате такива, ние имаме и двете. Така че това е основното, но да, факта, че сме събудили всички около нас, а наред, е най-важното, което ни кара да се усмихваме.
8: Аз мога да допълня, че много често тя ме кара да се усмихвам, освен децата ми и приятелите ми около мен.
2: Кое е нещото, което мигновено връща вашата усмивка?
7: Ами друга усмивка.
9: Правилното вземане на решение и осъзнаване на грешката. Аз съм дева, ние сме малко особена. Аз съм и медицински работник, още по-особена.
5: Всеки ден, всяка сутрин, като стигна до банята да се измия и погледна в огледалото, веднага се усмихвам. Просто си повдигам настроението по този начин. Много ми е приятно, защото сама живея и не знам друг ще срещна ли да ми се усмихне, а пък аз успявам.
10: Като виждам приятели, които не очаквах да видя скоро, много се радвам, че отново имам шанса да ги видя.
3: Ами, примерно, любимия ми отбор, би, нали, футбол, или пък пенсията е зададат на време. Пенсионери хора, нали?
2: Малките неща в живота.
3: Да, малките неща, съвсем малки. Е, сега имам, вчера имам от тотото четворка, 73 евро. Радвам се, много се радвам. 73 евро са много, нали, 150 евро днес такова. Той ми тока за 2 месеца. И на те се радват. На малки неща се радваме, пенсионерите. Що ние големи не може да имаме. Бизнес не може да имаме. Вече ви знаете какво става в България.
2: Помните ли какво беше първото нещо, на което се усмихнахте тази сутрин?

0: Беше най-хубавото нещо.
1: На сина ми изпратих го на състезание в Молдова. И да, понеже беше много рано, той беше много развълнуван и той ми стартира деня. Така започнахме. Та той беше първото, на което се усмихнах тази сутрин.
2: Може би майка ми дойде да ми каже добро утро, сестра ми също ме прегърна сутринта.
3: И усмивката ти изгря на
2: лицето. Да. На какво се смеете?
4: И на живота се смея. На себе си се смея. На политиците се смея.
2: А вие на какво се усмихвате?
4: На хубавото време, на децата.
1: Разказваме си смешни истории.
5: Ами аз се радвам на това, когато има непристойни прояви. Аз ги приемам с усмивка. Примерно движението с автомобили, това притискане, това, но се усмихвам, защото това е живота.
2: Вярно ли, че усмивката е заразна?
6: Не вярно. Как заразна? Болест някаква, те?
2: Хубава болест.
6: А, хубава, да.
7: Усмивката е заразна и дано да е хубава усмивка, да не е лицемерна. На добрата усмивка, на усмивката на дете всеки се засмива.
4: Дори само в един магазин, като влезете, ако не ви се усмихнат на среща и на вас ви се разваля настроението, дори да влезете усмихнати. И затова може би усмивката е заразна, да се усмихваме един на друг.
2: Ползваме ли често усмивката като маска, за да прикрием тъгата си?
7: О, често да. Особено вече на по-зрели години като нашите, зад усмивката ни много пъти се крие тъга.
4: Понякога на човек като не му е добре и не иска да обяснява и се усмихва.
2: Какво бихте казали на един човек, за да превърнете неговата тъжна усмивка в радостна?
1: Еми, бих му казал първо някаква шега.
0: Само ще кажа една шега. Какво наричате крава в торнадо? Милкшейк.
2: Какви позитивни пожелания искате да отправите на слушателите на Радио Шумен?
4: Като застанете срещу огледалото, усмихнете се на себе си, направете си комплимент и ако го правите всяка сутрин, то ще стане един навик. Така че повече да са ни искрени усмивките.
8: Да не са много амбициозни. В живота големите амбиции без можене да покриване от дадени човек разваря нервната система, откъдето започват на млади години болестите.
7: Да бъдат по-добри, да бъдат по-усмихнати, да не бъдат злобни, да има повече красота в дните ни, да има повече поводи за усмивки.
4: Много намръщани хора.
7: Да.
4: Много намръщани хора, нещастни хора и си го предаваме един на друг лошо настроение.
5: Като се усмихваме, иначе сме живи.

Приятели на програма Хоризонт и предаването По първи петли, започнахме този ден, надявам се, за всички с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването По първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки от нас го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Дочуване от студио 1 на Радио Шумен ви казват Бояна Петрова и аз, Жулиет Герова. Желаем ви здраве и споделеност!

0: 6 часа на 9 октомври. Слушате новините на Радио Шумен с Айша Летиф. Добро утро! Тържествен ритуал по полагане на военна клетва от курсантите от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски ще се състои от 11 часа днес пред сградата на община Шумен. В церемонията ще участват ръководството на военния университет, представители на местната и държавната власт, военнослужащи, близки на курсантите и граждани. Заради ритуала до 14 часа днес остава забраната за движение на автомобили по булевард Славянски от улица Карел Шкорпил до улица Адам Мицкевич. Ще бъде затворен и паркингът пред сградата на община Шумен. Също от 11 часа днес в Арена Шумен ще е тържествената церемония по дипломирането на студентите от випуск 2026 година в специалностите акушерка и медицинска сестра на филиала в Шумен на Медицинския университет във Варна. Дигитален помощник с изкуствен интелект ще улеснява гражданите и бизнеса в Разград, съобщават от общината. Той е достъпен денонощно както на официалния сайт на администрацията, така и на партерния етаж в общинската сграда. Асистентът ще помага за намиране на информация за услуги, заявления, такси и срокове, като при необходимост насочва потребителите към съответните документи и електронни услуги. Община Попово разширява организираното извозване на едрогабаритни отпадъци и в селата от общината. Жителите могат да подават заявки в кметствата до 23 октомври за извозване на стари мебели, битова техника и други обемисти отпадъци. В Попово кампанията се провежда вече 2 месеца, като до сега са изпълнени 44 заявки. Записването продължава и през октомври. Целта е да се улеснят гражданите и да се предотврати изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци на нерегламентирани места. До 2 ноември се декларира дължимите данъци за третото тримесечие на годината, припомнят от НАП. В първите 7 дни на октомври в офиса на приходната агенция в Шумен са подадени близо 270 декларации. Те се подават електронно от предприятия и самоосигуряващи се лица, които са изплатили доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения, за наем или от други източници. Срокът е удължен до 2 ноември, тъй като 31 октомври е събота. Физическите лица също трябва да декларират дължимите данъци до тази дата. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Мачаров.
1: Не ще пропадава слънчево време, но сутринта на отделни места ще е мъгливо. Ще духа слаб, след обед до умерен вятър от запад и югозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, до Шумен около 28.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 6 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Шумка започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. Добро начало на деня с сутрешната програма на Радио Шумен. Аз съм Розалина Чернева и заедно с Бояна Петрова, нашия тон режисьор и музикален редактор, започваме денят заедно с вас, с пожелание за добро настроение и много усмивки. Денят 9 октомври е интересен по много причини, за някои от тях ще стане дума в предаването до 10, за други ще се досетите и сами, но повечето са въпрос на лични теми, затова ние ви пожелаваме да случите на колеги, началници, работа и предизвикателства, за които имате сили, и нека този петък да бъде специален за всички нас.

Сега е точно 6.12, деветия ден на октомври започва и е наистина интересен дори само с един поглед в календара. Днес ще отбележим Денят на античната култура, както и Световния ден на пощите и на яйцето. Той е и ден посветен на прелетните птици в Исперих и още сред полезните теми, които сме приготвили, предупреждението за нов вид измами, което идва от полицията. Поглед в Североизтока показва, че нов виртуален помощник за гражданите въвежда общинската администрация в Разград, а в Силистра предстоят безплатни психологични консултации. Все полезни акценти, за които ще стане дума още в началото на срещата ни. Инжекционните ваксини срещу грип за деца се очаква да бъдат доставени до края на октомври, а назалните вече са налични. Още подробности по тази тема сме приготвили до 7. След този час ще чуем дългите новини на Българското национално радио и ще продължим с повече теми за младите хора и децата. След 8 в аванс ще поканим институции и специалисти в Силистра на кръгла маса, за да търсят работещи решения за подкрепа на пострадалите от домашно насилие и по-добра координация между ангажираните институции. Това ще бъде основният акцент на кръглата маса от сигнала към защитата и след това насрочена за днес от организаторите от местното женско движение Екатерина Каравелова. Пак днес на във Велики Преслав ще бъде представен проект за развитието на туризма в региона, който включва общините Смядово, Върбица и Дългопол под мотото «Приключение и отдих в долината на река Камчия». А след 9 ще бъдем в Горно Абланово, ден преди големия празник, с който родното село на Игнат Канев ще отбележи 100 години от неговото рождение. Малко след това ще бъдем в Разград, за да ви поканим на изложбата «Форма в разпад», която се открива в художествената галерия днес. Така ще погледнем по-подробно и в културния календар на днешния ден. Все теми от утрото, но тук започва деня на 9 октомври.

20 минути след 6, полицията в Разград предупреждава за измами с промяна на банкови сметки по имейл, при които щетите достигат стотици хиляди евро. За нарастващия брой финансови измами, чието потърпевши с различни институции, сигнализират служители на сектор противодействие на икономическата престъпност. Извършителите изпращат по електронна поща съобщение от името на контрагенти с информация за промяна на банковата сметка. В повечето случаи използват имена, идентични с тези на реални компании, с които дружествата или институциите работят и при които извършват плащания. Загубите на потърпевшите достигат стотици хиляди евро, така че бъдете внимателни. Служителите на полицията са установили извършителите като част от финансовите средства са възстановени. От полицията съветват собствениците на търговски дружества, служителите на държавни обществени учреждения при получаване на съобщение за промяна на банкова сметка да проверят информацията директно с контрагента. Не трябва да се предприемат плащания само въз основа на получен имейл, дори съобщението да изглежда автентично допълват от МВР. В област Разград през миналата година са разкрити общо 949 престъпления. Основните измами, регистрирани през 2025 на територията на областта, са свързани с покупко-продажби на стоки по интернет. Също така се отбелязват случаи на обещания за печалба чрез инвестиции в криптовалути и други финансови схеми.

0: Синоптикът Любомир Маджаров подготви и представя прогнозата за времето в Североизточна България за днес и ние сме готови да я чуем заедно с вас, уважаеми слушатели.
1: Днес ще пропадава слънчево време, но сутринта на отделни места ще е мъгливо. Ще духа слаб, след обед до умерен вятър от запад и югозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, до шумно около 28.

Добавяме и още един штрих към днешния ден на тема сигурност. Началниците на полицейските управления на територията на областната дирекция на МВР в Шумен ще проведат срещи с жителите на малките и населени, отдалечени населени места през този месец. Жителите на село Косово могат да се срещнат с началника на полицейското управление в Нови Пазар днес от 10. Срещата е в кметството, а началникът на районно управление Шумен ще се срещне с жителите на село Овчарово, но на 15 октомври от 11 часа в сградата на кметството.

Продължаваме с тема здраве, защото над 60 души са прегледани в рамките на приключилата 4-дневна кампания за безплатни профилактични кардиологични прегледи в болницата в Силистра. Интересът е бил толкова голям, че всички часове са запълнени в първите часове след обявяването на инициативата. Сред прегледаните има хора на възраст от около 35 до 75 години. Повечето са потърсили консултации профилактично, но при част от пациентите са установени заболявания и състояния, които изискват последващо лечение. Според лекарите обаче най-важно са именно хората, които са дошли на преглед без да имат оплаквания, защото целта на профилактиката е да се открие рискът преди появата на симптоми или настъпване на тежко сърдечно-съдово събитие. Най-важни са тези хора, които идват без симптоми, коментират още експертите. Когато човек дойде и вече го боли, когато вече има задух или когато вече е получил инфаркт, ние вървим след събитията. Тогава вече лекуваме последиците. Идеята на профилактиката е да хванем човека преди това, да видим какви са рисковите му фактори, има ли високо кръвно, какъв е холестеролът, пуши ли, има ли наднормено тегло, диабет и други проблеми. Тогава можем да направим нещо преди да се стигне до събитието, коментират лекарите, участвали в тази 4-дневна кампания за безплатни профилактични кардиологични прегледи в Силистра. Пак в Силистра, но и днес ще се провеждат пък безплатни психологически консултации. Повод за това е Световния ден на психичното здраве, 10 октомври. Това пък съобщават организаторите от Превантивния информационен център по зависимости към община Силистра и Общинския съвет по наркотични вещества. Консултациите са днес от 10 до 19 в сградата на дома на учителя в Силистра. Адресът е улица Доктор Петър Вичев, 23. Можете да се запишете предварително на телефон 0899-192-515. Тази инициатива пък е адресирана към хора, които изпитват тревожност, преумора или стрес, имат затруднения със съня, концентрацията или настроението, преминават през житейски

кризи и трудни ситуации или имат нужда от подкрепа, разговор и разбиране. От превантивния информационен център посочва, че психичното здраве е състояние на благополучие, при което човек може да използва своите способности, да се справя с стреса на живота, да работи продуктивно и да допринася за обществото. Посланието, което отправят организаторите на инициативата, е, че грижата за психичното здраве е грижа за живота, а търсенето на професионална помощ може да бъде първа стъпка към по-добро утре.

Детето на децата е следващата посока във все още тъмното утро на 9 октомври. 75 000 дози назални противогрипни ваксини за деца вече са доставени в България, като 47 000 от тях са предназначени за безплатна имунизация на децата от 2 до 7 години по националната програма. Имунизацията започна в началото на седмицата, като приоритетно се ваксинира децата с хронични заболявания. Останалите количества са за аптечната мрежа. Министерството на здравеопазването предупреди за забавяне на доставките на инжекционните ваксини. Първите им количества се очакват в края на октомври. Тази ваксина пък е за деца над 2 години. Инжекционните ваксини срещу грип за деца се очакват да бъдат доставени до края на този месец. Забавянето на тези процеси на доставките е свързано с разработването на ваксините от производителите. На 29 септември стана ясно, че производителите не са имали възможност да разработят и доставят ваксините по-рано. От Здравното министерство уточниха, че проблемът засяга цялото северно полукълбо.

8 минути остават до 7, госпожи и господа. Отбелязваме в това време и днешният световен ден на пощите, който се отбелязва от 1969 годишнина от основаването през 1874 в Берн, Швейцария, на Световния пощенски съюз. Остава ни да се подготвим и за новините на Българското национално радио в 7.

Българско национално радио. Седем часа на 9 октомври, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. Седем министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова от Кочани обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна Македония. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола в Съединените щати заради приближаващия ураган Исаяс. Останете с подробностите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна.

0: Районните комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама бивши военнослужащи, съдържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие в Пловдив дискусионен форум «Бъдещето на българското земеделие. Политики, конкурентна способност и устойчивост». Сред обсъжданите теми са «Как да се затвори веригата производство, преработка, пазар», стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено «Даровете на Тракия». Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
2: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили и скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
3: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американски

0: американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахами. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реалистично или по-вероятно, за сега не мога да кажа. Иска ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
0: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В сряда вечерта в последния възможен момент британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на Британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление с нощи Ед Милибанд заяви: «Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори Британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Френският премиер Себастиан Льокорню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Льокорню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24 000 в демонстрации.

0: в Париж. Включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта, страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Драганов.
0: Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Мексиканския залив, наречен от администрацията на Доналд Тръмп американски, и се очаква да достигне крайбрежието на Съединените щати тази вечер или утре сутринта. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола вследствие на бурята, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Исаяс е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. На този етап ветровете, предизвикани от урагана, са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-исток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Bay Gulf в Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида, включително окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи залива е спрян, а големи компании като Shell и Chevron са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия е 450 000 кутии за близо 1 милион и 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро!
3: Добро утро! Новият тренер на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА

така в неделя. Същия ден сблъсъкът между Черно море и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. А отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита

Депуа Иван Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонгос с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Маскенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите – Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният

0: места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на мост при 373-ти километър на пътя 1-5 Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонта преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти километър на първокласния път в района на село Тичар при същите мерки за трафика. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената сигнализация и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. ЦИК провежда мащабна кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. Седем министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Украинският президент Володимир Зеленски очаква европейски екип да се включи в преговорите, които ще се водят днес и утре в Майами с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

7 е в момента в ефира с утрешното предаване на Радио Шумен. Тук започва деня. Още веднъж добро утро от екипа в студиото Розалина Чернева и Бояна Петрова. Продължаваме с адрес, с който се приближаваме до Дунава. Изграждането на приблизително 36 км велосипедна инфраструктура в България и Румъния предвижда проекта «Изживей Дунав на велосипед», в който партньор е община Главиница. Общинският съвет вече одобри осигуряването на 21 000 евро собствен принос за изпълнението на дейностите по проекта. На територията на България се предвижда създаването на веломаршрут направлението Тракан, Пожарево, Дунавец, Долно Ряхово, Малък Преславец, който е част от маршрута Евровело 6 от Европейската мрежа за велосипедни маршрути. Проектът е разработен в партньорство между

общините Тутракан, Главиница и Отеница, Румъния. Основната цел на инициативата е да се развива устойчивата мобилност, велосипедната свързаност и трансграничния туризъм в района на река Дунав. Предвидената инфраструктура ще свързва населени места от двете страни на реката и ще създава възможности за по-достъпен и устойчив начин за придвижване и туристически пътувания по поречието на Дунав. До 8 в програмата ни предстоят новини от Исперих и Търговище, а малко преди новините на Кръгъл час ще чуем и рубриката «Новините на детски език».

Какво да правим при бедствие? Пожарната в Търговище стартира кампания в областта по този повод, за да повиши знанията на хората за правилна реакция при кризи и бедствия. Ще бъдат организирани няколко срещи в областта за информиране на различни групи от населението за природни и техногенни рискове, изграждане на култура за превенция, повишаване на готовността за адекватно поведение и реагиране при бедствия, включително при земетресения, силни бури, ядрени или радиационни аварии. Поводът е 13 октомври, Международния ден за намаляване на риска от бедствия. Срещите в област Търговище започват от понеделник 12 октомври и първата е в Антоново от 10 часа в парка срещу сградата на община Антоново. Следващата среща е във вторник на 13 октомври. Тя е в Търговище от 11:30 на пешеходната алея до основно училище Христо Ботев. На 14 октомври сряда срещата ще се проведе от 10 часа на площад Независимост в Омуртаг, а в ОПК е на следващия ден на 15 октомври от 10 часа на площад Съединение. По време на тези срещи на участниците ще бъдат предоставени информационни материали, които съдържат практически насоки за подходящото поведение по време, преди и след земетресения, силни бури, ядрена или радиационна авария. Информацията включва индивидуалната готовност, подготовка на семеен план и раница за бедствия, както и функционирането на системите за ранно предупреждение и оповестяване. Отново се връщаме към началото на информацията. Това е кампанията, която понеделник стартира пожарната в Търговище.

Днешният ден ще бъде специален ден, ден сред природата, посветен на прелетните птици. Това е инициатива пък на музеят в Исперих, край Свещари. Инициативата ще се състои в пространството на приемния ден на Тракийската царска гробница. Участниците ще могат да научат повече за прелетните птици, да ги наблюдават, да се запознаят с различни видове, които преминават през района по време на сезонните си миграции. Специални гости и аниматори ще бъдат представители на Българското дружество за защита на птиците. Те ще поведат посетителите в света на крилатите пътешественици чрез презентации и занимания на открито. Като част от програмата е предвидена и специална игра с фотосафари сред природата. Участниците ще могат да се опитат да открият птици и да ги уловят в кадър. От музея канят малки и големи да се включат в инициативата, която съчетава познания за природата, наблюдение, забавление на открито, с излети и наблюдение за птици с влажните зони. Преминаха Европейските дни на птиците у нас на 3 и 4 октомври. В България в 9 организирани събития през предишните почивни дни взеха участие над 150 души, които наблюдаваха повече от 21 000 птици. Тази уникална възможност ще имат всички, които живеят в Исперих или се включат в инициативата на историческия музей в града. Утре, 10 октомври.

0: И сега, в последното делнично утро от седмицата, да чуем и днешното издание на рубриката Новините на детски език. Ето и подробностите от Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца

www.vishte.bg. Непослушната майка на възпитаното дете. Конрад е сладко 7-годишно момченце, което без колебание отличава кое е правилно и никога не постъпва зле. Дори само да чуе лоша дума или да стане свидетел на погрешна постъпка, толкова

0: му натежава на сърцето, че почти се поболява. Да, Конрад наистина е необикновен. И какъв друг да бъде, след като е пристигнал по пощата в консервена кутия и е доставен до вратата на смаяната Берти Бартолоти. А самата госпожа Бартолоти пък е съвсем друг чешит. Работата ѝ е да тъче килими, необикновени и пъстроцветни като самата нея. Тя е свободолюбива. Приема съвети единствено от самата себе си. И пак не винаги ги спазва. Облича се както и падне, гримира се с всички цветове на дъгата и въобще не я интересува чуждото мнение. Когато става майка на Конрад, тя мигновено го обиква, но това не е причина да промени начина си на живот или пък ще го промени. Като изключим фантастичната поява на детето и небесносините хора от фабриката, в която е било произведено, всички други образи, ситуации и случки в книгата «Конрад или детето от консервената кутия» на Кристине Ньостлингер в превод на Васил Каванчева са съвсем истински. Тук ще прочетем за неразбирателството между двама родители, които с все сила искат доброто за своето дете, но възгледите им за това, що е добро възпитание, са съвсем различни. Ще видим сладки деца и други, които се държат обидно и подигравателно. Ще срещнем момиче, което защитава момче, а също и приятелка, която учи своя приятел как да се държи поне малко невъзпитано в името на общото добро. Писателката Кристина Ньостлингер има щуро въображение. Тя разказва толкова интересно, че на всяка страница се случва нещо съвсем неочаквано. Героите и са странни. Понякога добрите са много дразнещи, друг път лошите правят нещо мило. А за тези, които са вече съвсем неприятни, тя ни подканва да се позамислим защо са такива. Във всеки случай не ни оставя безразлични. Показва ни, че не бива да съдим прибързано и да си съставяме мнение за някого, преди да сме го опознали. В историята има разговори през водосточната тръба, хранителни разтвори, конспирация и пренасяне на дете в килим, мними аптекари, неприлични песни и най-вече хора, които зачитат чувствата на другия, приемат го такъв, какъвто е и правят необходимото, за да останат заедно, защото се обичат. Приказка с ярки герои и вълнуващо действие. Толкова хубава, че скоро ще бъде поставена на сцена и ще можем да я гледаме в Младежкия театър в София, още в началото на месец октомври тази година. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене е Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Към това добавяме и ред от календар за 9 октомври, т.е. Световен ден на яйцето. Чества се във втория петък на месец октомври. Решението на Международната комисия по яйцата от 1996 година, защото яйцата са един от най-висококачествените източници на естествени протеини. Те са изключително важни за развитието на мозъка и мускулите. Имат ключова роля в предпазването на болести. Нашият принос към вашата пълноценна закуска – 10 минути преди 8 и новините на Радио Шуме в този час.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 8 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняване на машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври. За целта в страната са предвидени 200 устройства, а районните избирателни комисии ще изготвят графици за демонстрации по населените места. В Разград вече са назначени съставите на секционните избирателни комисии в 7-те общини. Предстои обучение за работа с машините, както и назначаване на подвижните секционни комисии. Дистанционното обучение ще се проведе между 12 и 21 октомври. Две тържествени церемонии ще се състоят днес в Шумен от 11 часа. Пред сградата на общината курсантите от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски ще положат военна клетва. Заради ритуала до 14 часа ще бъде затворен за движение булевард Славянски в участъка от улица Карел Шкорпил до улица Адам Мицкевич, както и паркингът пред общината. По същото време в арена Шумен ще бъдат дипломирани студентите от специалностите акушерка и медицинска сестра в филиала на Медицинския университет Варна. Среща в рамките на националните информационни седмици за осиновяването ще се проведе днес от 10 часа в община Шумен. Представители на социалните служби от Шумен, Търговище, Разград и Русе ще обсъдят предизвикателствата пред осиновяването и възможностите за подобряване на практиките. Кампанията преминава под мотото «Децата се нуждаят от семейство сега, а не утре». Между 35 и 40 жертви на насилие годишно намират подслон в кризисния център на женското сдружение Екатерина Каравелова в Силистра. От създаването на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие през 2011 година специалистите са работили с близо 450

0: пострадали и 159 извършители. По данни на сдружението, една трета от жертвите на домашно насилие са деца.
1: За мен най-важно е да изградим обществена нетърпимост към насилието, но съответно и готовност да реагираме, когато разпознаем това насилие. Защото цялото ни общество страда от това. Например, една жена, която е системно пребивана, тя първо не може да бъде пълноценен работник. Второ, тя тежи на здравната система, защото може би се налага да ползва някакъв вид здравни услуги. Трето, тежи на социалната система, защото за всяко едно посещение в подкрепеща услуга, държавата разходва средства. В този смисъл домашното насилие не е толкова лично, то е обществен проблем.
0: По темата днес в Силистра ще се проведе кръгла маса под наслов от сигнала към защита и след това с участието на представители на институции и организации, ангажирани с превенцията и противодействието на насилието. Подробности по темата очаквайте в предаването от тук започва деня. У нас няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха пред БНТ от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще пропадава слънчево време, но сутринта на отделни места ще е мъгливо. Ще духа слаб, след обед до умерен вятър от запад и юго-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, до Шумен около 28.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Виртуален помощник, базиран на изкуствен интелект, ще ориентира гражданите в услугите на община Разград. Новата система дава денонощен достъп до административни услуги, заявления, такси, срокове, контакти. Жителите могат да задават въпросите си директно към асистента или да избират тема от меню. Това използва информацията от... Той използва информацията от официалния сайт на община Разград и при необходимост насочва към конкретна услуга, заявление, документ или справка. Виртуалният асистент е достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, чрез интернет страницата на общината. Системата е поставена и на партерния етаж в административната сграда, където гражданите могат да използват при посещенията си. С внедряването на виртуалния асистент, общината разширява дигиталното административно обслужване, намалява административната тежест и оптимизира работата на служителите. Така продължава. От тук започва деня в 8:11. До 9 ще бъдем в Велики Преслав, Руса и Силистра, защото има теми, които са важни за слушателите ни от тези региони.

0: Днес в сградата на община Велики Преслав ще бъде разяснена работата по туристическите дейности, за които ви разказахме в края на 2025 година, когато този проект стартира. Става въпрос за обновяване и развитие на туристическата инфраструктура в природен резерват Пътлейна и резерват Дервиша. Те се изпълняват в рамките на проект Приключения и отдих в долината на река Камчия, създаване на интегриран туристически продукт на общините Смятово, Велики Преслав, Върбица и Дългопол. За това, докъде е стигнала реализацията на проекта, как се финансира, кога ще бъде приключен, ще чуем от заместник кмета на общинската администрация Нина Асенова, която е ръководител на проекта. С нея ни среща Жулиета Герова.
1: Госпожо Асенова, работите отдавна по този проект. Какво се случи и какво предстои от тук нататък, да ни разкажете малко повече?
2: Може би вашите слушатели помнят, миналата година към края на 25-та година община Велики Преслав подписа договор за финансиране на изпълнението на дейностите по този проект, обновяване и развитие на туристическата инфраструктура в природен резерват Пътлейна и резерват Дервиша в община Велики Преслав, като самия проект се реализира в рамките на една концепция, одобрена, между разработена първоначално, нали, кандидатствана и одобрена за общините Смядово, Велики Преслав, Върбица и Дългопол. Действително с изпълнението на проектните дейности започна след подписване на административния договор за финансиране. Терминологично сухо, нали, се формулират самите дейности по проекта, но най-основно те са насочени към инвестиционно проектиране и обследване за енергийна ефективност, което вече приключи, т.е. трите ни инвестиционни проекти за дейности на три обекта са готови. Извършено е обследването за енергийна ефективност на хижата. Имаме изготвен доклад за защитените видове. Съответно са разработени доклади, които се изискват във връзка с съгласуването и одобрението на самите технически проекти, преди да се пристъпи към самото същинско изпълнение, нали, на проектите или на строително-монтажните работи по тях. Напредваме в дейностите, работим бавно, трудно се случват нещата, защото самите процедури изискват редица съгласувателни режими, през които трябва да преминат. За слушателите да припомним, че на територията на общината са предвидени три обекта за интервенция, основно в рамките на нашия проект.
1: Кажете, кои са те?
2: За територията на община Велики Преслав три обекта на интервенция. Това е туристическата хижа Пътлейна. Вторият ни обект е посетителски информационен център в резерват Пътлейна. А като трети обект сме формулирали изграждането на една мрежа от екопътеки и веломаршрути, 6 на брой, в двата поддържани природни резервати на територията на нашата община, Пътлейна и Дервиша.
1: Ако всичко върви все пак по план, до кога би трябвало да приключи този проект?
2: Ако действително всичко върви така, както е по сключения договор, в края на следващата календарна година, 27-ма, трябва да е приключило изпълнението на тези дейности, на тези три обекта.
1: А откъде е с финансирането?
2: Финансирането по проекта е по програма развитие на регионите 2021-2027 година по втори приоритет, интегрирано териториално развитие на регионите, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ, с която разполагаме, за да изпълним проекта, е малко над 1 096 000 евро, от които европейското финансиране от Европейския фонд за развитие на регионите е малко над 932 000 евро, а националното съфинансиране е 160

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервиз.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Логан!
4: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загруба и стиш.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: 8.30, госпожи и господа, не че да ви припирам, ама всъщност делничният ден вече започва да набира все по-голяма скорост. Петък е, а вие вече знаете какво следва в този час и в този ден в програмата, но тук започва деня. Галя Савова от Русе е в ефир вече и от нея ще знаем кои са най-интересните, може би, оферти от многото, които традиционно се предлагат в бюрата по труда в Русе и околните общини. Добро утро, Гали. Какво е времето при теб? Какво е настроението тази сутрин?
1: Здравейте, утро се. Слънчево е, с надежда и очакване за едни по-високи градуси през октомври. Това, разбира се, предполага и по-добро настроение. Аз започвам с предложенията на бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливополе и Иваново. Както каза и ти, доста са над 500 са свободните работни места, ето и някой от тях. Започвам с предложение за шофьор, тежкотоварен автомобил, двама касиери бензиностанция, двама контролери също за бензиностанция, един пласьор оптика, един огняр в социална услуга, двама шофьори лекотоварен автомобил, трима общи работници, вътрешни мазилки, трима обслужващи работници, ремонт на локомотиви и вагони, един оператор на заварачна колона, двама шлосери, пет оператори производствена линия, един старши специалист, един главен специалист, трима оператори на CNC машини, двама складови работници мебелно производство, двама тапицери, двама водачи на мотокар, един общ работник, работното място е в село Борисово, няма изискване за образование, един пакетировач със средно образование и работно място в Сливополе. Работните места в системата на образованието, един образователен медиатор в училище, един учител по математика, един учител по руски език, двама чистаци в детска градина, двама чистаци в училище, един огняр в училище, една медицинска сестра в яслена група. Работните места по член 38 от Закона за хора с увреждания, трима експерти, клиентски център, двама администратори офис, пет експерти управление на качество, четири продавач-консултанти в търговска верига за хранителни стоки, един механик земеделски машини, един машин.

0: машинен оператор шиене, един машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми в направление осигуряване на заетост. Възможност за работа има на един готвач, един общ работник, продавач, интернет търговия, аранжор, търговски представител, шофьор-куриер, организатор-експедиция, работното място в Сливополе, двама монтажник метални конструкции, работното място е в село Красен, един правен сътрудник, шлосер, монтьор с работно място също в село Красен, трима рецепционисти, един работник с помагателни шивашки дейности, един сомелиер, един мияч на превозни средства. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. Всички предложения за работа там са доста малко на брой в сравнение с тези от Русе. Тук се търсят един учител, практическо обучение в професионално направление хотелиерство, двама електромонтьори, всичките тези предложения са за град Бяла, младши експерт за град Борово, машинен оператор за град Борово. За град Борово се търсят ръководител звено, както вътрешен одитор и логопед. Работни места има за две медицински сестри в Две могили и за трима електромонтьори също за района на град Две могили. Бюрото по труда във Ветово за поредна седмица няма обявени работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
1: Благодаря на Галя Сабова от Русе за информацията, която ни предостави този петък. Наистина успех на тези, които търсят в Русе и региона на Русе работа тази сутрин. Ще добавим оферти от бюрата по труда в Тутракан и в Попово. Ето какви възможности има за работа в Тутракан. Предлага се работа на един пълнач, на един лекар, на един екструдерист, каквото и да означава това, на един машинен оператор производство на пластмасови изделия, на един фелшер с висше образование, специалност медицина, на двама помощник кухня, на една медицинска сестра, един готвач, шестима лекари и един менеджер със специалност финанси. Бюрото по труда в Попово предлага свободни работни места и възможности за един дърводелец, един продавач интернет търговия, един търговски представител, един продавач-консултант, един лекар, един продавач на закуски и напитки, един монтажник климатични инсталации, трима работници зареждане на рафтове, един електротехник, с специалности електротехника, електроника и автоматизация, един фармацевт магистър, един продавач консултант и един логопед висше образование. Това бяха офертите от бюрото по труда в Попово и финала на днешното издание на Борсата «Предлагам работа».

0: Кръгла маса от сигнала към защита и след това организира днес женското дружение Екатерина Каравелова в Силистра. Ще участват представители на институции и организации, ангажирани с превенцията и противодействието на домашното насилие и насилието основано на пола. Целта е да бъде проследен пътя на пострадалия от подаването на първия сигнал за насилие до възстановяването му. Идеята е да бъдат набелязани механизми, които осигуряват подкрепа на пострадалия така, че той да не остава сам между различни институции и услуги. Организаторите от сдружението разчитат дискусията да доведе до конкретни предложения за подобряване на координацията между институциите. По този повод ви предлагаме разговор за това какво е насилие, кой и къде може да подаде сигнал за насилие, какъв е пътят от първия сигнал до момента, в който жертвата може да каже, че се чувства добре. Русица Рабоджиева потърси отговорите от Галя Иванова от женското сдружение Екатерина Каравелова в Силистра.
1: Госпожо Иванова, преди да започнем да говорим по същество, нека да кажем кога става дума за насилие?
2: За насилие говорим не само когато има физическо посегателство. Всъщност насилието може да бъде психическо, сексуално, икономическо, може да се изразява в заплахи, унижения, контрол, изолация, ограничаване на достъпа или принуда. Нали, достъп до пари, до определени заведения, до близки хора, т.е. и социална изолация. Много често трябва да кажа, че насилието започва незабележимо. То започва понякога с ревност, която се представя като загриженост, понякога с контрол, който е представен като любов. Постепенно човек обаче започва да губи свободата си, да взима решение и това вече е проблема. И затова един от най-важните моменти е границата, в който отношенията престават да се основават на уважение и започват да се подчиняват на страх и контрол. И нещо много важно, нерядко децата също са свидетели на домашно насилие, което по нашето законодателство е и действително се така, ги приравнява към пострадали от домашно насилие, тъй като те живеят в токсична среда и това влияе на тяхното израстване и формиране на ценностна система.
1: В такъв случай, кой следва да подаде сигнала и къде?
2: На първо място пострадали е този, който може да потърси помощ. Само, че има нещо такова, че когато човек живее в страх, не винаги има силите или пък възможността сам да направи първата крачка. В този смисъл сигнал могат да подадат близки, съседи, колеги, учители и други хора, които имат информация или някакво основателно съмнение за това, че лицето е обект на насилие. Как се случва това? При непосредствена опасност всеки може да звънне на телефон 112 или да потърси съответното районно управление на полицията. Хората с увреждане имат възможност да се обърнат към дирекции социално подпомагане, а когато има дете в риск, нали, съответно компетентни са отдел за крила на детето. Може да се потърси, разбира се, и специализирана организация като нашата, където човек да получи консултация, подкрепа, насока, съдействие за последващи стъпки. Важното е обаче да се знае, че подаването на сигнал и подаването на молба за съдебна защита са две различни действия, защото хората, които идват при нас, насочени от полицията, нерядко считат, че ние сме институция, която ще издаде тази ограничителна заповед, а това не е така. За съдебната заповед по закона за защита от домашно насилие трябва да се сезира районния съд. Организации като нашата могат да съдействат, да бъде изготвена молба и съда да бъде сезиран.
1: А вие като сдружение с нестопанска цел организирате днес кръгла маса от сигнала към защита и след това. Та в този ред на мисли да ви попитам колко дълъг е пътя от подаването на първия сигнал за насилие до момента, в който жертвата може да каже, че вече се чувства добре.
2: Това е, може би, най-трудният въпрос, който някой може да ми зададе, защото няма универсален отговор. Всеки случай е индивидуален. Понякога непосредствената безопасност на пострадалото лице може да бъде осигурена много бързо. Но възстановяването след преживяно насилие може да отнеме месеци, понякога и години, а понякога и изобщо лицето да не се възстанови. Това е така, защото насилието оставя не само физически следи, то разрушава и увереността на човека.

0: човека, чувството за сигурност, социалните връзки, нерядко и икономическата и социалната независимост на съответния пострадал. Това, което мога да споделя още е, че в нашата работа често виждаме, че дори когато жената вече е на безопасно място, примерно настанили сме в кризисен център и има съдебна заповед за защита, пред нея остават много сложни въпроси, като например къде ще живее после, как ще издържа децата си, как ще възстанови живота си, как ще продължи. В този смисъл ние не измерваме успеха единствено с прекратяването на насилието. Нали? За нас истински успех е човекът да възстанови усещането си за сигурност, свободата да избира и възможността да продължи самостоятелно напред. За съжаление, не всички случаи обаче са успешни.
1: Тъжни неща казвате, госпожо Иванова. В такъв случай най-добрия начин да се справим с насилието е превенцията, но в какво се изразява тя?
0: Превенцията е нещо, което според нас, които работим в нашите организации, според мен лично е изключително важна и значима. И тя не започва с първия сигнал. Тя започва много преди първия сигнал. Започва от начина, по който възпитаваме децата си. От отношението на момичетата и момчетата и ни към други. От представите ни за ролята на жената и мъжа в обществото. От това как разбираме уважението, личните граници и равнопоставеността. Превенцията означава да разпознаваме ранните признаци на насилие, да не оправдаваме контрола с любов, ревността с загриженост, а агресията с характер. Превенцията включва и обучение на професионалистите, информационни кампании, подкрепа за пострадалите и специализирана работа с извършителите, която да е насочена към промяна на насилственото поведение. За мен най-важно е да изградим обществена нетърпимост към насилието, но съответно и готовност да реагираме, когато разпознаем това насилие. Защото превенцията не е само да знаем какво е насилие. Тя е да не оставаме безучастни. Трябва да реагираме, ако искаме нещо да се промени. Защото цялото ни общество страда от това, нали? Не е само пострадалото лице. Например, една жена, която е системно пребивана, тя първо не може да бъде пълноценен работник, ако работи. Второ, тя тежи на здравната система, защото може би се налага да ползва някакъв вид здравни услуги. Трето, тежи на социалната система, защото за всяко едно посещение в подкрепяща услуга също държавата разходва средства. В този смисъл, нали, домашното насилие не е толкова лично, то е обществен проблем.
2: По този повод в Силистра днес започва кръгла маса на тема от сигнала към защитата и след това, в която ще участват представители на институциите и организациите, ангажирани с превенция и противодействие на насилието. Следват новините на Радио Шумен в 9 или точно след 9 минути.

грамата дреха, автобусен билет и дървета, дървета приближават отвред. Тръгвам сам като чумав към върха мъчали, ясно пулса си чувам.

Тека, между здравец и сняг. Срещам стадо жречета, хижа вълк единак.

0: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност? Фирма Сашо Шпет търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895 110 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в

0: разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волф, Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 9 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Юбилейна конференция по повод 20-годишнината на Българската асоциация за образование по социална работа ще се проведе в актовата зала на Корпус 2 на Шуменски университет епископ Константин Преславски. Очаква се да присъстват заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, председателят на Държавната агенция за закрила на детето доктор Теодора Иванова.

0: чуждестранни лектори и представители на институции и 9 български университета. Общинският съвет в Ценово прие бюджета на общината за 2026 година, който е близо 5 850 000 евро. Над 1 милион евро са предвидени за инвестиции. Сред планираните дейности са ремонт на улици и тротуари в Ценово и останалите населени места, изграждане на фотоволтаични системи за обществени сгради и осигуряване на електрически превозни средства и зарядни станции за социалните услуги. А община Завет планира да намали разходите за електроенергия в общинските сгради и уличното осветление. Това предвижда програмата за енергийна ефективност за периода 26-30 година, приета от Общинския съвет. Предвидени са топлоизолация на сградите, модернизиране на отоплителните системи и подмяна на осветлението с енергоспестяващо. Мерките ще се изпълняват поетапно според финансовите възможности на общината, като целта е по-ниски сметки за енергия и по-добри условия в общинските обекти. Два автомобила са спрени от движение за 3 месеца след нерегламентирано състезание в Шумен. Това съобщиха тази сутрин от областната дирекция на МВР. Нарушението е установено около 2 часа тази нощ по пътя между местността Хиподрума и 5 километър. Полицията е спряла за проверка два леки автомобила с английска регистрация, които се движили успоредно с висока скорост. Водачите са на 22 и 24 години от Шумен и на двамата са отнети шофьорските книжки за една година и са наложени глоби от по 1533 евро и 88 цента. Турция пуска в експлоатация нов 153 км участък от високоскоростната железопътна линия Черкески Капъкуле, която свързва Истанбул с българската граница. На церемонията днес се очаква да присъстват турския президент Реджеп Тайип Ердоган и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Проектът се финансира съвместно от Турция и Европейския съюз. След окончателното завършване на цялата линия, пътуването с пътнически влак между Истанбул и Капъкуле ще се съкрати от 4 часа на час и половина, а времето за товарните превози от 8 часа и половина на 3 часа и половина. Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара в Одрин, близо до българската граница. Очаква се модерната железопътна връзка да улесни пътуването и превоза на стоки между Турция, България и останалата част на Европа. Остава да чуете прогнозата за времето. Любомир Маджаров е дежурен синоптик.
1: Днес ще пробудава слънчево време, но сутринта на отделни места ще е мъгливо. Ще духа слаб, след обед до умерен вятър от запад и югозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, до Шумен около 28.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Някакси отново се позиционираме в региона на Русе, защото регионалната библиотека в града Любен Каравелов днес от 14 открива пътуващата изложба «Първите жени в Софийския университет». Тя е посветена на 125-та годишнина от приемането на първите студентки в висшето учебно заведение. Експозицията представя редки архивни документи, снимки, биографични материали, разкриващи пътя на първите жени в българската академична общност. Така започва последния час от сутрешното предаване на Радио Шумен. Тук започва деня, час за култура, спомени, връщане към историята и всичко онова, което гали душата. Да.

0: Горно Обланово чества 100 години от рождението на Игнат Канев. Утре празникът Златна есен ще събере жители и гости с богата програма и традиционна тиквена чорба. Началото е от 10 часа. Събитието е посветено на 100 години от рождението на известния благодетел Игнат Канев. В негова памет ще бъде засадено дърво, което да напомня за приноса му към родното място. Организаторите от кметство Горно Обланово канят всички съграждани и гости да се включат в събитието, за да се поклонят пред корените си и да погледнат с надежда към бъдещето. И още от кмета на Горно Обланово, Кезим Кезим, с който разговаряме за неговото познанство с Игнат Канев.
1: Аз преди да стана кмет работех в една земеделска кооперация, тук при един частник, като е в България, нали, той стоеше в Горно Обланово и редовно идваше на посещение в самата фирма. И се познаваме лично. Много пъти ме е питал, нали, как млад човек се занимава с тази работа,

0: беше на предна възраст, но се интересуваше от всичко, искаше да знае. Като човек е страхотен, един обикновен човек с голямо сърце.
1: Все пак той беше от хората, които бяха преуспели, бяха сбъднали мечтата си, да, много години беше живял в странство, но не забрави родината и това, което направи и това, което остави след себе си, го помним и днес, той има значение за много хора. Как ще почетете паметта му, как ще отбележите тази годишнина от неговото рождение в родното му село в Горно Абланово?
0: Решили сме тази година да нагласим една сценка. Младия Игнат, как тръгва от бащината къща и после как се връща в бащината къща, вече като възрастен. Тази сценка ще има, ще засадим дърво в памет на сутте години от рождението му в родното му село, в централната част на селото. Ще имаме няколко стихотворения, написани с него в памет. Тях ще се прочитат. Може би близки роднини ще кажат по няколко думи за него, хора, на когото е помогнал, те ще кажат, че вземат отношение, да говорим в този тон.
1: Всъщност, вие съчетавате неговия рожден ден, начина по който всяка година му отдавате почет и с местния празник на Горно Абланово. Нарекли сте го Златна есен.
0: Точно така.
1: Защо?
0: Есента е широко понятие. Включват хубави моменти от годината и решихме тази година така да бъде. Тя година от рожденът на господин Канев.
1: А по какъв начин тиквата се свързва с поминъка на хората, с живота на хората, които живеят в Горно Абланово? Защото виждам в афиша покана, че и тиквена чорба по стара горнооблановска рецепта ще могат да опитат гостите на селото.
0: Е, тиквата е продукт, от който се произвежда в този период от време и решихме да използваме точно нея.
1: А вие опитвали ли сте тази стара рецепта, тази чорба тиквена?
0: Баба ми едно време много често правеше за моя дядо. Беше странно на вкус, но страхотно е. Нещо различно е.
1: Нещо различно е. На какво прилича по вкус? Да. Тиквата е по-скоро продукт, който няма конкретен вкус, ако не бъде подсладен или подсолен. Не знам, солена ли е тази супа?
0: Да. Леко солена, леко сладне. Mm-hmm. Между двете, може да кажа.
1: А знаете ли как я правят?
0: Е, там вече майсторите ще го направят. Никога не съм участвал, но да живот и здраве, тази година ще стана свидетел при приготвянето.
1: Ще има и кулинарна изложба. Какво показват кулинарките на селото в тази изложба? Има ли освен тиквената чорба някаква друга специфична рецепта, която се прави във вашето село?
0: Който каквото може да приготви, ще бъде изложено, нали, в кътчето, което сме нагласили. И накрая всичко, което сме приготвили, ще го раздадем на хората да подчерпят.
1: А какво включва изложбата на стари снимки?
0: Има кът с господин Канев от малък до възрастен, нали, периодите от живота, но най-различни моменти. Също така и за Горна Абланово. За едно време, кое било... И сега по-нови неща. От различни мероприятия, при строежа на различни сгради в селото. Имаме доста широк набор от снимки.
1: И като се върнахме отново към господин Канев, с какво го помнят хората в селото?
0: С добро. Много е помагал, много е бил добър към всеки, не делеш хората. Човек с голямо сърце.
1: Какво остави след себе си като не просто като спомени, ами казвате, че много е помагал.
0: Сегашната сграда на читалището е цяло построено с дарени от него средства през 2014 година. Имаме най-модерното читалище в Русенска област. С доста голям салон. Доста е помагал и на възрастни хора, осигуряваше им заболечения там, заболекар, който обслужваше деца и възрастни хора. Напълно безплатно. Компютърен кабинет в училище беше обновен. Господин Канев беше човек, който е изгорил цял свят и винаги споменаваше, че е от Горна Блана. Никога не е забравил Горна Блана. Рядко има такива хора, които споменават откъде е тръгнал. А той е тръгнал от едно обикновено семейство. И винаги казваше, не забравя, къде е тръгнал.
1: Празникът

е в Горно Абланово, ще премине под мотото да съхраним паметта, традициите и красотата на нашето село. Според ръководството на кметството, този ден е специален повод хората да се съберат заедно и да благодарят за настоящето. Началото е утре от 10 часа.

Интригуваща изложба се открива днес в галерията професора Илия Петров в Разград. Скулпторът Явор Гранчаров показва своята форма в разпад, както и своите пластични търсения, съчетаващи суровата естетика на кованото желязо с звукова среда и обемни форми. Всички негови структури се изработват чрез традиционните ковашки методи, съчетани с постоянно експериментиране в ателието. Основният материал е стоманата и металът, но много често той ги комбинира по уникален начин с естествен камък, дърво и пясък. Творбите на Явор Гранчаров са силно концептуални, абстрактни и експресивни. Често представят суровия и нефилтриран поглед към човешките предизвикателства, вътрешните борби, демони и търсенето на истината. Негови скулптури се продават на международни платформи за съвременно изкуство. Миглена Стефанова разговаря с автора за неговата

0: първа изложба в родния му Разград.
1: Господин Гранчаров, защо решихте да съберете металните си скулптури, произведения в изложба, която нарекохте форма в разпад?
2: Събирани са неща, произведени, правени и сътворени последната година и половина. Бях се заключил в едно ателие, буквално изолирал. Имах инерция, трупах неща. В един момент ми предложиха и се усмелих да ги покажа.
1: Кое е най-привлекателното, пък и най-трудното в работата ви с кованото желязо вече 25 години?
2: Аз съм си избрал, или той мене, един от възможно най-трудните материали за манипулация и изразяване. Обичаме се взаимно, заобичахме се с годините и реших да скоча, да се пробвам. Винаги съм се опитвал да се изказвам чрез нещо, в случая желязо, камък и други неща. Вечното желание да се изказвам, да си кажа нещо, да се заям.
1: Как въобще стигнахте до кованото желязо, до тези материали, които наистина са трудни за обработване?
2: Озовах се в една ковачница, чиракувах, чупих кокс на ковачите, изключително неблагодарна и мръсна работа, но човек като е инатес и е любопитен и се случват нещата.
1: А защо така обичате и избирате по-мрачните абстрактни форми за вашите произведения, не традиционните фигури?
2: Да, нямам нищо полирано, изглежда като артефакти, като изровени неща от или преди нас, много преди нас, или доста след нас. Така изглежда това, да. Абсолютно.
1: Привърженик сте на така нареченото Dark Art направление.
2: Да, има мрак нещата, но има и хуманизъм, има и човешка низост, има и доброта. Има и всеки вече както ги чете и вижда различно. Има мрак, да. Той е обоснован. Той носи светлина пък.
1: А колко време отнема изработването на една такава голяма метална скулптура от идеята до готовия обект?
2: Моите неща не са големи, правят ми се все по-големи неща, но в ушини нямам обемисти много. Колко време отнема, зависи как ви грабне идеята. Може да отнеме седмица, може да отнеме два дена, колко е сложен обект и така.
1: Връщаме се към изложбата. Какво означава, Какво означава за вас форма в разпад? Когато нещо старо е разрушено и става красиво ли?
2: Това не е задължително да е апокалипсис и точно разпад. По-скоро е нещо, което сменя формата си, сякаш няма да я завърши никога. Така ми изглеждат нещата, някакси незавършени, ще ги оставя на времето. Да ги доукраси, доразруши и променя се формата, да.
1: Какво е усещането тези сурови, експресивни скулптури да се срещнат с хората от Разград в пространството на галерията?
2: Имаме на участие Дисонанс и Руса миналата година, беше интересно. Притеснявам се как се възприемат за Батиса, както казахте, и мрачни, но са интересни и различни. Искам да провокирам всеки да се спре, да въздиша, това да се обиди леко, да се припознае. И аз очаквам реакции, но не ми е любопитно. Аз ги правя за себе си, като повечето творци. Кой какво ще види, ще разбера. Не може да приемеш всяка реакция лично. И не трябва.
0: Откриването на изложбата «Форма в разпад» на Явор Гранчаров е днес от 17.30 в Разградската галерия и ще може да бъде разгледана до средата на ноември.

Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

0: Лъжат превара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Минути остават до 10 часа, госпожи и господа. Днес изтича крайният срок за заявки за участие в 8-то издание на кулинарния празник Тиквендюл в село Юпер, община Кубрат. Проявата е организирана от Народното читалище и ще се състои на 17 октомври на централния площад на селото. В проявата могат да се включат групи от читалища, пенсионерски клубове и организации. В рамките на събитието участниците ще покажат как от есените плодове могат да се приготвят разнообразни ястия и сладки изкушения. Те ще представят своите кулинарни умения в различни категории, автентични и съвременни ястия, солени сладки изделия, напитки, както и тематични подредби с тиква и дюля. Ще бъдат отличени най-голямата и най-малката тиква или дюля. Всичко това следващата събота, 17 октомври, на централния площад в село Юпер.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершуин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Девет минути остават до 10, госпожи и господа. Последният делник от тази седмица набира все по-голяма скорост. Нека да е успешен, нека да е удовлетворяващ и спокоен за всички вас. Пожелание от нас, екипът на Оттук започва деня, тази сутрин на 9 октомври. Дочуване от Розалина Чернева и Бояна Петрова.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 10 новините на Радио Шумен са Шейла Тиф. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членове на СИК за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, ЦИК промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможно заявяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление, а до 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Възможностите за европейско финансиране и предстоящите информационни срещи в Шуменска област ще бъдат представени в областния информационен център. Предстоят изнесени приемни в общините и среща с местния бизнес. Целта е гражданите, местните власти и предприемачите да получат актуална информация и консултации за финансиране по европейските програми. Ще бъде представена и среща с бизнеса на 14 декември, посветена на възможностите за въвеждане на зелени технологии в малките и средните предприятия. Обновяване на туристическата инфраструктура в резерватите Пътлейна и Дервиша започна в община Велики Преслав. Днес ще бъдат представени предвидените дейности по проекта. Те включват ремонт на туристическата хижа Пътлейна, изграждане на посетителски информационен център и създаване на мрежа от екопътеки и веломаршрути в двата резервата. Проектът се финансира по програма Развитие на регионите и е част от обща туристическа инициатива на общините Смядово, Велики Преслав, Върбица и Дългопол. Заместник кметът на община Велики Преслав

0: Плав и ръководител на проекта Нина Асенова поясни какви средства са заложени по проекта.
1: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, с която разполагаме за да изпълним проекта, е малко над 1 096 000 евро, от които европейското финансиране от Европейския фонд за развитие на регионите е малко над 932 000 евро, а националното съфинансиране е 165 000 евро.
0: Проектът ще бъде представен от 13 часа и 30 минути днес. По думите на Нина Асенова, дейностите по обновяване на туристическата инфраструктура в резерватите Пътлейна и Дервиша трябва да приключат до края на 2027 година. Пътуващата изложба «Първите жени» в Софийския университет ще бъде открита от 14 часа днес в регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе. Експозицията е организирана от Културния център на Софийския университет Свети Климент Охридски и Университетската библиотека по повод 125-та годишнина от приемането на първите студентки във висшето училище. Изложбата включва 14 пана с редки архивни документи, главни книги, именици, студентски книжки, дипломи и фотографии. Чрез тях се проследява трудния път на първите жени, намерили място в академичната среда като асистентки и преподавателки. Остава да чуете прогнозата за времето. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще пропадава слънчево време, но сутринта на отделни места ще е мъгливо. Ще духа слаб, след обед до умерен вятър от запад и югозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, до Шумен около 28.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, вие сте с рок изданието на Full Max на вълните на Радио Шумен. Ваша компания в следващия час ще бъда аз, Пламена Бръчкова. Днес отбелязваме рождението на една от най-иконичните фигури в историята на музиката – Джон Ленън. Ще си спомним за него малко по-късно в предаването. А като за начало ще си поговорим за новите имена в афиша на фестивала Hills of Rock за следващата година. Ще чуем нещо архивно от Морфин и Пласибо, както и музика от новия албум на Джони Мар. Но преди това трябва да се настроим на подходящата петъчна частота с ето това изпълнение на Pulp.

Осмото издание на най-големия фестивал за тежка музика в България ще се проведе от 23 до 25 юли 2027 година на гребната база в Пловдив. 9 месеца преди първия ден, Hills of Rock вече има първите си 6 групи. Slash заедно с Miles Kennedy и Конспираторите, Skillet, Make Them Suffer, Left to Suffer, Die Krups и Atreyu. Това са първите потвърдени имена. Интересът на феновете към фестивала под Пловдивските хълмове вече бе категорично заявен със скоростното изчерпване на промоционалните билети. От хард-рока на Slash и мелодичния тежък звук на Skillet, през метал-кора на Atreyu и Make Them Suffer и дед-кора на Left to Suffer до индустриала на Die Krups, първите ясни

за фестивала до година очертават различни посоки в предстоящия лайнъп. Шесте групи са началото, останалата програма на Hills of Rock 2027 ще се разкрива на етапи през следващите месеци.

Вие сте с рок изданието на Full Max на вълните на Радио Шумен. А сега вадим архивите. Повече от четвърт век след смъртта на Марк Сандман, феновете на Морфин получават неочакван подарък. Албум с 8 песни, съставен от записи, направени в края на 90-те години и останали неиздадени в продължение на почти 3 десетилетия. Материалът води началото си от студийни сесии през 1998 и 1999 година. По време на тези записи групата започва да разширява характерния си минималистичен звук, включвайки пиано и акустични китари, наред с двустранния бас, саксофона и барабаните. Заедно с обявяването на албума в края на септември тази година, в чест на 74-тия рожден ден на Сандман, групата пусна и едноименния заглавен сингъл «Кокун». През 2023 година житейската партньорка на Сандман и управител на музикалното му наследство Сабин Хръчдакиан открива оригиналните многопистови ленти в архивите. Заедно с оригиналните продуценти Пол Колдери и Шон Слейт, те дигитализират и ремиксират материала. Оцелелият саксофонист на триото Дейна Коли се завръща в студиото в началото на тази година, за да запише изцяло нови партии на баритон-саксофон за три от песните, вдъхвайки нов живот на старите записи.

Чухме Cocoon за главната песен от предстоящия албум на Морфин. Пласибо пуснаха нов сингъл Helen Keller в началото на турнето, с което отбелязва 30 години от дебютния си албум. Новата песен се връща албум на Морфин. Пласибо пуснаха нов сингъл Helen Keller в началото на турнето, с което отбелязва 30 години от дебютния си албум. Новата песен се връща към самото начало на историята на групата. Тя е изградена около пиано мелодията на H.K. Farewell, скритото парче в едноименния им албум от 1996 година. Фронтмена Бран Молко споделя, че парчето е кръстено на американската глухослепа авторка и политическа активистка Helen Keller, която е сред любимите му исторически личности. Сингълът излиза непосредствено след премиерата на проекта им Placebo Recreated, нова преработена версия на дебютния им албум и точно преди старта на тяхното мащабно турне по случай 30 годишнината на групата. На това турне те ще изпълняват изключително песни от първите си два албума Placebo и Without You I'm Nothing. Слушаме сега парчето Helen Keller.

В Full Max Rock продължаваме с нова музика. Джони Мар се завърна с петия си студиен албум, заглавен The Age of Everything. Той излезе на 2 октомври. Това е пети солов дългосвирещ албум за легендарния бивш китарист на The Smiths. Материалът за него е записан в Лондон, развит е по време на турне по източното крайбрежие на Северна Америка и е записан в Манчестър. Самият Мар описва проекта като най-катарзисния в кариерата си, отразяващ усещането за технологично претоварване на съвременната култура, но и носещ чувство за нови възможности. Джони Мар никога не звучи като артист, който се обръща назад за успокоение. Те остава ангажиран със света около себе си, все още търсейки нови форми в познатия език на китарната музика. The Age of Everything е съчетан с най-големите концерти на живо в соловата му кариера до момента. Планирани са 2 концерта в Великобритания, огромно завръщане от дома в Castlefield Bowl в Манчестър и мащабно шоу в лондонската Уембли Арена. Но да преминем към музиката. Първо ще чуем Spin, това е първият сингъл от албума, след това и Beyond the Rain. Останете с нас!

Слушаме музика от петия студиен албум на Джони Мар, The Age of Everything. Откакто е стартирал соловата си кариера, той е записал 5 албума в топ 10 на Обединеното кралство, издал е автобиографията Set the Boy Free, която е бестселър на Sunday Times, получил е награда Ivor Novello, номинация за Оскар за работата си с Ханс Цимер по музиката към филма на Кристофър Нолан Генезис, както и множество разпродадени турнета и участия. Звучи като много добре свършена работа. Да чуем сега и още 2 песни от новия му албум, That Feeling и Just Once More.

Това беше новият албум на Джони Мар, The Age of Everything. Посветихме му изминалите минути, а сега следва да чуем и артиста на Full Max. Тази седмица слушаме Клаудия Кампаньол, певица, родена през 1987 година в Будапеща, Унгария, семейство на професионални музиканти. След като семейството ѝ се премества в Швеция още на 12 години, тя редовно гостува на концертите на родителите си в различни зали из цялата страна. На 12 годишна възраст, след като слуша Хърби Хенкок и Уейн Шортър, тя се събужда посред нощ с внезапен музикален порив и записва първата си песен Rainbow Dreams, момент, който бележи началото на нейния авторски път. След дипломирането си в Университета за музика в Малмио, тя бързо се утвърждава като един от необещаващите вокалисти в скандинавските страни, изграждайки име със своята емоционална дълбочина и технически усет. Да я чуем. На-на!

Клаудия Кампаньол слушаме тази седмица. Очаквайте повече за нея в предаването на Мартин Маринчев в неделя. А сега, в минутите до края на рок изданието на Full Max, ще си спомним за Джон Ленън. Той е роден на днешния 9 октомври през 1940 година в Ливърпул. Остави ни наследство от невероятна музика и послания за един по-добър свят. Така се разделяме в рок изданието на Full Max. Сега продължаваме с Woman, емблематична песен на Джон Ленън от неговия съвместен албум с Йоко Оно от 1980 година Double Fantasy. Композицията е замислена като посвещение и ода за съпругата му Йоко Оно и за всички жени по света. Тя има особено емоционално значение за феновете, тъй като е първият сингъл на Ленън, издаден посмъртно на 12 януари 1981 година, след неговото убийство на 8 декември 1980. И още Джон Ленън, до новините и кръглия час, до нови срещи от мен, Пламена Бръчкова.

0: Точно в 11 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Две тържествени церемонии ще се състоят след минути в Шумен пред сградата на общината. Курсантите от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски ще положат военна клетва. А в зала Арена Шумен започва тържествената церемония по дипломиране на студентите от випуск 2026 в специалностите акушерка и медицинска сестра на филиала в Шумен на Варненския медицински университет. Близо 450 пострадали от домашно насилие са получили подкрепа от Центъра за консултиране и превенция към женското сдружение Екатерина Каравелова в Силистра от създаването му през 2011 година до сега. За същия период специалистите са работили и с 159 извършители на насилие. Една трета от пострадалите са деца, съобщи Галя Иванова от сдружението.
1: За мен е най-важно е да изградим обществена нетърпимост към насилието, но съответно и готовност да реагираме, когато разпознаем това насилие. Защото цялото ни общество страда от това. Например, една жена, която е системно пребивана, тя първо не може да бъде пълноценен работник. Второ, тя тежи на здравната система, защото може би се налага да ползва някакъв вид здравни услуги. Трето, тежи на социалната система, защото за всяко едно посещение в подкрепяща услуга, държавата разходва средства. В този смисъл домашното насилие не е толкова лично, то е обществен проблем.
0: Всяка година между 35 и 40 души намират подслон в кризисния център. Темата за защитата на пострадалите е в фокуса на днешната кръгла маса в Силистра и е под наслов от сигнала към защита и след това. Второкласници в първо средно училище Свети Седмочисленици от Търговище изпратиха ръкописно писмо с лични послания до свои връстници в Девин. Инициативата е по повод 9 октомври, Световния ден на пощата, и е част от националната кампания «Писмо пътува из България». Преди това децата се запознаха с правилата за оформяне и изпращане на писмо и научиха повече за работата на пощенските служители. Целта е да открият удоволствието от общуването чрез ръкописни послания вместо чрез кратки съобщения в интернет. Второкласниците от Търговище очакват и писмо от свои връстници от Ямбол, с което ще продължи кореспонденцията им с деца от други градове в страната. Три незаконно притежавани пистолета и 4 боеприпаса са иззети от къща във Върбица, обитавана от 76-годишен мъж, съобщават от областната дирекция на МВР в Шумен. При друга проверка в село Косово, полицаи са открили пистолет и пълнител с 2 боеприпаса в имот на 43-годишен мъж. По двата случая са образувани производства. При претърсване на жилище в Нови пазар пък са намерени около 3 грама суха маса, реагирала на канабис, при полевит наркотик тест, както и около 5 грама кристалообразно вещество. 37-годишният обитател е задържан за срок до 24 часа. Двама непълнолетни са установени с наркотици и в Разград, това съобщават от областната дирекция на МВР. При полицейска проверка в центъра на града е засечен 15-годишен криминално проявен и известен на детска педагогическа стая младеж. При обиск у него е открито бяло кристалообразно вещество, което реагирало на амфетамин. В хода на разследването е установено, че тинейджерът е извършител и на кражба от бензиностанция на 5 октомври вечерта, когато изчезнала бутилка уиски от търговския обект. Полицаите достигнали до другия младеж, 17-годишен, криминално проявен, о когото са намерени електронна везна и полиетиленов плик с бяло кристалообразно вещество. При тестване съдържанието на плика реагирало положително на амфетамин. По случая са образувани 2 досъдебни производства. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Тя е на дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще пробудава слънчево време, но сутринта на отделни места ще е мъгливо. Ще духа слаб, след обед до умерен вятър от запад и югозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, до Шумен около 28.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.

0: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно. Пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен. Hey, Kate, take the golden leaf.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. За честилите заплахи за бомби в училища и в други институции министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Лободанов. Делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори около възможностите за край на войната. Очаква се да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир, за която претендира и Доналд Тръмп. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Катастрофа край Плевен.

0: Отне живота на 4 млади хора. Пети младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно два автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, през тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване. А също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
5: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици на европейски страни или от европейски институции, че е проявявано желание и предложение от македонска страна за различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение, на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
0: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
6: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те

0: На мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
1: Заяви снощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Муцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирило Буданов е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украйна руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а четирима са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
2: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
1: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
4: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
3: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
4: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
3: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
4: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
3: От Пловдив, Кремена Данева.

0: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства Съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо равнище в Брюксел. С още информация, кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на орязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Финансираният и от Европейския съюз високоскоростен железопътен участък от Истанбул до турско-българската граница при пункта Капакуле ще бъде официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
2: 153-километровият участък Черкес-Кьой Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина.
0: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Тази годишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от норвежкия Нобелов комитет.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
0: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорителят на норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че е прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите е Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспарт до 2030 година. 19-годишният Еспарт е юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза един гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в матч от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите два двубоя на сините са срещу домакините от Войводина и срещу Ново Место. У нас Нефтохимик постигна 6-та си поредна победа в контролите, надигравайки гостуващия Берое с 3-1 гейма. Александър Зверев стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс Шанхай, след като надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. В следващата фаза германецът ще се изправи срещу Кен.

0: Те, нали, с от Франция отстранил. Александър Бокс от Белгия с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 4. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, надиграл Андрей Рублев от Русия с 6 на 4 и 6 на 4. Напред продължават още американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо, Адриан Манарино от Франция, австралиецът Алекс Деминор и други. Отборите на Панатинейкос и Валенсия постигнаха четвърти поредни победи в Евролигата по баскетбол за мъже. Гърците надиграха турския Фенербахче от дома с 92 на 74 точки, а испанците се справиха с Апоел Тел Авив след 93 на 82. Реал Мадрид пък записа първи успех – 68 на 76 над Партизан. Останалите резултати – Дубай – Цървена звезда – 58 на 77, Макаби Тел Авив – Олимпия Любяна – 97 на 79, Байер Мюнхен, Виртус Болония 87 на 94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия. При загубата с 108 на 114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
2: Здравейте, да, много приятно октомврийско време, още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев 19 градуса. В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево е времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни времени увеличения на облачността, купеста и купестодъждовна. На места ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 345 до километър 348 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София

необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София, движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се осъществява допосочно в пътната посока град Варна. Автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 посока град София е въведено ограничено скоростта до 70 км в час поради ремонтни дейности на девакационни плуги на мостово съоръжение. По път 1-4 Ловеч се влива в участък от километър 69 до километър 70 и от километър 75 до километър 76 подачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради монтиране гъвкави ограничители в уста на пъти. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани,

два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и предмет.

0: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Радостта младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Радостта младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Радостта младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Тринадесет часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Няма нищо притеснително за търговията с зърно по Черно море. Няма отказани кораби за и от България. Това каза пред журналисти в Пловдив министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той посочи, че в комуникация с председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите е бил уверен, че ситуацията е спокойна. Нямаме данни да има проблеми. За момента ситуацията по отношение на пристанищата в Варна и Бургас е спокойна, каза Абровски. По думите му няма нужда от извънредни мерки, свързани с търговията по Черно море. Сигнал за бомба е постъпил преди минути в сградата на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Шумен, видя репортер на Радио Шумен. На място са служители от пожарната и органите на реда, които ще извършат проверка. Временно ограничен работния процес. През тази седмица съобщения с бомбени заплахи бяха разпратени до институции не само в Шумен, а и в цялата страна. Подобни сигнали наложиха затварянето на много институции и в началото на месеците юни и юли. Районната прокуратура в Търговище води досъдебно производство за изграждане и поддържане на информационна система за предаване на чужди обекти на авторски права. Става дума за мобилно приложение за комуникация в затворена група, което срещу заплащане предлага достъп до интернет телевизия с над 19 000 телевизионни програми и до каталог с над 97 000 видео и филмови заглавия по поръчка от платени интернет платформи. В специализираната операция на служители на ГДБОП са участвали и колегите им от териториалните структури в Търговище, Шумен и Разград. Администратора на канала не е разполагал с необходимите по закон документи за изрично съгласие от носителите на правата за разпространение на съдържанието. Услугата е предоставена от март 2025 година до настоящия момент. С автоматичен дефибрилатор разполага профилираната гимназия Христо Ботев в Попово. Апаратурата е дарение от ветеринарните лекари Нина Иванова и Иван Иванов, информира БТА. Дефибрилатора ще бъде разположен на централно и лесно достъпно място в сградата, за да има бърз достъп до него при нужда. В гимназията вече е проведено практическо обучение за работа с устройството, в което са участвали служители и ученици. Автоматичните външни дефибрилатори са проектирани така, че да могат да ги използват и хора без медицинско образование. Устройството подава и гласови инструкции в критична ситуация. Пътуващата изложба «Първите жени в Софийския университет» ще бъде открита от 14 часа в регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе. Експозицията е организирана от Културния център на Софийския университет Свети Климент Охридски и Университетската библиотека по повод 125-та годишнина от приемането на първите студентки във висшето училище. Изложбата включва 14 пана с редки архивни документи, главни книги, именици, студентски книжки, дипломи и фотографии. Чрез тях се проследява трудния път на първите жени, намерили място в академичната среда като асистентки и преподавателки. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Не ще пропадава слънчево време, ще духа слаб, след обед до умерен вятър от запад и югозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, до Шумен около 28.
1: Чухте новините в 13 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен започва в екип музикалният редактор Розалина Райчева и Ясмина Денева. С репортерите на Радио Шумен ще ви информираме за по-важните събития от Североизточна България, а днес те не са малко. Желаем ви спокойно петъчно настроение, за което съм сигурна, че ще допринесе и музиката в ефира на Радио Шумен, ако останете с нас през следващите 4 часа.

Ето и темите в предаването днес до 17 часа. Курсантите от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски положиха военна клетва днес в Шумен. Клетвата се състоя пред сградата на общината. Шуменци от вчера се вълнуват както от самия ритуал, така и от организацията на движението, която по традиция беше променена. Очакваме репортажа и снимките на Стоян Стоянов и Николай Ганев за ефира и за сайта на Радио Шумен. И още една празнична церемония се проведе днес в Шумен по дипломиране на студентите от випуск 2026 в специалностите акушерка и медицинска сестра на филиала в Шумен на Медицинския университет във Варна. Радослав Генчев и Христомир Иванов работят по тази тема. Какъв е интересът към безплатните противогрипни ваксини у родителите на децата до 7 години и при хора над 65, провери Бояна Димитрова. Има ли записани и чакащи за ваксини пациенти при личните лекари? Какви са препоръките на специалист-епидемиолог в сезона на грипа и острите респираторни заболявания? Това ще научим от този репортаж. В Шумен се проведе и среща, част от националните информационни седмици за осиновяването. Срещата е организирана от Българската асоциация Осиновени и осиновители в партньорство с Асоциацията на организациите за международно осиновяване. Какви са тенденциите в тази толкова деликатна област, ще научим от Русица Рабаджиева. В края на предаването днес ще научим и как колежката Цветелина Георгиева видя основните събития от отминаващата работна седмица. Седмица, в която стана ясно, че омразата и нетолерантността шестват дори сред най-образованите пишещи, четящи и би трябвало знаещи и толерантни българи. Това, че Нобеловата награда за литература отново не дойде в България, едва ли е изненада. Не е за чудене и че някой не харесва нечие творчество в случая на Георги Господинов. Изненадвам се обаче, че интернет пространството гърми от изказвания дори на хора, които не са го чели и такива, които го цитират откъслечно. Но самият Георги Господинов го е казал точно в текста си «Родина». Омразата винаги ще ни чака на едно близко, родно място. Родината е там, където са нашите врагове. Това произведение е включено в емблематичния сборник с разкази и други истории. Ще спра с размислите за литература, за да дам възможност на Роза Райчева, която говори с музика.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври. Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.

0: И след като чухме изпълнение на Джо Кокър по повод на легендарния музикант, съосновател на Битълс и активист за мир Джон Ленън, чието рождение е днес, преди 86 години, сега ще продължим с една тема, която намирисва малко и на война, но да се надяваме, че до там няма да се стигне. 146 курсанти от 7 роти положиха клетва в Шумен. Младите военнослужащи са част от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски. За тържествената церемония пристигнаха техни близки и приятели от цялата страна. Сега ще чуем обещания репортаж на колегите Стоян Стоянов и Николай, новия ни колега Николай Ганев.
1: Казвам се старши лейтенант Вилен Дочев и служа в Национален военен университет Васил Левски в факултет артилерия ПВО и КИС, град Шумен. Този ден действително вълнението е голямо. Това е денят, в който курсантите, първокурсници полагат военна клетва и така казано встъпват с пълни сили в редиците на българската армия. Честта е голяма за тях, тъй като те са извървяли вече един некратък път, около 40 дена, в които са преминали подготовка, с гордост да носят пагона, развивайки се през годините.
2: Днес съм тук, заедно с моите роднини, за това, защото моят правнук дава клетва. Нашия правнук е от Царево, а ние сме от Бургас. Баща му също е към военните и може би наследството си казва думата.
3: Заради кого сте тук днес?
4: Заради нейната сестра сме тук, аз съм съпруга и бълда за ми запада. Значи аз съм бил войник на времето.
5: Тя е спортна натура, има няколко състезания по бокс, стана и съдия. Последно беше съдия и в София, и на европейско беше съдия. И реши да се занимава с военното училище, защото каза, че това е нейното призвание, харесва и свиква с начина прибиваване там, с тренировките, с режима, който е, и е доволна и хареса с удоволствие. Е тук Вергиния Иванова Тилева. Да се надяваме, че няма да дойдат толкова страшни времена. Няма да се стига до война. Да се надяваме, дано, дай Боже, всичко да е нормално и да се продължават да си служат на страната, но да не се стига до война.
4: Времената са различни. Аз съм служил преди 25-6 години. В смисъл, сега е по-лесно. Като гледам, като и само едно хубаво условие, като по наше време. Трябва да сме упорит, най-важното нещо. Подчинен, най-важното. В казармата трябва да се подчинен.
3: А защо е важен този ритуал на полагането на клетва?
4: Еми, това се кълнижва вярност към родината си. Това е най-важното за полагането на клетвата. За мен е лично най-важното.
6: Когато младият войник трябва да положи клетва пред народ и родина, за това, че е готов да стане защитник на отечеството. И това го задължава, това е поемането на голяма отговорност, че когато родината го призове под знамената, той трябва да се отзове и да бъде готов. Трябва да защити своята родина. Много са малко онези младежи и девойки, които са готови да направят такава жертва пред алтаря на своята родина.
7: Нашия приятел е там. Няма как, познаваме се от много време. Кристиан Кирилов.

0: младежи и девойки, които са готови да направят такава жертва пред алтаря на своята родина.
1: Наше прател е там. Няма как, познаваме се от много време. Кристиян Кирилов.
2: Какви качества има Кристиян, за да бъде войник?
1: Трябва да си силен, да имаш силен характер.
3: Да си много дисциплиниран, да имаш здрав дух и воля.
4: Тази професия иска определен дух, желание, смелост. Като не всеки ги притежава толкова много. И понеже нашия приятел мечтая тази професия от детска възраст, примерно 5-6 годишен, цял живот си желая това. Определената специалност, разузнаване, военно. И човека си държа на думата и си го спази. И с целия свят има много конфликти. Вече риска се покачва да се военим, но сега с тези конфликти между Украина, Русия, там насам, Близкия изток най-вече.
3: Също.
4: Вече в тези времена не е спокойно да се военим. Има траймаш винаги едно на ум, че нищо може да стане и ако стане нещо, извикан си, няма, не може да го избегнеш.
3: Да, конкретно на тая клетва, ако стане някакъв конфликт, ти вече си казал, че трябва да си на бойното поле и нямаш избор. Каузата е много блага, обаче според мен не е за всеки.
5: Радвам се, че отново се подновиха тези традиции от няколко години насам. Празнично, тържествено, отново в момента изпитвам това чувство. Да защитават родината си, майка България.
6: Искаме да видим нашите колеги в първи курс как са. Полагат военна клетва.
7: За 5 години обучение, кой е най-ценният урок?
6: Приятелството. И за другата, между курсантите. Да се помагаме един на друг. Като срещна трудности, да не се предават, да бъдат смели и да дерзаят.
7: Какво е чувството да бъдете военнослужащ в тези трудни времена?
6: Аз не бих казал, че времената са трудни.
7: И времена на война?
6: Не съм се замислял.
7: Мислите ли, че трябва да се върне казармата?
8: Да. Да, респект. Обучава хората на самостоятелност. Изгражда приятели, трайни връзки.
9: Мой много близък приятел е в редиците днес на първа линия. Защото службата към родината е много важно нещо. Аз сега в момента съм във военноморското училище във Варна, но съм с цивилна специалност, уча логистика.
10: Дано малко да се възвърнат и нещата в казармата.
7: Защо според вас е необходимо да има казарма?
10: Защото трябва да има в една държава ред и дисциплина.
7: Каква е мотивацията на вашия син да стане войник?
10: Сам го реши. Макар че аз съм бивш военен от военноморските сили на България.
11: Много е вълнуващо това усещането. Просто един път сина ми от малък си е искал да се стане военен и се сбъдна една негова мечта. Много е тържествено и вълнуващо.
12: Някога моя брат реши да поеме по този път и сега, години след това, живи и здрави сме, неговия син да продължи неговото дело и всъщност и той да бъде курсант. Той е от Стара Загора.
13: Видимо, адреналина е на такова ниво, че не мога да задържа сълзите си от радост. Това е най-великото нещо и се дава един път в живота. А още повече момиче. Нали, момчетата по-сме свикнали, отколкото момичетата. Съпруга ми също от военно училище. Войчо и сина ми, баща и те са военни. Тя е трето поколение военен и първо поколение офицер. И нека Господ ги пази, защото това е най-важното. Ти се кълни за цялата държава. А държавата е най-важното. Тя е майката. Зато и са и умирали толкова много герои именно за тази държава.
14: Клетвата се проведе пред ръководството на Националния военен университет, представители на местната и на държавната власт, военнослужащи, близки на курсантите и граждани. Репортажът на Стоян Стоянов и Николай Ганев и снимки от клетвата по-късно ще намерите в сайта и във Facebook страницата на Радио Шумен.
15: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Честит рожден ден на малката Рая Маркова. Щастие, весело детство и усмивки пожелават нейното семейство и техните приятели. Честит празник на всички, които обичат рожденичката със следващата песен на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, която се нарича Красота.

Народното събрание и парламентарните комисии няма да заседават от 21 до 30 октомври, включително това гласува парламентът. Ваканцията е заради предстоящите президентски избори. Още новини точно в 14 часа ще чуем в емисията, която подготвя Доротея Генчева.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 2 следобед новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Курсанти от 7 роти положиха клетва в Шумен. Младите военнослужещи са част от 153-я випуск на националния

0: Военния военен университет Васил Левски. За тържествената церемония пристигнаха техни близки и приятели от цялата страна.
1: Този ден действително вълнението е голямо. Това е денят, в който курсантите, първокурсници полагат военна клетва. Встъпват с пълни сили в редиците на българската армия.
2: Мой много близък приятел е в редиците днес на първа линия, защото службата към родината е много важно нещо.
3: Сина ми от малък си е искал да се стане военен и се сбъдна една негова мечта.
4: Видимо, адреналина е на такова ниво, че не мога да задържа сълзите си от радост. Това е най-великото нещо и се дава един път в живота. Тя е трето поколение война. Ти се кълни за цялата държава. А държавата е най-важното. Тя е майката. Зато и са и умирали толкова много герои именно за тази държава.
0: Клетвените декларации бяха събрани и предадени на ръководството на Националния военен университет. Президента на Република България изпрати поздравителен адрес до курсантите. Шумен е част от националните информационни седмици за осиновяването 2026. Това е втория град, в който кампанията се провежда тази година. Участниците обменят опит и добри практики, поставят проблеми от работата си и обсъждат възможностите за общи решения. Това каза председателя на Българската асоциация осиновени и осиновители, доктор Величка Дошева, и допълни.
5: Това, което ще инициираме и ще обсъдим, е уеднаквяването на практиките за вписване на децата в националния и международния регистър и пречките, които възникват от това забавяне, тъй като много често се получава така, че децата остават години в приемно семейство или в резидентна грижа и по техни случаи се работи за реинтеграция, без да се отчита факта, че понякога тя може да не е толкова успешна и би било добре децата да бъдат вписани в регистрите за осиновяване, за да им се даде нов старт и нов шанс.
0: Близо 800 деца са вписани в регистъра за национално осиновяване, но около 3500 деца са потенциалните кандидати за вписване в регистрите за национално и международно осиновяване, и това е техния шанс, коментира Дошева. Близо 450 пострадали от домашно насилие са получили подкрепа от Центъра за консултиране и превенция към женското сдружение Екатерина Каравелова в Силистра от създаването му през 2011 година. За същия период специалистите са работили и с 159 извършители на насилие. Една трета от пострадалите са деца, съобщи Галя Иванова от сдружението.
6: За мен най-важно е да изградим обществена нетърпимост към насилието, но съответно и готовност да реагираме, когато разпознаем това насилие. Защото цялото ни общество страда от това. Например, една жена, която е системно пребивана, тя първо не може да бъде пълноценен работник. Второ, тя тежи на здравната система, защото може би се налага да ползва някакъв вид здравни услуги. Трето, тежи на социалната система, защото за всяко едно посещение в подкрепяща услуга, държавата разходва средства. В този смисъл домашното насилие не е толкова лично, то е обществен проблем.
0: Всяка година между 35 и 40 души намират подслон в кризисния център. Темата за защитата на пострадалите е във фокуса на днешната кръгла маса в Силистра и е под наслов от сигнала към защита и след това. Народното събрание няма да провежда редовни заседания от 21 до 30 октомври 2026 година, включително гласува парламента. Проекта на решение беше предложен от Петър Витанов от Прогресивна България и група народни представители. Прекъсването на работата на депутатите е заради провеждането на предизборна кампания и президентския вот на 25 октомври. При необходимост Народното събрание ще се събира извънредно. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
7: Днес ще пробудава слънчево време, ще духа слаб, след обед до умерен вятър от запад и югозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, до Шумен около 28.
0: Чухте новините в 2 след обед.
8: Радио Шума.

Работливите момчета от техническия екип на Радио Шумен подготвят парното за зимата. А как можем да подготвим организма си? Това ще разберем след малко от репортажа, по който работи колежката Бояна Димитрова. Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева, музикален редактор е Розалина Райчева.

0: Както знаете и от предишни програми на Радио Шумен, започна имунизацията с безплатна назална противогрипна ваксина за деца до 7 години, както и за деца с хронични заболявания до 17 години. Според доктор Боряна Илчева, началник на отдел противоепидемичен контрол в регионалната здравна инспекция в Шумен, интересът от страна на родителите е голям. Част от тях са се записали в списъци още от август или сами са закупили ваксини от аптеките. Репортаж на Бояна Димитрова.
1: Безплатната назална противогрипна ваксина за деца е осигурена в област Шумен. Общо практикуващите лекари в региона започнаха имунизирането на целевите групи, които обхващат деца до 7 години, както и деца с хронични заболявания до 17 години. За областта са осигурени малко над 1300 дози от назалната ваксина. Още подробности от доктор Боряна Илчева, началник на отдел противоепидемичен контрол в регионалната здравна инспекция в Шумен.
2: Има национална програма, по която се осигурява безплатна ваксина за хората на 60 и над 65 годишна възраст, а от тази година в националната програма са включени и децата от 6 месеца до 7 години и тези с хронични заболявания до 17 годишна възраст, които могат да получат чрез личния си лекар безплатно имунизация срещу грип.
1: Доктор Илчева заяви, че към този момент е налична назалната ваксина.
2: Лекарите в Шуменска област от 5 вече разполагат с тази ваксина и започнаха да имунизират децата в целевите групи, които са. В момента имунизират деца от 2 до 7 години, защото назалната ваксина е показана за тях и такива с хронични заболявания до 17 годишна възраст. Има голям интерес. Личните лекари поставят и такива ваксини, които са закупени от родителите. Те още от август месец почнаха да правят списъци и да събират желаещи за тази ваксина. Тоест, в момента, в който беше налична ваксината, бяха подготвени и бяха наясно какви количества ще са им нужни.
3: А за възрастните кога се очаква да пристигнат?
2: Ами предполагам, че по едно и също време. Те там няма някакво деление. Те са едни и същи продукти, инжекционни, както за деца и за възрастни. Когато пристигнат за възрастните, така ще пристигнат и за децата.
3: Ще си сложите ли противогрипна ваксина?
4: Да.
3: Защо?
4: Защото съм си слагала и има полза от това. След това 2 години съм се разболявала, защото от 2 години почнах да се слагам редовно. Не се разболях през зимата въобще.
3: Как се пазите през зимните месеци?
4: Не обичам много чай да пия, само кафе и то по един път на ден. Много не хоря през зимата, много не се срещам с хора.
3: След ваксината как се чувствате?
4: Леко отпаднала един ден, най-много два и след това минава.
5: Ами аз вече съм се записала при личната лекарка, ще си сложа ваксина. От няколко години, 4-5 си слагам, преминавам зимата спокойно. Откакто си слагам ваксината, нещата са добре. Иначе получавах и усложнения. Самата ваксина е безболезнена, почти нищо не чувствам. За мен е много добро разрешение.
1: Вие имате болен съпруг и на него ли слагате ваксина?
5: Да, и на него слагам, защото се страхувам, при нас идват децата, внуците, да не му предадат на него зараза, което е още по-страшно при него.
1: Слушаме позицията и на майка на 2-годишно дете.
6: Няма да се възползвам, защото мисля, че самото детенце ще успее да се справи и без назалните ваксини. А това, че

0: безплатни, по никакъв начин не е оказало влияние върху решението ми. Убедена съм, че има и алтернативни варианти за това, така че със сигурност ще заложа на тях. Има доста природни продукти, сиропи, информация, който желая, винаги може да се възползва от това. Комбинирани витамини, имуностимулатори, чайчета, пробиотици, най-елементарните неща. Ще се справим, да, ние сме започнали по-утрано. Така че за едно здраво детенце, мисля, че няма да има проблем да се пребори с вируси, бактерии, сезонни заболявания.
1: А защо сте против ваксините?
0: Имам предубеждение за тях. Мисля, че организма може да се справи определено с по-щадящи варианти, отколкото с ваксините. Има доста странични реакции. Никой не може да поеме отговорност, ако нещо се случи, особено с децата. Така че предпочитам да заложа на този сигурен вариант.
2: На въпроса необходимо ли е хората да се ваксинират, доктор Боряна Илчева беше категорична.
3: Необходимо е. Значи това, което направиха за да включат и децата в националната програма, е много добра стъпка напред.
1: Страхуват ли се хората от ваксините? Знаем, че по време на COVID-пандемията имаше притеснения. Наблюдавате ли нещо подобно и
3: този? Към някои ваксини има страхове. Те обикновено са инспирирани от материали, прочетени в социалните мрежи. Към грипните ваксини малко така по-добре са настроени хората, по-добре ги приемат. Самия факт, че родители купуват за децата си ваксини, показва, че

0: месеци, а обществените нагласи спрямо противогрипните имунизации са все по-позитивни. За предаването днес, Бояна Димитрова.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден
4: от 17 до 18 часа.

Както чухте от репортажа на Бояна Димитрова преди малко, назалните ваксини за деца вече се поставят в кабинетите на личните лекари. Инжекционните форми за възрастни обаче се бавят. Като причина за забавянето се посочва промяна в състава на ваксините. Председателят на Българското дружество по медицинска вирусология професор Радка Аргирова обясни, че хората ваксинирани миналата година могат да имат известна остатъчна защита. Но това не отменя необходимостта от нова имунизация. Професор Аргирова не изключи възможността забавянето на имунизацията да повлияе върху броя на заболелите, но подчерта, че няма достатъчно данни за категорична прогноза. Може да

0: Има повече случаи, но по-тежко протичане е съвсем друго, обясни тя. По думите и към момента няма данни, че очакваните грипни варианти ще предизвикат по-тежко заболяване. Грипът обикновено започва внезапно с втрисане, висока температура, главоболие и силна отпадналост. Сред характерните симптоми са още суха кашлица и хрема, а при децата може да се появи и разстройство. Инкубационният период е кратък, симптомите могат да се проявят още на следващия ден след заразяването, обикновено в рамките на 2-3 дни. Особено внимателни трябва да бъдат хората с хронични заболявания, сред които сърдечно-съдови проблеми, диабет, астма и белодробна болест. До пристигането на ваксините професор Аргирова препоръча спазване на основните предпазни мерки, проветряване на помещенията, използване на маски при необходимост и ограничаване на контактите при симптоми на респираторна инфекция.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: 40 абсолвенти от специалностите медицинска сестра и акушерка към Шуменския филиал на Медицинския университет във Варна днес получиха своите дипломи за висше образование. Немалка част от тях вече са избрали професионалните си направления и дори работят като специалисти в различни болници, лаборатории и клиники. 8 от дамите пък са станали майки през периода на обучението си. Как премина тържественото връчване на дипломите на бъдещите акушерки и медицински сестри, това сега ще научим от репортажа на Християн Иванов и Радослав Генчев.
1: Над 200 души роднини и приятели бяха в зала Арена Шумен за тържественото изпращане на випуск 2026 на студентите в специалност акушерка и медицинска сестра от филиала на Медицинския университет във Варна. В приветственото си слово ректорът на учебното заведение професор доктор Димитър Райков отбеляза.
2: Дипломите, които получават от днес в Медицинския университет Варна, са признание за години труд, изпити и безброй часове, в които сте се обучавали за медицински сестри и акушерки. От този момент вие поемате по своя професионален път, който е пряко свързан с най-ценното човешко богатство – здравето. Вече като професионалисти от вас ще се изисква да бъдете подготвени, уверени, отговорни, да проявявате човечност и подкрепа към непознати хора, които имат нужда от специализираните ви грижи. Уважаеми медицински сестри, в лечебните заведения, към които ще се присъедините, вие бързо ще осъзнаете истинското значение на специалността, която сте избрали. Знанията и уменията ви ще бъдат от съществено значение. Сигурен съм, че с времето ще разберете и колко важно за пациентите са също една добра казана дума или усмивка в трудния момент. Пазете човешката страна на професията си. Тя ще ви отличава като истински добри специалисти. Уважаеми акушерки, на вас се пада привилегията да посрещате новия живот. Това е огромна отговорност, но и дар, който малко професии могат да дадат. Пред вас ще има предизвикателства, ще има трудни дни, ще има ситуации, в които ще трябва да вземате решенията бързо и уверено. Ще има и много щастливи моменти, които ще ви напомнят защо сте избрали тази професия. Бъдете специалисти, на които може да се има доверие. Скъпи дипломанти, пожелавам ви да запазите любопитството към професията си, да продължавате да учите и да се развивате в знания и умения. Медицината се променя, технологията се развива, но нуждата от добри и отговорни специалисти никога няма да се промени. Гордейте се с професиите си, носете с достоинство името на Медицинския университет Варна и филиал Шумен. Помнете, че за всяка житейска история стои човек, който в труден момент разчита на вас. Пожелавам ви смелост, удовлетвореност и много успехи по пътя, по който днес вие започвате. На добър час, випуск 2026 година.
1: Поздравително слово прочете секретаря на президента по култура, образование и връзки с българите в чужбина Милена Димитрова.
3: Настоящата церемония е миг, който ще остане в паметта на всички присъстващи. Всеки един от членовете на академичния състав е допринесъл за незабравимото събитие. За дипломите стоят дългогодишни усилия и задълбочена подготовка с разбирането за отговорността към хората и професията. От зората на нашата цивилизация

0: организация и до днес професиите медицинска сестра и акушер заемат важно място и имат безспорно бъдеще в съвременното здравеопазване. Заедно с вас се радвам, че отговорният ви труд е високо ценен от българското общество. Скъпи абсолвенти, поздравявам ви с успешното завършване на специалностите медицинска сестра и акушерка към филиал Шумен на Медицинския университет във Варна, професор доктор Параскев Стоянов. Поемате по нелесен път за професионална реализация в помощ на хората. Дипломата, която днес получавате, подкрепена от придобитите знания, ви задължава непрекъснато да се усъвършенствате професионално, съхранявайки човешките си добродетели. Бъдете здрави и щастливи и с постоянство и увереност покорявайте нови върхове. На добър час, Илияна Йотова, президент на Република България.
1: Абсолвентката Неджие Хюсейнова, която завърши специалност медицинска сестра, държи да продължи професионалния си път в България.
2: Аз съм медицинска сестра.
3: Какво ви мотивира?
2: Ами много обичам да помагам на хората, понеже да. И в момента работя като медицинска сестра също във второ вътрешно.
3: Възнамерявате ли обаче да напуснете страната, както правят след години работа в България?
2: Не мисля.
3: Искате да останете в България да работите?
2: Искам да остана, да, понеже има нужда от сестри.
1: След тържествената си клетва, студентите от филиала на Медицинския университет хвърлиха във въздуха шапки, с което отбелязаха влизането си в професионалния живот.
4: Потвърждавам, че стоящите пред вас абсолвенти отговарят на всички изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър по специалностите медицинска сестра и акушерка.
5: Следвайки законите на Република България, като ректор на Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов, обявявам всички вас, абсолвентите на випуск 2026 година, за правоспособни медицински сестри и акушерки. Честито и на добър час!
6: Шапки горе!

15 часа са новините на Радио Шума и напосле предаването днес ще продължи с другите актуални теми от деня и с нови музикални редактори.

0: Три следобед, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Четирсет и шест абсолвенти от специалностите медицинска сестра и акушерка към шуменския филиал на Медицинския университет във Варна днес получиха дипломите си за висше образование. Част от тях вече са избрали професионалните си направления и дори работят като специалисти в различни болници, лаборатории и клиники. Осем от абсолвентите са станали майки през периода на обучението си. Подробностите от Християн Иванов.
1: Над 200 души роднини и приятели бяха в зала Арена Шумен за тържественото изпращане на випуск 2026 на студентите в специалност акушерка и медицинска сестра от филиала на Медицинския университет във Варна. В приветственото си слово ректорът на учебното заведение професор доктор Димитър Райков отбеляза.
2: Дипломите, които получават от днес от Медицинския университет във Варна, са признание за години труд, изпити и безброй часове, от които сте се обучавали за медицински сестри и акушерки.
1: Поздравително слово прочете секретаря на президента по култура, образование и връзки с българите в чужбина Милена Димитрова.
3: За дипломите стоят дългогодишни усилия и задълбочена подготовка с разбирането за отговорността към хората и професията.
1: Абсолвентката Неджие Хюсейнова, която завърши специалност медицинска сестра, държи да продължи професионалния си път в България.
4: Аз съм медицинска сестра. Много обичам да помагам на хората, понеже... И в момента работя като медицинска сестра също във второ вътрешно.
1: След

0: Тържествената клетва студентите от филиала на Медицинския университет хвърлиха във въздуха шапки, с което отбелязаха влизането си в професионалния живот. За новините на Радио Шумен, Християн Иванов.
1: Изтича срока, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членовете на СИК за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление, а до 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Обновяване на туристическата инфраструктура в резерватите Пътлейна и Дервиша започна в община Велики Преслав. Днес бяха представени предвидените дейности по проекта. Те включват ремонт на туристическата хижа Пътлейна, изграждане на посетителски информационен център и създаване на мрежа от екопътеки и веломаршрути в двата резервата. Проектът се финансира по програма Развитие на регионите и е част от обща туристическа инициатива на общините Смя, Велики Преслав, Върбица и Дългопол. Заместник кмета на община Велики Преслав и ръководител на проекта Нина Асенова поясни какви средства са заложени по проекта.
2: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, с която разполагаме за да изпълним проекта, е малко над 1 млн. 96 хиляди евро, от които европейското финансиране от Европейския фонд за развитие на регионите е малко над 932 хиляди евро, а националното съфинансиране е 165 хиляди евро.
1: По думите на Нина Асенова, дейностите по обновяване на туристическата инфраструктура в резерватите Пътлейна и Дервиша трябва да приключат до края на 2027 година. В новините следва спорт. Отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на Първа лига ще се играе през декември, съобщиха от Българския футболен съюз. Срещата първоначално беше насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Мача между Левски и Лудогорец ще се играе на 3 декември от 18 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов в София. В новините ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
3: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време с временни увеличения на високата облачност. През нощта ще духа слаб вятър от югозапад, на места ще стихне, след обед ще се ориентира от югоизток. Сутринта на места видимостта за кратко ще е намалена. Минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 27 и 30. По Черноморието ще останат по-ниски 21-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 13, максимална 29 градуса.
1: Чухте новините в 3 след обед.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Музиката през следващите часове ще избира Данил Денчев и Радостина Кацарова. Социални акценти ще преобладават в следващия час в предаването днес. С вас до 17. Оставам и аз, Мина Денева.

Конференция по повод 20-та годишнина от създаването на Българската асоциация за образование по социална работа започна в Шуменския университет епископ Константин Преславски. По думите на заместник министъра на труда и социалната политика Надия Клисурска, за тези две десетилетия университетът в Шумен се е утвърдил като важен образователен център за подготовката на специалисти в областта на социалната работа. Неговият принос има значение не само за развитието на висшето образование, но и за кадровото обезпечаване на социалната система. Подготвените тук специалисти намират своята професионална реализация в структурите на социалното подпомагане, в системата за закрила на детето, в социалните услуги, местната власт и неправителствения сектор. Те са хората, които превръщат придобитите в университета знания в реална подкрепа за деца, семейства, хора с увреждания и възрастни хора. Социалните работници са на терен всеки ден. Те са хората, които вдъхновяват с надежда, подават ръка и оказват необходимата подкрепа. Това пък заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето доктор Теодора Иванова. Образованието по социална работа трябва да бъде насочено към формиране и задълбочаване на знанията в областта на социалните дейности, към развитието на умения и в социалната работа с деца и техни семейства по различни проблеми, като специално внимание да се обръща на децата в риск

децата жертви на насилие, деца с девиантно поведение, както и на работа с родителите, взаимодействието между институциите и подходите в социалната превенция и интервенция при проблемите в семейната среда, каза още председателят на Държавната агенция за закрила на детето. Конференцията в Шуменския университет продължава.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
0: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895-110-150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.
6: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Шумен е вторият град, в който се провеждат националните информационни седмици за осиновяването 2026. Кампанията преминава под мотото «Децата се нуждаят от семейство сега, а не утре». Организатори са Българската асоциация «Осиновени и осиновители» в партньорство с Асоциацията на организациите за международно осиновяване. Участниците в работните срещи обменят опит и добри практики, поставят проблеми от работата си и обсъждат възможностите за общи решения. Сред основните теми са процедурата по осиновяване, предизвикателствата пред нея и възможностите за подобряване на съществуващите практики. В дискусиите в Шумен участват представители на регионалните дирекции социално подпомагане в Шумен, Търговище, Разград и Русе, представители на отделите за крила на детето от четирите области, доставчици на услуги и експерти в областта на осиновяването. Русица Рабаджиева продължава с още информация.
1: Инициативата е на

0: на международните осиновители Нели Ганчева и допълни.
1: Няма разлика между националните и международните осиновявания, тъй като и двете осиновявания се подчиняват на едни и същи принципи, с изключение, разбира се, на това, че международното осиновяване винаги е вторично. Тоест, към международно осиновяване се пристъпва само тогава, когато няма кандидати български осиновители за едно дете. Но проблемите, които стоят както пред националните, така и пред международните осиновители, са едни и същи. Процедурите са бавни, нещата се случват в продължение на много време и, разбира се, основният проблем, това е, че има много деца, хиляди деца, над 4000, над 5000 деца, които растат извън своите семейства, извън семейства на близки роднини, но тези деца, за съжаление, не получават право, шанс да попаднат в семейство. И ние всъщност сега сме дошли тук, за да разберем каква е причината. Можем ли да помогнем на държавните органи и институции с това да облекчим вписването на децата в регистъра? Защото е логично, когато има толкова много българи, които желаят да осиновят деца и толкова деца, които искат да имат семейство, да не се срещнат и това да продължава с години. Не се случват нещата, защото тези деца не са в регистъра за осиновяване. Затова няма как да се пристъпи към процедурата. И това са деца, които ползват социални услуги. Защо да не освободиме социалните услуги и те да се насочат точно към тези, които имат нужда от това? Защото действително има много деца, които поради здравословно състояние, поради възраст, не могат да бъдат осиновени. Нека социалните услуги бъдат насочени към тях и се даде възможност на всички други, които биха имали такава възможност да раздадат в семейства, да попаднат там.
0: С процедурите по международно осиновяване е ангажирано и Министерството на правосъдието. Ето какво каза преди срещата в Шумен директора на дирекция Международна правна закрила на детето и международни осиновявания към Министерството Милена Първанова.
2: Осиновяването обикновено е едно ново и прекрасно начало за детето и семейството, но за да се случи това ново начало е необходимо много дълга и съвместна работа на институциите и ангажираните организации в процеса. Вярваме, че когато се събираме заедно на подобни форуми, когато говорим за трудностите, но и за добрите практики и за успехите, които сме постигнали, можем да намираме още по-добър път да правим осиновяването по-лесно и по-насочено да защити интереса на децата. Процедурата по осиновяване е сложен процес, който обхваща и административна част, и съдебно производство. Разбира се, че колкото по-бързо се взимат решенията и колкото по-бързо детето се връща в семейна среда, това е в негов интерес. Но от друга страна, внимателната работа, прецизното проучване на нуждите на детето, на възможностите на семейството, също имат своето много важно значение, така че трябва да се постигне баланс.
0: Една от основните теми на националните срещи за осиновяването, включително и тази в Шумен, са възможностите за промяна в съществуващите практики за осиновяване, коментира преди срещата и председателя на Българската асоциация осиновени и осиновители, доктор Величка Дошева, която е психолог, психотерапевт и родител-осиновител.
3: Това, което ще инициираме и ще обсъдим, е уеднаквяването на практиките за вписване на децата в националния и международния регистър и пречките, които възникват от това забавяне, тъй като много често се получава така, че децата остават години в приемно семейство или в резидентна грижа и с тях и по техни случаи се работи за реинтеграция, без да се отчита факта, че понякога тя може да не е толкова успешна и би било добре децата да бъдат вписани в регистрите за осиновяване, за да им се даде нов старт и нов шанс. В регистъра за национално осиновяване близо 800 деца са вписани, но около 3500 деца, те са потенциални кандидати за вписване в регистрите за национално и международно осиновяване и всъщност това е техния шанс.
0: Милена Първанова от Министерството на правосъдието и Величка Дошева от Асоциацията на осиновителите коментираха и 6-месечния срок, който се дава на биологичните родители да размислят дали не искат детето им да се върне при тях.
2: 6-месечният срок все пак дава възможност да се прецени и да се подпомогне преди всичко в първия момент семейството, защото няма спор, че най-доброто за детето е то да се върне в своето биологично семейство. И ако това не е възможно в един разумен срок, дори когато има ресурс той да бъде по-дълъг, но да върнем детето в семейството,

0: Има смисъл. Разбира се, отново ще повторя. Според нас, взимането на бързи решения за детето, така че то да не престоява с години в системата за закрила, е неговия добър интерес и трябва всички да работим заедно в тази посока, за да го постигаме.
1: Той изобщо не е прекалено дълъг срок. Той много често се удължава, защото след 6 месеца отново се работи по реинтеграция, след още 6 месеца отново се работи по реинтеграция. И така децата придобиват и натрупват опит извън семейството и всъщност се затруднява още повече тяхната реинтеграция и ако са вече на една по-висока възраст, се затруднява и вписването им в регистъра, както за национално, така и за международно осиновяване. Всеки случай е изключително индивидуален и е изключително важно колегите социални работници да подхождат индивидуално към всеки случай, но масовата практика е така понякога, даже ние имаме информация понякога, че дори някои деца са забравени изобщо, че се работи с тях или изобщо не се работи.
2: Темата за осиновяването все още е табу за обществото ни, заяви Величка Дошева и допълни за отпадането на тайната на осигуряването, заложена в член 105 на Семейния кодекс.
1: Все още масово нашата общественост не е достатъчно добре информирана за процесите, които се случват по темата осиновяване. Член 105, да, той се одобри, но по никакъв начин не е разписан механизма, няма методика, няма методология, която да обслужва този член 105. И при нас в асоциацията имаме множество обаждания на хора, които искат да открият биологичния си произход, но липсват такива механизми. Те стигат само до съда и оттам нататък никой не казва кой ще извършва медиация, как ще се извършва, по какъв начин. Това все още никой не знае.
2: Затова практиките и тълкуването на закона трябва да се уеднаквят, смята Дошева. За предаването днес, Русица Рабаджиева.
3: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява пенсиите да се осъвременяват по швейцарското правило от 1 януари, а не от 1 юли, както е сега. Организацията настоява и за преразглеждане на планираното увеличение на данъчните оценки на жилищата, повече безплатни профилактични и стоматологични услуги и представителство на пенсионерите при обсъждането на бюджета и социалната политика. Това заяви говорителят на федерацията Велизар Енчев. Според Велизар Енчев, осъвременяването на пенсиите от началото на годината би осигурило по-добра защита през месеците с най-високи разходи за отопление, електроенергия, лекарства и местни данъци и такси. Той настоя необходимите законодателни промени да бъдат направени преди приемането на бюджет 2027. Друга основна тема е планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти и на местните данъци. Енчев възрази срещу предвиденото увеличение с по 30% през 2027, 2028 и 2029 година и предупреди, че подобна промяна може да създаде сериозни затруднения на пенсионерите със собствени жилища и ниски доходи. Федерацията

от около 10 години. Федерацията настоява и за участие в институциите, които обсъждат пенсионната и социалната политика. Конкретните предложения са за представителство в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и в Икономическия и социален съвет. Не е нормално съсловие от 2 милиона души да няма свои представители, заяви Енчев, като изрази недоволство, че пенсионерските организации не участват в тристранния диалог. Още новини очакваме в емисията в 16 часа. Емисията подготвя Доротея Генчева.

0: 16 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Не са констатирани отломки от дрон при потопения в Черно море кораб. Това каза на брифинг във военноморската база Чайка във Варна министъра на отбраната Димитър Стоянов. Не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да можем да го идентифицираме, посочи министъра. Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за националната сигурност. Трябва да говорим с доказателства, поясни Стоянов. По думите му и от украинска и от руска страна са отрекли дрона атакувал корабите да е техен. Министър Стоянов заяви, че не е имал среща с началника на кабинета на президента Володимир Зеленски Кирило Боданов. Установено е, че товара на кораба е зърно. Районната прокуратура в Търговище води досъдебно производство за изграждане и поддържане на информационна система за препредаване на чужди обекти на авторски права. Става дума за мобилно приложение за комуникация в затворена група, в което срещу заплащане предлага достъп до интернет телевизия с над 19 000 телевизионни програми и до каталог с над 97 000 видео и филмови заглавия по поръчка от платени интернет платформи. В специализираната операция на служители на ГДБОП са участвали и колегите им от териториалните структури в Търговище, Шумен и Разград. Администратора на канала не е разполагал с необходимите по закон документи за изрично съгласие от носителите на правата за разпространение на съдържанието. Услугата е предоставена от март 2025 година до настоящия момент. С автоматичен дефибрилатор разполага профилираната гимназия Христо Ботев в Попово. Апаратурата е дарение от ветеринарните лекари Нина Иванова и Иван Иванов, информира БТА. Дефибрилатора ще бъде разположен на централно и лесно достъпно място в сградата, за да има бърз достъп до него при нужда. В гимназията вече е проведено практическо обучение за работа с устройството, в което са участвали служители и ученици. Автоматичните външни дефибрилатори са проектирани така, че да могат да се използват и от хора без медицинско образование. Устройството подава и гласови инструкции в критична ситуация. Хидроложката обстановка в българския участък на Дунав остава усложнена заради ниското ниво на реката. Това съобщи за БТА директора на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав Ивелин Занев. Няма заседнали кораби в или извън корабоплавателния път. Нивото на Дунав при Русе днес е минус 131 см спрямо условната кота 0. Прогнозата за следващите два дни е то да спадне с още 5 см. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време с временни увеличения на високата облачност. През нощта ще духа слаб вятър от югозапад, на места ще стигне. След обед ще се ориентира от югоизток. Сутринта на места видимостта за кратко ще е намалена. Минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 27 и 30. По Черноморието ще останат по-ниски 21-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална

0: Температура 13, максимална 29 градуса.
1: Чухте новините в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен до 17 часа. След малко ще ви предложим погледа на колежката Цветелина Георгиева към основните събития от отминаващата работна седмица.

0: Животът в една седмица.
1: Седмицата, която изпращаме, е мрачна, въпреки че есента ни поднесе най-хубавото си слънчево лице. Мрачна е, защото лъха на война повече от всеки друг път. И въпреки това, политиците ни, вместо да са отрезвени след удара по два търговски кораба в български води, продължават да са разделени. Първите в държавата повече спорят, Украина или Русия ни удари този шамар, а не какъв ще бъде ефектът от него. И всъщност не отиваме ли към глобален конфликт? Със следващите минути в ефира ние искаме да ви припомним кой и какво е бъдещето на една нация. Искаме да ви накараме да чуете децата и да разберете какво казват те в действителността, която възрастните изграждат. А тя за сега лъха на война, несигурност и предизборни компромати, без истински дебати между многото кандидати. Цветелина Георгиева продължава.
2: В следващите минути ще чуете какво казва бъдещето на Шумен, а вие, големите, решете трябва ли да продължаваме да създаваме несигурност. Как започна седмицата? С равносметка за едно много силно представяне, международен турнир в Молдова по карате завърши с 10 златни медала, 3 сребърни и 5 бронзови за шуменските момичета и момчета. После продължи с крос Златна есен, традиционен и непрекъсвал от 1969 година до днес. И тази надпредвара продължава да се прегръща от малки и по-големи ученици със същия ентусиазъм.
3: Здрасти!
4: Здрасти!
3: Тука сега защо си се записал?
4: Записал съм се, за да бягам, да спортувам и най-вече да взема първото място. Ще се пробвам. Тази сутрин с нощ се подготвях. Еми с нощ бях на тренировки, спортувах, тази сутрин станах и почнах да се разтягам, за да мога да съм, да не съм сванат.
5: За спорта много искам да спечеля, а и също заради старинка ми, тя е Анелия Стаменова, треньор по бягане.
6: Аз съм тук заради спорта, заради първото място и защото обичам да бягам.
7: Аз съм тук, за да се забавлявам най-вече, също искам да покажа на какво съм способен.
8: Аз чувствам радост и мисля, че ще успеем. Като цяло аз обичам да спортувам. Отвътре ми идва.
3: А хубаво ли е да печелиш?
9: Хубаво е, да, ама трябва да се научиш да губиш преди да печелиш.
2: И за други игри се замислят шуменски ученици. Решили са да откъснат връзниците си от компютрите, като възродят стари занимания на открито.
10: Като минаваме покрай някои училище, виждаме колко деца има, играят навън и някои училищата имат нарисувани в двора си различни игри, занимания, с които децата да се забавляват. И осъзнахме, че никъде, на нито едно място в Шумен, свободно, извън училищната среда, няма подобни неща. И всъщност, оттам дойде идеята. Просто искаме децата да се забавляват и да не са постоянно на телефоните.
11: От времето на нашите родители, баби и дядовци, някои от тези, които сме подбрали, са кър, охлюв, змии, стълби, лабиринт. Да, и дамата все още я играем и до днес.
2: Тази седмица стана ясно и, че една кампания в името на здравето на децата е успяла да събере стотинка по стотинка рекордна сума. Апаратура за 67 000 евро е закупена за неонатологията на болницата в Гоце Делчев. По сметката остават още над 70 000 евро. И вие, слушателите на Радио Шумен, станахте дейни участници.
12: Много сме благодарни. Хората наистина търсеха някакви смислени акции, в които да си дарят стотинките. Ние имахме наистина тонове стотинки по градовете. За Гоце Делчев сме купили всичко, което за момента са поискали. Вече транспортен ковьоз имат, който е абсолютно оборудван с носилка, с кислородна бутилка, с транспортна перинатална вакуум чанта. Това е за 22 000 евро близо. Имат ЕЕГ апарат, който е за педиатрично отделение, също доста скъпа техника. Ковьоз имат нов за новородени, имат

0: лампа за фототерапия и спирометър. Това са си казали, че имат нужда и абсолютно всичко сме им осигурили. Продължаваме да събираме монети, вече евроцентове. Хората, които имат останали стотинки, също могат да ни ги предават.
1: Такова постижение извиква усмивка на лицето, а ето какво усмихва и шуменци.
2: Слънцето, въздуха, абсолютно. Това са много важни неща, които трябва да ни карат да се усмихваме. Нищо материално не може да го замени. И децата съответно.
3: Майка ми дойде да ми каже добро утро, сестра ми също ме прегърна сутринта.
4: Усмивката е заразна и дано да е хубава усмивка, да не е лицемерна. Но усмивката на дете всеки се засмива.
5: Като застанете срещу огледалото, усмихнете се на себе си, направете си комплимент. И ако го правите всяка сутрин, то ще стане един навик. Повече да са ни искрени усмивките.
1: С усмивка и с тази рецепта за хубави дни и бъдеще завършва нашият поглед към втората октомврийска седмица.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ми

0: Бенита. Зареждам на Бенита.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
2: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
1: Заповядайте, чакаме ви.
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

се слуша Битълз, винаги е добра идея, особено на рождения ден на Джон Ленън в петък, октомврийски късен следобед. Обновяване и развитие на туристическата инфраструктура в природните резервати Пътлена и Дервиша, община Велики Преслав, така се нарича проектът, който започва в общината. В края на миналата година стартира той. Работи се по идея за създаване на съвместен туристически продукт на общините Смядово, Велики Преслав, Върбица и Дългопол, наречен Приключения и отдих в долината на река Камчия. За община Велики Преслав обектите са три. Обновяване на туристическата хижа Пътлейна, вторият е изграждане на посетителски информационен център в резервата Пътлейна и създаване на мрежа от екопътеки за веломаршрути в двата поддържани от общината резервати Пътлейна и Дервиша. Дейностите, по които се работи в местностите Пътлейна и Дервиша, трябва да приключат до края на 2027 година, така да се надяваме ще имаме една различна инфраструктура и по различен начин ще изглеждат както туристическата хижа, така и информационният център в резервата Пътлейна. Да не говорим пък за възможността да бъде създадена екопътека, веломаршрути в двата поддържани резервата Пътлейна и Дервиша. Ще видим какво ще се получи до края на другата година. Преди години ми се виждаше много една година време, но сега вече оценявам, че това е ей го къде е, ще стане съвсем скоро.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

мненията, които виждам в Фейсбук като коментари и притеснения от хора, които не вярват, че се прави ремонт на паметника Шипка за добро, ми се струва важно да кажа, че вече се подготвят дори националните чествания на 150-та годишнина от Шипченската епопея. Те ще се състоят от 16 до 22 август 2027. Това съобщиха от Габрово след заседание на инициативния комитет.

приоритет за подготовката на годишнината. Целта е честването да придобие по-широк национален обхват, да привлече повече посетители на връх Шипка и да насочи общественото внимание към събитията от 1877 и подвига на българските опълченци. Ремонтните дейности по паметника на свободата няма да възпрепятстват честванията на връх Шипка, уверяват организаторите. Пространството извън оградената строителна площадка ще остане достъпно за официалните церемонии. Националното дружество Традиция има готовност да организира двудневна историческа възстановка, която да пресъздаде различни епизоди от шипченските боеве. Това за до година 2027. Иначе се подменят 380 каменни блока от облицовката на паметника на свободата на връх Шипка, обясни министърът на културата Евтим Милошев. Част от реставрацията включва и пълния демонтаж на северното стълбище, което закрива основата на северната страна. Материалите, които ще се използват, ще бъдат изцяло български, това уточниха също от Министерството на културата. Ще бъде добавен макет на паметника с брайлов текст в помощ на хората с зрителни нарушения. Работата по реставрацията е сезонна и ще бъде възможна от май до средата на септември. Очаква се обновяването на паметника да приключи до есента на 2029 година.

0: Нивото на река Дунав продължава да спада, корабоплаването остава сериозно затруднено. Казвам това, защото прогнозата за уикенда е да започне да се разваля времето и да завали дъжд, който пък може да се възприеме и като добра новина, защото сушата продължи доста. Подробната прогноза за времето ще чуете след новините в 17 часа. Радости Данаил Денчев остават на тон режисьорския пулт. И през следващите часове, след малко след новините, ще бъде и пулсът на деня, после Full Max, а после любимото ви предаване Денят на совите. От мен Мина Денева, до чуване. Желая ви хубави събота и неделя.
1: От шума на много хора, от досада и умора, към съня си тръгвам и мълча.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

17 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Критичното и опасно състояние на пътния участък между Разград и село Поройще обсъждаха на извънредно заседание на областния съвет по безопасност на движението по пътищата в Разградска област. Повод за срещата е писмо от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. На заседанието бяха представени видео и фотоматериали, които показват тежките деформации по настилката, множеството дупки, липсата на пътна маркировка и крайпътната раз. Началника на сектор пътна полиция Теодор Тодоров докладва, че контролните органи многократно са изпращали сигнални писма до пътното управление за компрометирания участък и липсата на маркировка. Лошия път бави и линейките и уврежда специалността.

0: специализираните автомобили. Областният съвет по безопасност на движението реши да изпрати официално становище до Агенция Пътна инфраструктура и до Министерството на регионалното развитие и благоустройството с искане да бъдат осигурени средства за неотложен ремонт на участъка. 146 курсанти от 7 роти положиха клетва в Шумен. Младите военнослужащи са част от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски. За тържествената церемония пристигнаха техни близки и приятели от цялата страна.
1: Този ден, действително, вълнението е голямо. Това е денят, в който курсантите, първокурсници полагат военна клетва. Встъпват с пълни сили в редиците на българската армия.
2: Мой много близък приятел е в редиците днес на първа линия, защото службата към родината е много важно нещо.
3: Сина ми от малък си е искал да се стане военен и се сбъдна една негова мечта.
4: Видимо, адреналина е на такова ниво, че не мога да задържа сълзите си от радост. Това е най-великото нещо и се дава един път в живота. Тя е трето поколение война, се кълни за цялата държава. А държавата е най-важното. Тя е майката. Зато и са и умирали толкова много герои именно за тази държава.
0: Клетвените декларации бяха събрани и предадени на ръководството на Националния военен университет. Президента на Република България изпрати поздравителен адрес до курсантите. Държавният архив в Силистра отбеляза празника си с изложба, която включва документи и снимки от дарения през последната година, съобщиха от институцията за БТА. В експозицията са представени материали от етнолога доктор Йордан Касабов и от живеещата в Германия Венера Гресе. Тя е дарила пощенски картички и марки от колекцията на баща си Георги Карапанайотов, бивш председател на филателното дружество в Силистра. Изложени са също документи, свързани с подписването на Краевския договор, историята на детския хор Дунавски Славей и дейността на Централния съвет на Българското нумизматично дружество. Откриха пътуващата изложба «Първите жени» в Софийския университет в Русенската библиотека. Тя е организирана от Културния център към Висшето училище по повод 125 годишнината от приемането на първите студентки в Софийския университет. Експозицията съдържа редки архивни документи, главни книги, именици, студентски книжки, дипломи, снимки и книги с дарствени надписи и разказва за трудния път на първите асистентки и преподавателки, пробили мъжката академична среда. Някои от документите са на повече от век и се показват за първи път. Сред тези имена е и Жана Николова Гълъбова. През 1936 година тя печели конкурс за преподавател по немски език и литература и става първата преподавателка в Софийския университет. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
5: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време с временни увеличения на високата облачност. През нощта ще духа слаб вятър от юго-запад, на места ще стихне, след обед ще се ориентира от юго-исток. Сутринта на места видимостта за кратко ще е намалена. Минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 27 и 30. По Черноморието ще останат по-ниски 21-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 13, максимална 29 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

6 минути след 17 часа в ефира на Радио Шумен вече започна обзорното предаване Пулса на деня, в което обобщаваме важните теми от 9 октомври. Аз съм Миглена Стефанова. Музиката до 18 избира Данаил Денчев. След малко ще ви кажем и какво решихме да чуете отново от всичко това, което звуча в ефира ни по-рано този петък.

Не са констатирани отломки от дрон при потопение в Черно море кораб. Това каза на брифинг днес в военноморската база Чайка във Варна министъра на отбраната Димитър Стоянов. Не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да можем да го идентифицираме, посочи министъра. Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за националната сигурност. Трябва да говорим с доказателства. И от украинската страна отрекоха, и от руската страна отрекоха, каза още Стоянов на въпрос, чия дрона атакувал корабите. И с тази смущаваща информация започва обзора на деня по Радио Шумен. В предаването ще чуете още за началото на вакцинирането с назални ваксини за деца до 7 години, които от тази година са безплатни. Ще говорим и по непреходната тема, за съжаление, за насилието. След това ще чуете отново репортажи, част от репортажите от две церемонии в Шумен, военната клетва и дипломирането на медицинските сестри. В края отиваме на изложбата на скулптора Явор Гранчаров в Разград. Останете с нас!

0: първата важна тема от днешния петък, която повтаряме специално за вас по Радио Шумен. В началото на седмицата започна първата имунизация с безплатната назална противогрипна ваксина за деца до 7 години, както и за тези деца с хронични заболявания до 17 годишна възраст. За Шуменска област са предоставени малко над 1300 дози. Според доктор Боряна Илчева от РЗИ Шумен, интереса от страна на родителите е голям. Като част от тях са се записали в списъци още през август или сами са купили ваксините от аптеките. Това чухме по-рано от репортажа на Бояна Димитрова, в който тя разговаря и с шуменци за отношението им към противогрипните ваксини.
1: Защото съм си слагала и има полза от това. След това 2 години съм се разболявала, защото от 2 години почнах да си слагам редовно. Не се разболях през зимата въобще.
2: Как се пазите през зимните месеци?
1: Не обичам много чай да пия, само кафе и то по един път на ден. Много не хоря през зимата, много не се срещам с хора.
2: След ваксината как се чувствате?
1: Леко отпаднала 1 ден, най-много 2, и след това минава.
3: Ами аз вече съм се записала при личната лекарка, ще си сложа ваксина. От няколко години, 4-5, си слагам. Преминавам зимата спокойно. Откакто си слагам ваксината, нещата са добре. Иначе получавах и усложнения. Самата ваксина е безболезнена, почти нищо не чувствам. За мен е много добро разрешение.
4: Слушаме позицията и на майка на 2-годишно дете.
5: Няма да се възползвам, защото мисля, че самото детенце ще успее да се справи и без назалните ваксини. От това, че са безплатни, по никакъв начин не е оказало влияние върху решението ми. Убедена съм, че има и алтернативни варианти за това, така че със сигурност ще заложа на тях. Има доста природни продукти, сиропи, информация, който желая винаги може да се възползва от това. Комбинирани витамини, имуностимулатори,

0: чайчета, пробиотици, най-елементарните неща. Ще се справим, да, ние сме започнали по-утрано.
1: На въпроса необходимо ли е хората да се ваксинират, доктор Боряна Илчева беше категорична.
2: Необходимо е. Значи това, което направиха за да включат и децата в националната програма, е много добра стъпка напред.
3: Страхуват ли се хората от ваксините? Знаем, че по време на COVID-пандемията имаше притеснения. Наблюдавате ли нещо подобно и
2: този? Към някои ваксини има страхове. Те обикновено са инспирирани от материали, прочетени в социалните мрежи. Към грипните ваксини малко така по-добре са настроени хората.
4: Първите доставки на инжекционните ваксини срещу грип за сезон 2026-2027 година в България, както знаете, ще закъснеят и се очакват в края на октомври. Министерството на здравеопазването официално обяви, че веднага след пристигането им те ще бъдат разпределени към общо практикуващите лекари за нуждите на националните програми, както и към аптечната мрежа.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов в Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов в Шумен.
3: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност? Фирма Сашо Шпет търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение.

деня по радио Шумен на Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Кършияка. Около 10:30 тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. На мястото са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление, като първоначалните данни са, че смъртта е извършена умишлено. По информация на Радио Пловдив, жената е убита от 14-годишния й син. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла наскоро. Тя е живеела в сградата с сина си и момчето е задържано. На място след обед е била и дъщерята на загиналата жена, която е била в шок от случилото се. Пореден ден, в който насилието убива в буквалния смисъл на думата, затова и темата, свързана с него, за съжаление, остава актуална. Женското сдружение Катерина Каравелова в Силистра организира кръгла маса, наречена «От сигнала към защита и след това». В нея участваха представители на институции и организации, ангажирани с превенцията и противодействието на домашното насилие и насилието, основано на пола. За насилие говорим не само когато то е физическо, то може да бъде психическо, сексуално, икономическо, може да се изразява в заплахи и унижения, каза

0: по-рано в предаването ни от тук започва деня Галя Иванова от женското сдружение, което се намира в Силистра.
1: Много често трябва да кажа, че насилието започва незабележимо. То започва понякога с ревност, която се представя като загриженост, понякога с контрол, който е представен като любов. Постепенно човек обаче започва да губи свободата си, да взима решение и това вече е проблема. И затова един от най-важните моменти е границата, в който отношенията престават да се основават на уважение и започват да се подчиняват на страх и контрол. И нещо много важно, нерядко децата също са свидетели на домашно насилие, което по нашето законодателство е действително все така, ги приравнява към пострадали от домашно насилие, тъй като те живеят в токсична среда и това влияе на тяхното израстване.
2: В такъв случай, кой следва да подаде сигнала и къде?
1: На първо място пострадали е този, който може да потърси помощ. Само, че има нещо такова, че когато човек живее в страх, не винаги има силите или пък възможността сам да направи първата крачка. В този смисъл сигнал могат да подадат близки, съседи, колеги, учители и други хора, които имат информация или някакво основателно съмнение за това, че лицето е обект на насилие. При непосредствена опасност всеки може да звънне на телефон 112 или да потърси съответното районно управление на полицията. Хората с увреждане имат възможност да се обърнат към дирекции социално подпомагане, а когато има дете в риск, нали, съответно компетентни са отдел за крила на детето. Може да се потърси, разбира се, специализирана организация като нашата, където човек да получи консултация, подкрепа, насока, съдействие за последващи стъпки.
0: Между подаването на сигнал и молба за съдебна защита има разлика, казват още от женското сдружение Катерина Каравелова в Силистра. Защото хората, които идват при нас, изпратени от полицията, си мислят, че организацията издава ограничителната заповед. Документа всъщност издава районния съд, а организации като Силистренската могат да съдействат да се изготви самата молба, а съда да се сезира.
3: Пулсът на деня.

0: Към два специални случая, две тържествени церемонии ще се обърнем в следващите минути в Пулса на деня по радио Шумен. Първата е военната клетва в Шумен, където се заклеха 141 курсанти и първокурсници и 8 специализанти по начална военна подготовка. Всички те са от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски. Тържественият ритуал се проведе пред сградата на общината. Присъстваха цялото ръководство на висшето училище, представители на местната държавната власт, военнослужещи, близки на курсантите и граждани. В живота на всеки воин, който е защитавал същността на държавата, има един важен момент. И този важен момент е военната клетва, каза в словото си пред курсантите началника на Националния военен университет, бригаден генерал Станчо Кайков. В публиката срещнахме и старши лейтенант Велин Дочев, който определи деня като особено вълнуващ в репортажа на колегите Стоян Стоянов и Николай Ганев.
1: Това е деня, в който курсантите, първокурсници полагат военна клетва и, така казано, встъпват с пълни сили в редиците на българската армия. Честта е голяма за тях, тъй като те са извървяли вече един некратък път, около 40 дена, в които са преминали подготовка, с гордост да носят пагона, развивайки се през годините.
2: Днес съм тук, заедно с моите роднини, за това, защото моят правнук дава клетва. Нашия правнук е от Царево, а ние сме от Бургас. Баща му също е към военните и може би наследството си казва думата.
3: Искаме да видим нашите колеги в първи курс как се полагат военна клетва.
4: За 5 години обучение, кой е най-ценният урок?
3: Приятелството. И за другата, между курсантите, да се помагаме един на друг.
4: Какво е чувството да бъдете военнослужащ в тези трудни времена?
3: Аз не бих казал, че времената са трудни.
4: Ми времена на война.
3: Не съм се замислял.
5: Видимо, адреналина е на такова ниво, че не мога да задържа сълзите си от радост. Това е най-великото нещо и се дава един път в живота. А още повече момиче. Нали, момчетата по-сме свикнали, отколкото момичетата. Съпруга ми също от военно училище. Войчо и сина ми, баща и те са военни. Тя е трето поколение военен и първо поколение офицер.
0: Днешния 9 октомври беше особено тържествен и вълнуващ и за филиала в Шумен на Медицинския университет във Варна. 46 медицински сестри и акушерки получиха своите дипломи за завършена бакалавърска степен. Официалната церемония се състоя в зала Арена Шумен, където в 8-я випуск приключиха 25 медицински сестри и 21 акушерки. По-голямата част от тях са избрали да работят в лечебните заведения, лаборатории, детски ясли в Шумен, Царев Брод, Попово и Варна. Това казаха младите специалисти в репортажа на Християн Иванов.
6: Ами, много обичам да помагам на хората, понеже, да. И в момента работя като медицинска сестра също във второ вътреши.
7: Възнамерявате ли обаче да напуснете страната, както правят след години работа в България?
6: Не мисля.
7: Искате да останете в България да работите?
6: Искам да остана, да, понеже имам нужда от сестри.
8: След тържествената си клетва, студентите от филиала на Медицинския университет хвърлиха във въздуха шапки, с което отбелязаха влизането си в професионалния живот.
9: Потвърждавам, че стоящите пред вас абсолвенти отговарят на всички изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър по специалностите медицинска сестра и акушерка.
10: Следвайки законите на Република България, като ректор на медицинска

Университет професор доктор Параскев Стоянов. Обявявам всички вас, абсолвентите на випуск 2026 година, за правоспособни медицински сестри и акушерки. Честито и на добър час! Шапки горе!

0: 20 минути минаха от откриването на една, струва ми се, интригуваща изложба в галерията професор Илия Петров в Разград. Скулптора Явор Гранчаров показва своята форма в разпад, както и своите пластични търсения, които съчетават суровата естетика на кованото желязо с звукова среда и обемни форми. Неговия стил често се причислява към така наречения Dark Art. Всички мои скулптури се изработват чрез традиционни ковашки методи, но съчетани с постоянно експериментиране в ателието. Това каза в сутрешния ефир Явор Гранчаров, част от интервюто с него. Слушаме и в Пулса на деня.
1: Събирани са неща, произведени, правени и сътворени последната година и половина. Бях се заключил в едно ателие, буквално изолирал. Имах инерция, трупах неща в един момент ми предложиха и се усмелих да ги покажа.
0: Кое е най-привлекателното, пък и най-трудното в работата ви с кованото желязо вече 25 години?
1: Аз съм си избрал или той мене един от възможно най-трудните материали за манипулация и изразяване. Обичаме се взаимно, заобичахме се с годините и реших да скоча, да се пробвам. Винаги съм се опитвал да се изказвам чрез нещо, в случая желязо, камък и други неща. Вечното желание да се изказвам, да си кажа нещо, да се заям.
0: Как въобще стигнахте до кованото желязо, до тези материали, които наистина са трудни за обработване?
1: Озовах се в една ковачница, чиракувах, чупих коц на ковачите, изключително неблагодарна и мръсна работа, но човек като е инатес и е любопитен и се случват нещата.
0: А защо така обичате, избирате по-мрачните абстрактни форми за вашите произведения, не традиционните фигури?
1: Да, нямам нищо полирано, изглежда като артефакти, като изровени неща от или преди нас, много преди нас, или доста след нас. Така изглежда това, да, абсолютно.
0: Привърженик сте на така нареченото Dark Art направление?
1: Да, има мрак нещата, но има и хуманизъм, има и човешка низост, има и доброта. Всеки вече както ги чете и вижда различно. Има мрак, да. Той е обоснован. Той носи светлина пък.
0: Скулптурите на Явор Гранчаров се продават на международни платформи за съвременно изкуство, а откриването на първата му изложба «Форма в разпад» вече се случи. Тя е в Разградската галерия и може да се разгледа до средата на ноември.

0: P+ от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P+ от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледам моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
3: Е оттам я? На лизинг?
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът Фампас е оде!
4: Археолози обявиха древното име на Перперикон. В ранната античност той се е наричал Пергам и това се потвърждава от изследванията на римския географ Клавдий Птоломей. Откритието беше съобщено в последния ден на тази годишните археологически проучвания на скалния град. Клавдий Птоломей е човека, който първи използва градуси и минути за определяне местоположението на обекти в своето съчинение география, създадено през II век. Той отбелязва голям град в района на средното течение на река Арда. По-късно труда му изчезва, но е запазен от арабите и през 13 век съчинението с всички карти в него е преведено на няколко езика. С това предложение за уикенд туризъм завършва петъчното издание на Пулса на деня. Разбира се, и Североизточна България има своите очарователни дестинации за посещение. Събота и неделя. Времето все още ще бъде чудесно, като за октомври. Хубава вечер от мен, Миглена Стефанова. Оставането ви с Радио Шумен е повече от задължително, защото музиката избира Данаил Денчев.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър

0: председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирил Лободанов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични факти.
0: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяла, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Ейбъл е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
3: Не съм имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски. Доколкото знам, такава среща има само министър-председателя.
2: А какви са основните изводи? Ето Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
3: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрона. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в комбинските зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна на нас ще удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се разраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Лободанов вече в Съединените щати. Сущи Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един

0: военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украйна се извършват спешни ремонти след руски удари по електропреносната мрежа, които са причинили значителни щети. От своя страна Киев удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. За новините Михайлина Димитрова.
1: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
2: От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Активите бяха обявени за продажба след наложените от Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Carlyle беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу-Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
1: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговски кораби в Черно море, към момента няма затруднения в търговията със зърно. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира темата в Пловдив по време на дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
4: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно. Конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
3: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
4: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
3: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
4: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
3: От Пловдив, Кремена Данева.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства Съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
5: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат до договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращение

0: вземанията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Кършяка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
2: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и е обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините, Даниела Добрева.
1: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21-годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на окръжната прокуратура и МВР в Плевен от кореспондентката ни Латинка Светозарова.
3: В памет на загиналите тридневен траур обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжна прокуратура.
4: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
3: От брифинга стана ясно, че водачът на опела, който е в болница, първоначалното изследване е отрицателно за употреба на алкохол или наркотици.
4: Действия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшия е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините, Любо Андреев.
1: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: В 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратени 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат.

0: гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
1: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната, няма опасност за съседни постройки към момента. Много бързо се разпространява пожар.
0: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
3: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
4: Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
3: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
5: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли, рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
2: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли вношенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
6: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на Випилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
7: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
9: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право.
7: 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
2: Ред е на спортните новини. Ще ги научим сега от Петър Ненов.
10: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черноморе във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзе Хан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Росица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятъра ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в Източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над Източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока. Там ще духа умерен южен вятър и ще е все още топло с дневни температури, достигащи до 28-30 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявани от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-23 градуса.

0: 39-ти километър посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по автомагистрала Марита в участъка от 109 до 110 км по едното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция при работачите да управляват със съобразена скорост.
1: Сега да чуем отново водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба и стиска.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. курсанти от 7 роти положиха клетва в Шумен. Младите военнослужащи са част от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски. За тържествената церемония пристигнаха техни близки и приятели от цялата страна.
1: Този ден действително вълнението е голямо. Това е денят, в който курсантите, първокурсници полагат военна клетва. Встъпват с пълни сили в редиците на българската армия.
2: Мой много близък приятел е в редиците днес на първа линия, защото службата към родината е много важно нещо.
3: Сина ми от малък си е искал да се стане военен и се сбъдна една негова мечта.
4: Видимо, адреналина е на такова ниво, че не мога да задържа сълзите си от радост. Това е най-великото нещо и се дава един път в живота. Тя е трето поколение война, се кълни за цялата държава. А държавата е най-важното. Тя е майката. Зато и са и умирали толкова много герои, именно за тази държава.
0: Клетвените декларации бяха събрани и предадени на ръководството на Националния военен университет. Президента на Република България изпрати поздравителен адрес до курсантите. 46 абсолвенти от специалностите медицинска сестра и акушерка към шуменския филиал на Медицинския университет във Варна днес получиха дипломите си за висше образование. Част от тях вече са избрали професионалните си направления и дори работят като специалисти в различни болници, лаборатории и клиники. 8 от тях са станали майки през периода на обучението си. Подробностите от Християн Иванов.
5: Над 200 души роднини и приятели бяха в зала Арена Шумен за тържественото изпращане на випуск 2026 на студентите в специалност акушерка и медицинска сестра от филиала на Медицинския университет във Варна. В приветственото си слово ректорът на учебното заведение професор доктор Димитър Райков отбеляза.
6: Дипломите, които получавате днес от Медицинския университет Варна, са признание за години труд, изпити,

0: и безброй часове, в които сте се обучавали на медицински сестри и акушерки.
1: Поздравително слово прочете секретаря на президента по култура, образование и връзки с българите в чужбина Милена Димитрова.
2: За дипломите стоят дългогодишни усилия и задълбочена подготовка с разбирането за отговорността към хората и професията.
1: Абсолвентката Неджие Хюсейнова, която завърши специалност медицинска сестра, държи да продължи професионалния си път в България.
3: Аз съм медицинска сестра. Много обичам да помагам на хората, понеже... И в момента работя като медицинска сестра също във второ вътреше.
1: След тържествената клетва студентите от филиала на Медицинския университет хвърлиха във въздуха шапки, с което отбелязаха влизането си в професионалния живот. За новините на Радио Шумен, Християн Иванов.
4: Близо 450 пострадали от домашно насилие са получили подкрепа от Центъра за консултиране и превенция към женското сдружение Екатерина Каравелова в Силистра от създаването му през 2011 година. За същия период специалистите са работили с 159 извършители на насилие. Една трета от пострадалите са деца, съобщи Галя Иванова от сдружението.
5: За мен най-важно е да изградим обществена нетърпимост към насилието, но съответно и готовност да реагираме, когато разпознаем това насилие. Защото цялото ни общество страда от това. Например, една жена, която е системно предвивана, тя първо не може да бъде пълноценен работник. Второ, тя тежи на здравната система, защото може би се налага да ползва някакъв вид здравни услуги. Трето, тежи на социалната система, защото за всяко едно посещение в подкрепеща услуга, държавата разходва средства. В този смисъл домашното насилие не е толкова лично, то е обществен проблем.
4: Всяка година между 35 и 40 души намират подслон в кризисния център. Темата за защитата на пострадалите беше във фокуса на днешната кръгла маса в Силистра и беше под наслов от сигнала към защита и след това. Районната прокуратура в Търговище води досъдебно производство за изграждане и поддържане на информационна система за препредаване на чужди обекти на авторски права. Става дума за мобилно приложение за комуникация в затворена група, в което срещу заплащане се предлага достъп до интернет телевизия с над 19 000 телевизионни програми и до каталог с над 97 000 видео и филмови заглавия по поръчка от платени интернет. Платформи. В специализираната операция на служители на ГДБОП са участвали и колегите им от териториалните структури в Търговище, Шумен и Разград. Администратора на канала не е разполагал с необходимите по закон документи за изрично съгласие от носителите на правата за разпространение на съдържанието. Услугата е предоставена от март 2025 година до настоящия момент. В новините остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
6: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време с временни увеличения на високата облачност. През нощта ще духа слаб вятър от югозапад, на места ще стихне, след обед ще се ориентира от югоизток. Сутринта на места видимостта за кратко ще е намалена. Минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 27 и 30. По Черноморието ще останат по-ниски 21-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 13, максимална 29 градуса.
4: Чухте новините в 19 часа.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, вие сте с рок изданието на Full Max на вълните на Радио Шумен. Ваша компания в следващия час ще бъда аз, Пламена Бръчкова. Днес отбелязваме рождението на една от най-иконичните фигури в историята на музиката – Джон Ленън. Ще си спомним за него малко по-късно в предаването. А като за начало ще си поговорим за новите имена в афиша на фестивала Hills of Rock за следващата година. Ще чуем нещо архивно от Морфин и Пласибо, както и музика от новия албум на Джони Мар. Но преди това трябва да се настроим на подходящата петъчна частота с ето това изпълнение на Pulp.

Осмото издание на най-големия фестивал за тежка музика в България ще се проведе от 23 до 25 юли 2027 година на гребната база в Пловдив. 9 месеца преди първия ден, Hills of Rock вече има първите си 6 групи. Slash заедно с Miles Kennedy и Конспираторите, Skillet, Make Them Suffer, Left to Suffer, Die Krups и Atreyu. Това са първите потвърдени имена. Интересът на феновете към фестивала под пловдивските хълмове вече бе категорично заявен със скоростното изчерпване на промоционалните билети. От хард рока на Slash и мелодичния тежък звук на Skillet, през металкора на Atreyu и Make Them Suffer и дедкора на Left to Suffer до индустриала на Die Krups, първите ясни участници за фестивала до година очертават различни посоки в предстоящия лайнъп. Шесте групи са началото, останалата програма на Hills of Rock 2027 ще се разкрива на етапи през следващите месеци. Ще следим с интерес, а сега напред с Slash и Конспираторите.

Вие сте с рок изданието на Full Max на вълните на Радио Шумен. А сега вадим архивите. Повече от четвърт век след смъртта на Марк Сандман, феновете на Морфин получават неочакван подарък. Албум с 8 песни, съставен от записи, направени в края на 90-те години и останали неиздадени в продължение на почти 3 десетилетия. Материалът води началото си от студийни сесии през 1998 и 1999 година. По време на тези записи групата започва да разширява характерния си минималистичен звук, включвайки пиано и акустични китари, наред с двустранния бас, саксофона и барабаните. Заедно с обявяването на албума в края на септември тази година, в чест на 74-тия рожден ден на Сандман, групата пусна и едноименния заглавен сингъл «Кокун». През 2023 година житейската партньорка на Сандман и управител на музикалното му наследство Сабин Хречдакиан открива оригиналните многопистови ленти в архивите. Заедно с оригиналните продуценти Пол Колдери и Шон Слейт, те дигитализират и ремиксират материала. Оцелелият саксофонист на триото Дейна Коли се завръща в студиото в началото на тази година, за да запише изцяло нови партии на баритон-саксофон за три от песните, вдъхвайки нов живот на старите записи.

Чухме Cocoon за главната песен от предстоящия албум на Морфин. Пласибо пуснаха нов сингъл Helen Keller в началото на турнето, с което отбелязват 30 години от дебютния си албум. Новата песен се връща към самото начало на историята на групата. Тя е изградена около пиано мелодията на H.K. Farewell, скритото парче в едноименния им албум от 1996 година. Фронтмена Брайан Молко споделя, че парчето е кръстено на американската глухослепа авторка и политическа активистка Helen Keller, която е сред любимите му исторически личности. Сингълът излиза непосредствено след премиерата на проекта им Placebo Recreated, нова преработена версия на дебютния им албум и точно преди старта на тяхното мащабно турне по случай 30 годишнината на групата. На това турне те ще изпълняват изключително песни от първите си два албума Placebo и Without You I'm Nothing. Слушаме сега парчето Helen Keller.

В Full Max Rock продължаваме с нова музика. Джони Мар се завърна с петия си студиен албум, заглавен The Age of Everything. Той излезе на 2 октомври. Това е пети солов дългосвирещ албум за легендарния бивш китарист на The Smiths. Материалът за него е записан в Лондон, развит е по време на турне по източното крайбрежие на Северна Америка и е записан в Манчестър. Самият Мар описва проекта като най-катарзисния в кариерата си, отразяващ усещането за технологично претоварване на съвременната култура, но и носещ чувство за нови възможности. Джони Мар никога не звучи като артист, който се обръща назад за успокоение. Те остава ангажиран със света около себе си, все още търсейки нови форми в познатия език на китарната музика. The Age of Everything е съчетан с най-големите концерти на живо в соловата му кариера до момента. Планирани са 2 концерта в Великобритания, огромно завръщане от дома в Castlefield Bowl в Манчестър и мащабно шоу в лондонската Уембли Арена. Но да преминем към музиката. Първо ще чуем Spin, това е първият сингъл от албума, след това и Beyond the Rain. Останете с нас!

слушаме музика от петия студиен албум на Джони Мар, The Age of Everything. Откакто е стартирал соловата си кариера, той е записал 5 албума в топ 10 на Обединеното кралство, издал е автобиографията Set the Boy Free, която е бестселър на Sunday Times, получил е награда Ivor Novello, номинация за Оскар за работата си с Ханс Цимер по музиката към филма на Кристофър Нолан Генезис, както и множество разпродадени турнета и участия. Звучи като много добре свършена работа. Да чуем сега и още 2 песни от новия му албум, That Feeling и Just Once More.

Това беше новият албум на Джони Мар, The Age of Everything. Посветихме му изминалите минути, а сега следва да чуем и артиста на Full Max. Тази седмица слушаме Клаудия Кампаньол, певица, родена през 1987 година в Будапеща, Унгария, в семейство на професионални музиканти. След като семейството ѝ се премества в Швеция още на 12 години, тя редовно гостува на концертите на родителите си в различни зали из цялата страна. На 12 годишна възраст, след като слуша Хърби Хенкок и Уейн Шортър, тя се събужда посред нощ с внезапен музикален порив и записва първата си песен Rainbow Dreams, момент, който бележи началото на нейния авторски път. След дипломирането си в Университета за музика в Малмио, тя бързо се утвърждава като един от необещаващите вокалисти в скандинавските страни, изграждайки име със своята емоционална дълбочина и технически усет. Да я чуем.

Клаудия Кампаньол слушаме тази седмица. Очаквайте повече за нея в предаването на Мартин Маринчев в неделя. А сега, в минутите до края на рок изданието на Full Max, ще си спомним за Джон Ленън. Той е роден на днешния 9 октомври през 1940 година в Ливърпул. Остави ни наследство от невероятна музика и послания за един по-добър свят. Така се разделяме в рок изданието на Full Max. Сега продължаваме с Woman, емблематична песен на Джон Ленън от неговия съвместен албум с Йоко Оно от 1980 година, Double Fantasy. Композицията е замислена като посвещение и ода за съпругата му Йоко Оно и за всички жени по света. Тя има особено емоционално значение за феновете, тъй като е първият сингъл на Ленън, издаден посмъртно на 12 януари 1981 година, след неговото убийство на 8 декември 1980. И още Джон Ленън, до новините и кръглия час, до нови срещи от мен, Пълнена Бръчкова.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Здравното министерство ще предложи инкриминиране на незаконната продажба на лекарства в интернет, съобщи ресорният министър Катя Ивкова. Предложенията за промени в наказателния кодекс ще бъдат подготвени до седмица. А причината е продължаващото незаконно разпространение на продукти за отслабване, представени като безвредни за здравето. Още от репортера Елена Бейкова.
2: Над 70 сайта, които продават незаконно пептиди и анаболни стероиди, са установили българските власти, но само няколко от тях са свалени и недостъпни за желаещи да си купуват такива продукти. Директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов.
3: В 99% от случаите домейните на тези сайтове са извън територията на България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт.
2: Голяма част от сайтовете сменят имената си и продължават да продават продукти с неясен произход и несигурни условия, при които са били съхранявани. Има случаи, в които деца купуват такива препарати онлайн и ги използват, разказа Десислава Власакиева, инициатор на кампанията Здраве без риск.
4: Аз смятам, че това стига един пик, в който всеки дръзнал да превръща риска за здравето на българския пациент в бизнес, би следвало да носи своите наказателни отговорности.
2: От Здравното министерство припомниха, че у нас са регистрирани само две лекарства за отслабване, които се отпускат с рецепта и се дозират по лекарска преценка. Властите работят за установяване на инфлуенсъри, рекламиращи незаконни лекарства в интернет, които могат да получат административно наказание. За новините Елена Байкова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред БНР подробности относно готвените промени в закона за устройството на територията. По думите му, те ще касаят обекти от съществено значение, които обаче по документи са незаконни.
5: Даже и когато има направени незаконни строежи от държавата, ние няма да ги толерираме, ние няма да ги продължаваме. Обратно, ние ще ги регламентираме там, където е възможно, защото е в полза на обществото. Незаконното строителство в България е започнало да придобива много сериозни мащаби.
1: Заяви министър Шишков в предаването Радио.

0: ще могат, разбира се, казвам го ясно, ще има възможност и да даде хоризонт София накрая да има, да си възстанови, разбира се, реномето Витоша, да възстанови на един добър ски курорт.
1: Каза регионалният министър Иван Шишков пред БНР. Китай може да намали с над 50% износа си на хибридни и плъгин хибридни автомобили за Европейския съюз. За това са се разбрали Брюксел и Пекин в рамките на преговорите за балансиране на търговските им отношения. Договореността е първата конкретна стъпка към преодоляването на огромния търговски дефицит на Евросъюза спрямо Китай. Но окончателното решение ще бъде взето от европейските лидери. Още от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Съобщението направи европейският комисар по търговията Маро Шефчович след посещението си в Пекин вчера и днес. Двете страни са постигнали разбирателство за подобряване на достъпа до китайския пазар за редица европейски стоки, чрез намаляване на митата, прилагани към всички членове на Световната търговска организация. Става дума за продукти с обща стойност на сегашния износ от близо 4 милиарда евро, сред които автомобилни части, зехтини и обувки. Очакваните икономии от мита са най-малко 225 милиона евро. Третият резултат от разговорите е разбирателството за допълнително улесняване на лицензирането на китайския износ на редкоземни елементи и постоянни магнити за Европейския съюз. От своя страна, Европейският съюз ще работи с властите в държавите членки за улесняване на конкретни приоритетни лицензии за износ към Китай в сектори с продукти с двойна употреба. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Бюджетът на гръцките домакинства е подложен на силен натиск от високите цени на горивата и тока. Опозицията настоява за временно премахване на акциза, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Основният източник на натиск са международните цени на петрола, които правителството не контролира. Отговориха министри на искане на опозицията за премахване на акцизите върху горивата. За сега, от средата на този месец, се отпуска субсидия за дизел, която може да достигне до 20 цента за литър. До седмица ще се обявят по-ниски цени и на горивото за отопление. При цените на тока на гърците се предлага да използват системата за фиксирани цени, което е прекалено скъпо според проучване сред потребителите. Допълнителните енергийни мерки до края на годината се очаква да достигнат 200 милиона евро. Атина се опитва да получи възможност за повече мерки на европейско ниво. От Гърция Кати Пеева.
1: Възстановено е движението по пътя Симитли-Кресна в района на Кресненското дефиле. За около 2 часа то беше ограничено заради катастрофа. А какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров.
1: И аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майндели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР Топ 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: С позиция напред, под номер 12 в БНР ТОП 20, чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР Топ 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: Чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце, кажи ми, че

0: момент на криза. Леко се накланям като кулата в Пиза. После си изпъпвам и обратно в Кириза. Докато се движа нямам никакви проблеми. Хирургически точен, гълтам всички корени. Погледа ясен, става много опасен. Добре балансиран, имам всичко разбирам.
1: Номер 5. За D2 и Deo с новата им съвместна песен «Свобода».
2: Номер 4.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място.

Слушайте Бенере Топ 20. Бенере Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: С обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото. Емерим Тенев. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Лободанов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения пресцентър. Срещата е била по молба на Боданов и на нея е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
2: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал.

0: за постигането на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Той се срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след днешния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза военният министър Димитър Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, на Светия Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не могат да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Украинската делегация, начало с началника на президентската канцелария Кирило Богданов, вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Според изданието Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спирането на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Володимир Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследване на катастрофата по пътя Плевен и Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст между 18 и 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
3: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен и в Медицинския университет в града е обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив, открита мъртва тази сутрин в кооперация в града, като заподозряна е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. южноафриканската юристка и защитник на човешките права на Випилайн, е таз годишният носител на Нобеловата награда за мир. Тя е бивш комисар на ОНЕ за правата на човека, работила е в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена, съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Пилай придобива световна известност с осъждането на репресиите срещу протестите в арабския свят и застъпването

0: отстъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел. Спортните новини представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболният клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящия момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския тим. Отборът на Янтра се наложи над лидера във втора футболна лига Вихрен с 1-0 в първия матч от 12-я кръг. Италианецът Винченцо Мотела беше уволнен като селекционер на националният отбор на Турция по футбол. Решението беше взето след 4-те поредни загуби за тима в турнира Лига на нациите. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той наделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост над рилски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Милев се наложи над Карлос Санчес Ховеро от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на друг турнир в Италия в Санта Маргерита ди Пула, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 20 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се понижи и ще бъде под средното за месеца. През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и уисток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми сови! Добре дошли, казвам, в нашето студио и нашето предаване на всички любители на радио ефира и на радио Шумен в частност, защото сега именно на тези вълни ще се лее музика, избрана от Славчо Славчев, а аз съм Деян Герговски, който ще ви задава въпросите, ма това ще стане по-отпосле. Какви ще бъдат въпросите, ще разберете в денят на аз, ако ви кажа в кой ден, вие може би ще

който ще ви задава въпросите, ма това ще стане по-отпосле. Какви ще бъдат въпросите, ще разберете в денят на... Аз ако ви кажа в кой ден, вие може би ще се досетите и въпроса. Славчо, да им кажа ли? Да им кажа денят на пощата. Имаш поща, имаш много предане. Вече го няма. Като му взех колелото на човека, то така случва. Да. В това предаване ще си говорим първом за поща, послем за музика, а посредата за бой. Карате. А, разкрих почти всичко. Ама айде да оставим нещо и за после. Слави, ако си се подготвил, навил си касетката, подготвил си грамофона и изкарал си от някъде лентата и си взел акордеона, защото това го виждам. Да им пуснем на хората музика, че после да им кажем и въпросите.

Знаете ли, че днес е световният ден на пощата? Ако го знаете, супер, защото именно с този ден ще е свързана и нашата тема. Спомняте ли си вълнението да пишете и получавате писма на хартия? Защото съм сигурен, че скоро може и би не ви се е случило, като изключим писмата, които ни пращат от енергото или от ВИК. Какво изгубихме, откакто заменихме тези писма с кратки съобщения в Viber, в Messenger, в Facebook? Изобщо променихме начина си на комуникация и вече не си пращаме хартиените отрязъци и не ги чакаме най-вече. Защото може би едно от очарованията на тая епоха е именно да чакаш писмото. Спомняте ли си вълнението да пишете и получавате писма и какво изгубихме, след като заменихме тази комуникация с другата, модерната? Това ще ви питам в първата част на предаването след около 13 минути. 054855-145, 054855-155. Тимса на предаването, което може да ни пишете. Нещо като поща, само че по-бързо идва. А иначе днес е и рожденият ден не на кого да е, на Джон Ленън. Та ще си поговорим в този ден за любов и война. Правете любов, а не война. Това е част от неговата песен Mind Games от 1973. Та, това ни замисля, може ли любовта да бъде по-силно оръжие от омразата в съвременния свят? Как мислите вие? Възможно ли е любовта да бъде по-силно оръжие от омразата днес? Това ще бъде втората ни тема. Междувременно ще ви разкажа за едно карате приключение в Молдова с участието на шуменски атлети. Какво е то, ще разберете малко по-късно.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Поне едно писмо очакваме да получим от вас. Разбира се, това няма да се случи по традиционния начин, който някак си е редно да се случи точно днес в деня на пощата, но поне да се свържем, както му е реда. Казваме здравейте и на кого, за да открие той дискусионната част на нашето предаване.
1: Гърговски Станимир Гелимачев.
0: Привет!
1: Честит празник на всички пощенски служители. Господин Гърговски, до ден днешен аз винаги се радвам да получавам писмо.
0: От кого получавате?
1: Ами от приятели и така нататък.
0: Все още си пишете. Браво, много е интересно е
1: така, това. Сега да ви кажа. Най-голямата радост за мен беше по времето на соца, когато имаше непознато другарче. Пишехме си с наши другарчета от Съветски съюз и получавахме писмата. Беше най-радостният момент за мен да получиш чудесна картичка от... Аз, примерно, общувах с едно момиче от Узбекистан. Там тяхни, нали, носи, та беше, нали, изгледи, беше много, много приятно за мен. А колкото до това, дали хората предпочитат писма, господин Гърговски, просто на много места закриха пощенските клонове. Примерно в община Ивайловград, почти във всяко село имаше пощенски клон, сега има в две села. И единствената комуникация остава чрез телефона, SMS и така нататък.
0: Mm-hmm.
1: Това, което е много жалко. Както много пъти съм казвал и за книгите, че мишката изяде книжката, така стана и с писмата. С закриване на пощенските клонове, ето това е резултата. Аз винаги предпочитам да общувам с писмо. Просто е радостно да ти донесе пощолена, нали, писмото. Както така също получавам вестници, съм се абонирал, не отивам да чакам за репа. Просто се радвам да ми бъде доставено от пощолена. А също така от София ми изпращат вестници и всичко това става с пликове. Така че аз се радвам, че все още общуваме с писмата. Всичко добро.
0: Всичко хубаво и на вас, господин Гримачев. Добър ден!
2: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички сови. Обажда се Никола Вълчев.
0: Привет.
2: Карнобат. Завършил института по съобщенията.
0: Една, честит празник.
2: Господин Гърговски,
0: да.
2: Аз отидах в института по съобщенията заради техническа специалност, но дипломата ми беше слаба и не ме приеха в техническия факултет и завърших експлоатация и организация на съобщенията. За голямо съжаление. Аз също много се радвах по време на казармата, когато получих някакво писмо от някой приятел, няма значение от кого.
0: Mm-hmm.
2: Това беше така една много голяма радост за мен да получа писмо. След това вече, като излязах от казармата, то сякаш се позагубиха така писмата. И много така малко писма и тук последните години, откакто дойде демокрацията, направо няма вече писма. Mm-hmm. Нацяло пощенските кутии и така нататък всичко. Някакви такива служебни писма за нещо. Това беше единственото, което беше като писмо.
0: Да.
2: А пък има една песен на Джейсън Донован, която се казва писмо, запечатано с целувка. Предлагам да прозвучи тази песен. Смятам, че подходящата случая.
0: Ще я издирим, да. Поздрав за всички пощенски служители, ще бъде господин Вълчев от вас. Благодаря за обаждането. Добър ден!
3: Добър ден! Николинка Александрова Силистра. Аз си спомням Станимир Гелимачев, ето каза това нещо с другарче, непознато да. Другарче. Пишех се с едно момиче от тогавашния Съветски съюз. Обаче после се запознах с нея, защото тя се омъжи в България.

0: Да, а пък тогава се радвах ми на телеграми или на радиограми, защото брат ми пътуваше и радиограмите естествено чрез почтата пак се получаваха, да. Въпреки че от кораба, нали, радисти ги пращат. И имам един случай, брат ми пътуваше тогава и аз учех вечерна гимназия. И когато 24 май дойде вече абитуренския бал, получавам радиограма, обаче портиерката на общежитието ми казва: имаш телеграма. Боже, каква телеграма по той време? Ни рожден ден, имам ни имен ден, аз съм родена през декември. И на портала ми казват: от батко ти. Тогава пък се чудих откъде на къде от батко. А той ми честител успешното завършване на учебната година. И аз го попитах, като се върна от пътуването: батко, ами я си представи, че не съм допусната до матура, съм на поправителен. Отговорът беше: с теб не може да се случи такова нещо. Така че никога няма да забравя тази радиограма.
1: Ясно.
0: Леко предаване.
1: Всичко хубаво и на вас, госпожо Александрова, пожелаваме. Припомням, че може да ни пишете писмо и в Тимса на предаването. Здравейте!
2: Здравейте, господин Гедговски.
1: Привет.
2: Антон Кънчев.
1: Да, заповедайте, господин Кънчев.
2: Днескашния политически елит трябва да бъде честен, отговорен пред народа. 37 години упадък. Ало?
1: Да, аз ви слушам, просто очаквам да направите завоя към пощата.
2: Ами, поща е неоткровена. 37 години опадък вкараха ме в...
1: Така, и това какво общо има с писмото, за което вие си спомняте?
2: Моля?
1: Понеже темата ни, господин Кънчев, нали е малко за писмата и спомняте ли си вълнението да пишете и получавате писма, заради това все още очаквам, нали, на там да тръгнете. И това...
2: Ами аз днеска друго видях в... сайта.
1: Еми, добре, то много неща се случили днес, просто акцента решихме да е върху почта. Вие спомняте ли си от последно кога писахте или пък получихте писмо от някого?
2: Ами да, всеки ден получавам писма.
1: Наистина?
2: Нереално.
1: А, затова е много интересно, просто рядко се случва, затова така се изумявам. Да.
2: От 6 месеца чакам писмо от НЕОК. Да, ама не. Кретинизъм, олигофрения, кретинизъм. Просто. Отново ще бъда обвинен от слушателите. 6 месеца. Не един, не два, не три.
1: Ами... Надявам се скоро да ви дойде писмото. Това ви пожелавам. Благодаря за обаждането. Хубава вечер ви желая също така и очаквам на ефирните телефони 054-855-145, 054-855-155 обаждания от совите, които си спомнят този сублимен момент с пращането, лепенето на марката, ако щете, или пък получаването на чакано писмо. Или пък неочаквано. Ха да видим. На втора линия имаме слушател. Здравейте!
3: Здравейте, добър ден, господин Гергоски. Огнянка на
1: Тулса. Здравейте.
3: Ами вижте, господин Гергоски, дайте ми сега точен адрес. Само адреса ми дайте. Аз имената ви знам. Утре сутринта ще ми напиша писмо. Ще го изпратя с автобуса за Шумен. Ще го чакате на автогарата и шофьора ще ви предаде писмото. Сега, аз колко...
1: Е, точният адрес за какво е тогава, като че съм чакал по автогарите?
3: Аз ще платя това. Не, за да бъде отправен писмото към някого все пак, защото той няма прази... Няма
1: но да вие го поставите по почтата, бе, господин Карамфилов, Добри Войников 7. Това не е адреса на радиото.
3: Почта, по почтата, ако го прави, то ще дойде след 3 дена.
1: Е, няма никакво значението, нали? Това е интересното.
3: Целта е да ви пратя някаква новина, която станала веднага. И да, не искам да ви кажа по телефона.
1: Е, тя ще дойде утре.
3: Но по-ме не са да ви пиша, отколкото да ви говоря. Като пиша, няма се притеснява за някои неща.
1: И разбрах. Да, вие последно кога пуснахте писмо?
3: Не съм писал писма последно, нямам ни намерение да пиша, но...

0: Искам да ви кажа кога съм пускал писма, през когато бях учител през 1977 година.
1: И ще да е аз, било към жена?
0: Да, не е до жена.
1: Е, не мога повярвам.
0: До учителите съм пращал писма, аз ги пращам по почтата, те отиват след един-два или три дни и тогава вече всичко си губи смисъл и аз речих пак с писма да ги уведомявам, защото не идваха на родителски срещи, но аз да ги нося лично писмата като куриер. И се справях по-добре по този начин. Така че, ето за ти сега ви предложих, по този начин предпочитам да става. С писмото до София ще отиде по-бързо, по някакъв начин ще го занеса с автобуса, отколкото да го пратя по почта. Абе, почта са бавни тук, искам да кажа.
1: Разбрах, добре, благодаря ви, господин Карамфилов, за обаждането. Добър ден!
2: Добър ден, уважаеми слушатели, добър ден, господин Дерговски.
1: Привет!
2: Останали, дали ще бъде повод за похвала или критика, но получите едно писмо на мое име, може би вече 4-5 месеца или не знам с точност, и сега потърсих даже плика, отгоре какво пише, но помня, селото е Градина. Градина е селото май Разградско ли беше? Какво беше?
1: Направо градина, мисля, че е Разградско, трябва да е близо да. До Лозница.
2: Да. Така че тя жената ми е слушала по радиото и с сестра си са ми писали едно писмо. Това беше последното ми писмо, което получих и всеки може да каже, абе не ме интересува, ама много го интересува, особено ако е мъж от мъжки пол. Значи искам да кажа следното. Аз имам много безброй, може би, писма други, но те са свързани с младежките ми години. Когато някой ви попита, господин Герговски, как ще отговорите на него? Здравейте, господин Герговски, как сте? Аз искам ваш отговор да бъде следния. Аз съм го измислил вчера в болницата. Не, т.е. днеска в болницата. Ами трябва да кажете, ами бил съм и по-добре преди 20 години. Така че много писма имат тогава. Любовни. С любовни.
1: Очаквах аз да има някои с любовни писма.
2: Затова. Много ви благодаря, че бяхте толкова безкрайно търпеливи да ме слушате.
1: И аз благодаря, господин Али, за обаждането. Хубава вечер ви желаем на вас и даваме веднага възможност на следващия слушател да се включи. Здравейте!
3: Здравейте, господин Герговски, Валентин Сонев от Търговище.
1: Привет!
3: Извинявам се за гласа ми не е много качествен.
1: Не трябва да се яде сладолед по това време, господин Сонев.
3: Ами, сладоледа е лекарството, да, ама как да има вирус, няма значение.
1: Да.
3: Ние говорим за писмата, нали такава и
1: да,
3: тема.
1: Да.
3: Аз едно време, когато бях млад и влюбен, по-точно, даже и загубен, тъй да го кажа, като курсант. Трябвахме си писма с майката на нашите деца. Трябвахме си ги. По почтата. Естествено. Нали?
1: Ето няма как.
3: Тъй. Идваха. Ама, знаете ли колко готино ставаше? Даже си спомням аз един път, защото бях навършил 18 години, когато влязах в военното училище и тя ми прати 18 картички по почтата. И моите колеги, курсанти, ма накараха на две ръце да мина плаца. Той е някъде към 150
1: метра.
3: Да. Краката нагоре.
1: Ръцете надолу.
3: За да ми дадат тези картички. И той казах, майка.

0: къщата му на тази поща, как можа да го направи, че аз да ходя на 150 метра на ръце? А? Е, кажи ми, честно ли? Да, един път, че втори, че на третия или четвъртия ли път вече успях да го прилазя на две ръце плаца. Да.
1: И много интересна история, господин Цонев. Благодари ви, че...
0: Ти с история ми. Пази си писмата, деца са стрелкали в един куфар.
1: Е, това е още по-готино.
0: И сега, като ги чета, ми става едно тако сладиско. Да.
1: Еми, супер.
0: Да, един ден децата ще ги четат, то си едно на ръка. Ама внуците, дай Боже да ги прочитат тези писма.
1: Дай Боже, на тях ще им е интересно, господин Цонев, да видят как е ставало едно време тая работа. Благодарим ви за обаждането. Хубава вечер ви пожелаваме на вас. Към госпожа Станка Вълчанова пък се насочваме, защото тя е избрала именно епистоларния жанр, за да се свърже с нас. Да, писала съм, споделя тя, писма с удоволствие. И днес в службата си постоянно изпращам писма. Пиша и обратни разписки. Тези писма, дето ги изпращам, не са за радост на клиента, а това е положението. Слушай, на град се радва. Тук това е моя ремарка. Помня с умиление как си пишех с две деца от Кишинев. И други писма съм писала. Любов, любов ни, разказва Станка Вълчанова още. Хубаво е, когато докосваш хартията. Благодаря ми за това мнение. Здравейте!
2: Здравейте, господин Геровски.
1: Здравейте,
2: Румен Трифонов.
1: Да. Втори път.
2: Чакай малко, Карин. Тук кучето ми нещо. И то ви поздравява.
1: И той иска да се включи.
2: Карин, чакай. Сега, по темата, тот човек да го е страх да получи писмо сега. Като го отвориш, се почва.
1: Сметка.
2: Еди какъв си сорок, трябва да платите еди каква сума, иначе наказателни лихви и така нататък, и така нататък. Няма радост в тези писма вече. Просто получаваш го и...
1: Нищо хубаво не те очаква.
2: Чудиш да го отваряш ли, да не го ли отваряш. А преди като ти изпратят писмо, радваш се, че снимки може да има вътре, може да има нещо, някакви пожелания хубави, че пари някой път се изпращаха по писмата. И въобще беше много... Много така вълнуващо да получиш едно писмо. Аз съм писал ясно писмо, особено като курсант. Така на 10 на момичета от различни градове.
1: Ама едновременно ли?
2: Да, едновременно пишех. Ти си единствената, те обичам най-много. И...
1: Ама не идва и в сряда, точно, а в четвърта, какво може.
2: Поне една се хващаше. И че имаше много емоции с тези писма. Те младите сега, като им обяснявам...
1: А, и те пишат и те така, не се преценяйте.
2: Те пишат сега SMS и такова, но писмото е друго. Усещането е друго. Писмото, някак си... Тя прочетеш SMS, той даже съкратено написан.
1: Да, с емотикони, с икончики.
2: С икони и с такова. Друго се е писмото сега. Пък и някои снимки са вътре, като изпратиш.
1: Няма да питам какви са били снимките.
2: Не. Нормални снимки, така.
1: Какво означава не нормално?
2: Нещо рисувано ми. Нещо нарисувано, примерно към писмото се слагаш нещо... Каквото му дойде човек на...
1: И каквото има под ръка.
2: Да е по-интересно.
1: Изобретателност и въображение.
2: Именно, въображението беше много, много силно тогава. И затова се радвахме, когато получаваш писма. А сега не се радваме много. Казах защо.
1: Защото сега са доста конкретни. Имаш да даваш.
2: И все пари искат.
1: Ясно разбрах. Добре, благодаря ви, господин Трифонов.
2: Айде, лека вечер.
1: За обаждането. Хубава вечер и на вас. Аз смятам, че интересни така спомени се събудиха или поне се възвърнаха скандални разкрития в ефира на предаването Дени на совите. Кой не е хубаво какво писа.

0: Сто колко пъти повторял едно и също нещо, кого и слагал, ама то с добри намерения. Разбира се, имаме слушатели на първа линия. Здравейте!
1: Здравейте, господин Гергов. Снежа Ковачева
0: Привет!
1: съм от мен. Поздрави на Славчо Славчев. Казвам добър ден, Сови. Преди да ви отговоря на въпроса, бих искала Славчо Славчев да поздрави с една песен една мълчалива сова. Днеска ходих да разгледам в художествената галерия Елена Кара Михайлова изложбата на Радослав Ценов. Но уредничката се оказа, че ме позна по гласа и каза, че слуша редовно нашето предаване, даже и сина и вече слуша нашето предаване. Стана ми приятно, че толкова мълчаливи сови слушат нашето предаване. Така че поздравяваме, мисля, че се казва Валентина, уредник в художествената галерия, да отговоря на въпроса ви.
0: Да.
1: Аз много рядко пиша писма, а иначе по Вайбър си контактувам с моите познати, но там нещата са по-точни и по-кратки. Последното писмо, което изпратих, беше до редакцията на моя любим вестник. Бях решила да отговоря в писмен вид на една тяхна загадка. Това беше. А иначе ми се е случвало да получа писмо и като видя кой е подателя, казвам на пощажийката, не искам да го взема. Аз този човек не го уважавам. Върнете му. Ма какво да пиша? Ами каквото искам да към пишете му. Не искам да го взема. Върнете го на подателя. Скоро получих едно пак голямо писмо и в първия момент, когато го отворих и видях, че има три листа формат А4 и пет листа малък формат, аз оплаших как ще го чета това писмо толкова дълго. Оставих го на масата. Трябваше ми време да събера сили и да й отделя от личното си време, за да го изчета. Добре, изчето го. Но просто хората трябва да се научат и по Вайбър, и на други места, даже като пишат и жалби, ме да го пишат точно, ясно и кратко. Какви са тия дълги, дълги, дълги писаници? Даже ако пишеш жалба, ами напиши там 10 изречения, най-важното, което те е възмутило и толкова. На мен са ми показвали една жалба, която беше двоен лист формат А4, ама ситно-ситно изписано от всякъде. Аз хванах листа и питах, това кой ще го чете? Имах чувството, че някой трябва да си вземе отпуска, за да го прочете.
0: Ясно.
1: Ало?
0: Да, слушам ви, аз точно щях да ви похваля, госпожо Ковачева, за вашата екзактност, защото и вие много добре знаете колко е регламент и го следите, то това е част от и от писането на
1: Върши.
0: писма, разбира се. Точно,
1: Върши.
0: ясно и, нали, без разливки излишни.
1: Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря, госпожо Ковачева, за Валентина ще мълчаливата сова ще има поздрав малко по-късно в предаването. Няма как да не я уважим. Лично надявам се, че ни слуша и даже я приканяме да се обади. Тя може и да звъни. Тя може би на втора линия. Последният слушател на бързо в рамките на минута. Славчо, ако може. Засветеше телефона, разпадна се. Така че, айде тогава, поздрави и се връщаме след малко. След новините всъщност се връщаме, за да си поговорим за карате. И след каратето ще правим любов и война.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа. Новините представям Мерим Тенев. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бившия съдия от трибунала. Подробности от редактора Силвия Петрова.
2: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители.

0: които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съдии и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
1: Във Великобритания двамата латвийски граждани, арестувани по подозрение в незаконно проникване в база на кралските военно-въздушни сили в графство Кеймбриджшир, са освободени под гаранция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Двамата мъже на възраст 32 и 36 години бяха задържани в базата Молсуърт в ранните часове на четвъртък и отведени в полицейски участък в Кембридшир. Те обаче вече са пуснати под гаранция, докато полицията продължава разследването. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма към лондонската полиция, заяви, че за сега няма данни инцидента да е свързан с случая в базата Ферфорд от миналия месец. Основна насока на разследването остава установяването на евентуалните мотиви за присъствието на мъжете на това място, включително дали то може да е свързано с престъпна дейност, заяви Хелън Фланаган. Тя призва обществеността да бъде бдителна и да се свърже с полицията, ако забележи нещо безпокоително. Служители на полицията към Министерството на отбраната, извършващи охранителни патрули в базата Молсуърт, първоначално откриха изоставен автомобил, а по-късно беше установено проникване през оградата в периметъра на базата. На място бяха изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства за извършване на допълнителни проверки преди автомобилът да бъде иззет от служителите за претърсване. В рамките на разследването полицията извърши и претърсвания на два адреса в района на град Питърбъро. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Официалните данни в Италия на Националния статистически институт ИСТАТ потвърждават спада в потреблението. Съкращения са направени за хранителните продукти, пътувания, горива и за здравеопазване. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Данните на ИСТАТ, преразгледани от Асоциацията на потребителите Кодаконс, поясняват, че покачващите се цени на дребна инфлацията продължава да оказват силно влияние върху италианските семейства, принуждавайки ги да променят корено начина си на живот. Макар че общите потребителски разходи са останали стабилни в сравнение с предишните години, покупателното поведение е нарушено, за да се балансират домакинските бюджети в края на месеца. Съкращенията засягат и променят навиците за пътуване, като 32% от домакинствата са намалили разходите си за гориво. От Италия, Елена Шаханова.
1: У нас сигнали директно до Министерството на околната среда и водите за замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол изпращат местни жители и от Сдружението за разметаница, каза за БНР екоактивистката от района Даниела Тонева. Централата често спира работа последните седмици заради ремонти и аварии, но вече ситуацията е нормална, заяви от своя страна изпълнителният директор на дружеството Чавдар Стойнев, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: В момента централата работи с един от блоковете и произвежданата електроенергия е към 150 мегаватт часа. В друг от блоковете се прави планиран ремонт. Имало е спиране на работата, коментира изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев.
5: Плановите си вървят, но спиранията са чистървени товари. Работи, да, ние блок работи.
4: Когато централата работи, се получават сериозни замърсявания, казва екоактивистката Даниела Тонева, която живее в близкото село Шатрово и наблюдава района с няколко монтирани на 3-4 места сензорни камери, закупени от Сдружението за разметаница.
6: По-активно вечер работят, когато нямат фотоволтаици, а през деня по-спокойно. Така че подадала съм сигнал, не е специално за замърсяването, а кмета на Голямо село каза, че те също са подавали сигнали и се разпоредили на ТЕЦ Бобов дол да намали мощността.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
7: Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса.

0: градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Припомням, че днес е рожденият ден на Джон Ленън и ще си поговорим в негова чест за любов и война. Вие сте с предаването Дени на Совите, аз съм Деян Герговски, Славчо Слачев е на музикалния пулт и докато той избира подходящи песни за нашата втора тема, която, разбира се, отново ще бъде в 22:30, има 17 минути тогава, аз просто ви загатвам, че ще си говорим за любовта и оръжията, тъй като стана дума за оръжие, най-съвършеното оръжие може би е човешкия ум и човешкото тяло, и то там някъде стои. Защото знаете, че в крайна сметка начинът, по който управляваме телата си и ги захранваме, определят и какви сме всъщност. Но стига толкова философски разсъждения върху физиката, защото ще ви разкажем за една карате случка. Състезание, разбира се, в Молдова с участието на шуменските атлети. Там, в Молдова, те се срещнаха с съперници от местните клубове, както и с представители на Турция. Нещо като мини-балканско първенство. Проявата е вследствие покана от страна на нашите състезатели тук в България, на която са участвали бойците от Молдовата. Връщат им това гостуване с елементи на кютек. Шегуваме се ние, обаче високото спортно майсторство се е проявило. Едно такова високо майсторство е донесло и купата за най-доброто представяне в категорията на Атила Атъв. Именно с Атила ще си поговорим.

0: говорим сега и вие ще слушате този разговор, тъй като пък това е поредната стъпка към неговата подготовка за Балканиада. Но стига съм разказвал толкова много, все пак нека и Атила да си каже приказката.
1: Атила, ти се завръщаш с успех от състезания в Молдова, за пръв път посещаваш тази страна.
2: Да.
1: Да започнем оттам, какво те впечатли?
2: Впечатли ме, че няма толкова много хора с коли, че е хубаво, спокойно.
1: Това, че няма толкова много хора с коли, означава ли, че са по-енергични и това и при съперниците ти се прояви?
2: Еми, при съперниците, да, малко по-добри са. Ама пак успях да ги бия, но да.
1: Кое беше най-сложното? Казах, че са малко по-добри физически подготвени или технически?
2: Еми, и двете са подготвени, защото имаше едно момче, дето, нали, през цялото време го удрях и пак устиска до края и да.
1: На срещата в Молдова всъщност имаше представители местни, български, от Турция, както разбираме.
2: Да.
1: Няколко мача си изиграл ти. Това беше тази годишната ти първа изява извън страната, нали така?
2: Да.
1: Предстоят ти и други, но да те върна към това. Повече състезания тук в България. Как ти се струват българските съперници, ако ги сравниш с тези от Молдова?
2: Еми, българските съперници, според мен, са пак са научени, но в Молдова са доста по-технични и по-силни. Не знам дали е от тренировките им или от... Не знам, просто според мен другите съперници са по-силни от тези в България.
1: Предполагам, че ти това го разбра още при първия матч. Не го спечели. В следващите матчове притесняваше ли се от това преимущество на домакините?
2: Да, защото бяха доста по-високи от мене, по-жилови, като гледам, но да, и успях да ги бия.
1: Каква ти беше стратегията, защото по-висок съперник, особено в контактен спорт, не е на добре?
2: Еми, трябва да спазвам близка дистанция, защото ако нали, изляза назад, те имат по-дълги крака, ръце и по-добре да игра от вътрешна дистанция, отколкото да му удрят мене.
1: Треньора помагаше ли с викове отстрани?
2: Да, да. И двамата треньори. Даниел Сенсея ми е Даниел Димитров, а сенпай ми е Ява Александров. И двамата ми казваха близай, удря из цяла сила, локите, малащата и да.
1: И ти спечели, завоюва и титулата. Какво предстои пред теб сега обаче, защото и това е интересно?
2: Еми, имаме Балканиада от Турция след месец-два. Имаме на 10-ти, имаме в Румъния, имаме и УСШ.
1: Ти какво предпочиташ? Повече двубои извън страната, за да срещнеш повече противници евентуално преди Балканиадата, или предпочиташ да затвърждаваш това, което си научил тук на местна почва?
2: Еми, искам да ходя в другите държави, за да имам повече тренинг с другите държави, защото на Балканиадата ще има доста повече държави.
1: Втора Балканиада, първия път как се представи?
2: Еми, на първото Балканско станах трети, паднах на полуфинал.
1: От кого?
2: Не знам, беше от България, ама после...
1: Сега обаче вече почваш да се притесняваш повече от другите сякаш.
2: Да, да, да.
1: Нещо специфично ще тренираш ли за Балканиадата?
2: Еми, мисля да тренирам повече крака в локите, защото това е доста хубаво, защото игра ръци вътре и ще е много по-хубаво.

0: Йоханес.
1: Една слава и Христина Йоханес, която най-много харесва тези теми в нашето семейство на совете, които ви ни кажете и споделяте с нас. Господин Герговски,
0: да.
1: Думичката любов всеки може по различен начин и по различен повод да я употребява, което е най-щастливата дума на, в живота на всички. Не хора, даже и животни. Господин Герговски, любовта към семейството, към децата, към приятели, към всичко. Да, но най-важната любов е любовта между двама. Винаги и колкото разправи, и колкото ядове, и колкото тежки времена да има, винаги любовта между двама сплотява. Даже и при големите войни имали между двата свята някаква симпатия, пак тая симпатия, независимо какво отношение, сплотява и не допуска най-големите грешки. Сови, никога, нека никога не угасва любовта между нас всичките в къщи и най-вече тези, които са двамца. Нека да не угасва огънчето на любовта. Знайте, сови, че въртикъшника е най-хубато вретено, с което една жена щастливо тъче и живее и подкрепя семейство. Бъдете щастливи, сови. Любовта не допускайте да изчезва, независимо по каква точка и какъв ред. Благодаря, че ми изслуша.
0: И аз благодаря, госпожо Йоханес, че споделихте с нас всичко това. Здравейте, казваме на следващия слушател.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте и господин Герговски, прекрасен водещ наш. Орхан Али се обажда, за да излее душата се на вас, защото вие докоснахте точно неговото болно място в болното му състояние. Значи, отдавна съм бил роб на любовта, но според мен любовта би трябвало да отстъпи на омразата, защото запомнете сега, което ще ви кажа, има измамна любов, има, но измамно, измамна омраза няма никъде по света. Така че, ето, войните, виждате, нямам време сега да отекчавам слушателите, да навляза в подробности от тая тема, но за мен все пак аз предпочитам винаги до гроб ще предпочитам любовта пред тази ужасна омраза. Сладката любов пред горчивата омраза, жестоката омраза. Затова щом като 4 години вече, и аз малко да се похваля към някои, като някои слушатели, 4 години вече държа връзка от, от Филипините с филипинката Сесилия, която всеки ден, Божи ден, не помня ден да е отминал без тя да ми се обади, да ме попита инсулина, направили си лекарствата, изпили си ги, ядели. Абе, де да знам, ако бяха всички българки, може би като тях, като нея поне, света ще да бъде много по-различен и розов. Благодаря ви.
0: И аз благодаря, господин Али. Българките са чудесни жени, искам само да вметна.

0: Я Минчев очумен ни е писал в Тимса на предаването. Любовта може да победи омразата, но не винаги, смята той. Спомнете си индианската притча за добрия и злия вълк. Спомнете си за Ромео и Жулиета и двата рода Монтеки и Каполети. Ако хората са готови да се вслушат един в друг, да си прощават, любовта може да преодолее острите конфликти. А ако не, ще се случи точно обратното. И да довърша притчата, побеждава този вълк, когато храним, ни пише Деян Минчев. Александър Филипов също се е включил в нашата дискусия епистоларно. Още Карл Юнг, пише той, е казал: обратното на любовта не е омраза, а властта. Смисълът. Омразата е интензивна емоционална връзка с другия човек. Тя изисква енергия и интерес към него. Властта или контролът от друга страна се опитват да премахнат самостоятелната воля на другия, да го почини и да го превърне в обект или продължение на собственото си аз. Благодарим за тези мнения. Добър ден, казваме на кого?
1: Добър ден. Добре, Минко, отдавна не съм се обаждал.
0: Привет.
1: За любов ли си говорим сега? За кого?
0: Ами и омраз, да.
1: И любов. Любовта, вяра, надежда, любов. Те върват едно с друго. И трите не могат, трябва да има вяра, после любов и надеждата. Умира последна. Хора, да кажем, живеят с виртуалната любов по телефона, с инданта, къде да няма начинение, но важното е човек да се види лице в лице. Един с друг. Мъжта и жена. Това се казва, че истинската любов на живо.
0: Е, иначе платоническата не е ли истинска?
1: Може да, не, мисълта беше, нали, виртуална любов по телефона, това е просто, не знам, не е реално, просто трябва така нещо.
0: И защо? Тя може да си е платоническа, господин Минков?
1: Може, обаче, по принцип, нали, други вън, да се види на живо.
0: Разбрах, да, вие вяра на тия работи нямате, нещо такова. Разбрах. Добре, благодаря ви, благодаря ви за обаждането, хубава вечер ви пожелаваме. 054-855-145 и 054-855-155 са на ваше разположение. Говорим си за любовта и може ли тя да бъде по-силно оръжие от омразата в съвременния свят?

0: Здравейте!
1: Добър ден! Огън от любов, най-красивият пожар! Нали, това е само увод, няма да се задълбавам по-нататък. Значи, вижте сега, огън е сам аз, нали съм огнян?
0: Така излиза.
1: Любовта е за мене, светла, обаче пожар още няма. Дано да няма. Не искам пожар. Защото има много лоши последици от пожара. Но не искам да имам омраза. Искам, между нас двамата, не искам да имам омраза. Нали? И пожар да няма, но и омраза да няма. Разбирате ме, какво искам да кажа.
0: Да.
1: Че любовта трябва да надделее над омразата. И във връзка с, нали, тази тема, може ли пуснете това е песен, ако има в това, в Монтеката, там, вашата на дежурния

0: Така, добре, ще я потърсим.
1: Да, на Васил Найденов и Силвия Кацарова, мисля, че беше песента.
0: И на мен ми се струва нещо такова, да.
1: Да, добре. Ами, и това е в общи линии, това исках да ви казвате. Всичко е хубаво, само да няма омраза между хората. Ето, войната идва от омраза. Нали? Войните, общо казвам.
0: Да.
1: Добре, благодаря.
0: И аз благодаря за обаждането. Господин Карамфилов, здравейте, казваме на кого?
2: Здравейте пак, господин Георговски. Снежа Ковачева съм на линията. Много ми се иска да отговоря с да на въпроса ви. Може ли любовта да бъде по-силно оръжие от омразата? Вече за Ромео и Жулиета, за трагедията на Уилям Шекспир, Ромео и Жулиета, се каза, че любовта между двамата е много красива, но враждата между двата рода доведе до това два млади живота да бъдат погубени. В днешно време също има такива примери, когато има пречки пред любовта. Да, дали някакви етнически различия, дали омраза между два рода, дали разлика в цвета на кожата, някой по-бял, друг малко по-черен и така нататък. Но така или иначе, за мен любовта е голямо оръжие. Сега ви казахте думите на Джон Ленън: правете любов, а не война. Това всъщност е известен антивоенен лозунг.
0: Да.
2: И то е било в годините, когато са протестирали срещу войната във Виетнам. Този лозунг трябва по-често да се напомня на политиците, за да не разпалват омраза и войни. И аз пак ще кажа едно мое мнение, че ако човек не е изживял истинската любов през годините си, той просто е живял на празно. А аз я изживях. Благодаря.
0: И аз благодаря, госпожо Ковачева, за това, което споделихте. Очаквам следващия слушател сега. Здравейте!
3: Здравейте! Пак Валентин Соня се обажда.
0: Заповядайте, господин Соня.
3: Само с една молба. Ама не знам дали ще може да ми изпълните. Тя е много стара песен. Тя любовта не жали майка, брат или сестра. Не жали никой, никой на света, не жали роден край. Влюбен съм. Ако имате във филма...
0: Ще провери Славчо.
3: Да, защото е много точна. Точно по темата.
0: Да.
3: Да. Много моля. Татай, че няма нищо по-хубаво от това да се обичат двама човека, млади, а пък няма нищо по-лошо от това други да им пречат. Това искам да кажа.
0: Благодаря, господин Цонев.
3: Всичко добро.
0: Всичко хубаво и на вас. Ние тук ще проверим какви песни има изложени в нашата фонотека. Заел се Славчо с тази задача. А през това време пък Станка Вълчанова ще сподели своето мнение. Доброто и злото, любовта и омразата постоянно се борят в природата. Следователно никой не побеждава. Вижте омразата на Хитлер към евреите, колко последователи е имало и каква гибел е създала. Любовта е мощно оръжие, така е, но те са на везна. Веднъж наклане везната омразата, веднъж любовта. Аз мисля, че няма превес само на едното. Монета има две страни, хората сме черно и бяло. И да не забравяме закона на физиката. Всяко действие има равно по сила противодействие. Напомня, Станка Вълчанова, и звучи логично това, което тя пише. Какво мислите вие?

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Всичко е за тях и това всичко трябва да бъде любов, никаква омраза към другите. Благодаря на всички, които се включиха в предаването, в тази част също. Оставяме на музикална тема. С това ще дойдат новините, а след новините ще си говорим за вече споменания Джон Ленън, но и за други исторически събития, свързани с днешната дата.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Марин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е постигнал споразумение с руския лидер Владимир Путин за пускането на дизелово гориво на американски и световния пазар, като обеща, че това ще помогне за успокояването на растящите разходи за енергия на фона на войната с Иран. Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американски и световния пазар, а през ноември още 500 000 тона, заяви Тръмп в социалните медии след разговорите си с Путин. Американското министерство на финансите добави, че издава временна лицензия за внос на руски дизел на световните пазари. Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси Панама, предизвиквайки паника в столицата и предупреждения за опасни вълни и цунами. Епицентърът му е бил в южната централна част на Панама. Първоначално магнитудът му беше оценен на 8. Земетресението е регистрирано на малка дълбочина от 12 км, което означава, че последиците от него вероятно ще бъдат по-тежки, отбелязва Франс Прес. Много хора бяха евакуирани от сгради в Панама Сити, намиращ се на около 200 км разстояние от епицентъра. Вълни от цунами могат да засегнат крайбрежията в източната част на Тихия океан, простиращи се от Мексико до Перу, съобщи американската система за предупреждение за цунами. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри нов участък от високоскоростната железопътна линия между Истанбул и българската граница и лично подкара първия влак по трасето. Проектът се финансира съвместно от Турция и Европейския съюз. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
2: Турският президент Реджеп Ердоган откри железопътния участък Черкес-Кьой-Капа-Куле от високоскоростната линия, която свързва Истанбул с българската граница. След церемонията той лично подкара първата влакова композиция по маршрута от Бабейски към Одрин. По думите на Ердоган, новата линия е стратегически проект за Турция и важна част от транспортния коридор към Европа. Той посочи, че времето за пътуване между Истанбул и Капа-Куле ще бъде съкратено от 4 часа и половина до час и половина, а железопътният капацитет ще се увеличи близо 4 пъти. Турският президент отбеляза още, че годишният капацитет за превоз на пътници ще нарасне от 600 000 на 3 милиона души, а товарните превози ще се увеличат от 1,5 милиона на 9 милиона и половина тона годишно. На церемонията присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос, на която Ердоган благодари за подкрепата на проекта. България беше представена от посланика ни в Анкара Ангел Чулаков, генералния консул Фодрин, Радослава Кафеджийска и консула Петър Арабаджиев. За новините Силвия Петрова.
1: Над 12 кг кокаин беше открит при проверката на товарен автомобил на пункта Капитан Андреево. Наркотикът е намерен в кабината на камиона, шофиран от 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При осъществено взаимодействие с агенция Митници, товарната композиция е била подадена за проверка при влизането и на митническия пункт, съобщават от ГДБОП. При извършената проверка в кабината на влекача на горното легло в черен сак, антимафиотите са намерили и иззели 12 пакета, обвити с бяло хартиено тиксо. Те съдържали бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагирало на кокаин. Всички 12 пакета с кокаин са с общо бруто тегло 12,630 кг. Шофьорът на товарната композиция е задържан. Образовано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. Работата по установяване на цялостната престъпна дейност продължава. Очаква се съдът в Хасково да разгледа искането на прокуратурата за задържането под стража на 58-годишния гражданин на Босна и Херцеговина. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В столицата тази вечер са задържани двама братя при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете са задържани в квартал Драгалевци, криминално проявени са. Единият е осъждан, от тях са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрома. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
4: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощите научавате новините от Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

23-я час вече настъпи. В предаването Деня на совите ни остава още един час, в който да бъдем заедно. Аз съм Деян Герговски, Славчо Славчев е на музикалния пулт и заедно с вас ще изпратим и този петък от октомври. Как ще разберете, ако останете с нас?

Разбира се, не е трудно да се досетите, че ще си говорим за история. Ще ви върна през 1701 година, още в началото на 18 век, на 3 октомври, е основан Йелския университет. Често е наричан само Йел и е сред най-известните частни учебни заведения висши в Съединените американски щати. Той всъщност е третото висше училище, основано на територията на съвременните щати, след Вирджинския колеж, Уилям и Мери и Харвардския университет. Член е на така наречената Брашлянова лига на американските университети. Известен е най-вече с основното си училище Йелски колеж, подготвящо бакалаври, както и с Йелското юридическо училище, което е сред професионалните висши училища в Йейл. Университетът е алма-матер на петима американски президенти, редица американски политици, обществени деятели и водещи предприемачи, както и на няколко чуждестранни държавни глави. През 1861 година Йелското висше училище по изкуства и науки е първата институция в САЩ, която присъжда докторска степен. Също забележително е, че Йелското училище по драматургия

е обучило редица влиятелни холивудски и бродвейски актьори, също така и сценаристи. Другите професионални училища за следдипломна подготовка в Йейл, тези по изкуство, медицина, музика, менеджмент, архитектура, горско стопанство, дори и околна среда, както и медицински грижи, също така и семинарията, са цитирани често сред най-добрите в областта си. Сред най-значимите активи, които притежава университета, са най-доходният за последните 10 години академичен фонд с идеална целна стойност 16,3 милиарда долара. Йейл е дом на 3600 преподаватели, които обучават над 5200 студенти в бакалавърски степени и над 6300 други такива студенти в следдипломни обучения най-различни форми. 70-те бакалавърски специалности, които Йейл предлага на студентите си, са изградени предимно според така наречените принципи на либералните изкуства. Около 20% от студентите бакалаври специализират в природни и точни науки, около 35% обществени науки, около 45% половината в областта на изкуствата и хуманитарните науки. Всички професори пък в Йейл преподават на бакалавърско ниво, където се предлагат над 2000 предмета годишно.

0: деца на ВМРО Владо Черноземски, който пък е убит от охраната. Френският външен министър Луи Барту е ранен и умира малко по-късно. Още през лятото на 1932, две години по-рано, Владо Черноземски, един от най-опитните терористи на ВМРО, е изпратен в Хърватия на разположение на Усташа. Това е Хърватското революционно движение. Това е извършено в условията на голяма секретност, като дори семейството му не знае къде се намира той, а в същото време се разпространяват слухове, че е убит. Черноземски се занимава с обучение на усташки терористи в лагерите Бургутаро, на който пък става и заместник началника. По-късно е на разположение и в Унгария, в този, който се нарика Янка Пуста. Според плановете на ВМРО и Усташа, той трябва да бъде използван и в атентата срещу най-високо поставен югославски функционер. След 19-майския преврат в България през 34-та, новото правителство взима решителните мерки за прекратяване на дейността на ВМРО в страната. През септември е приета наредбата закон за защита на безопасността на държавата, която създава ускорени процедури за залавяне и осъждане на ръководителите на организацията. Именно и поради тази причина Иван Михайлов, познат като Ванче, е принуден да напусне нелегално България, тъй като е ръководител на ВМРО. В обстановката на почти пълно унищожение, ВМРО, нейното ръководство, търси зрелищни действия, с които да демонстрира жизнеността на тази организация. През 34-та френския министър Луи Барту провежда дипломатическа кампания, целяща формирането на антигермански блок, включващ Франция, Италия и Югославия, който блок да допълни вече действащата Малка Антанта и Балканския пакт. Югославският крал Александър I се отнася с симпатия към новото правителство на национал-социалистите в Германия и дори подкрепи амбициите ми за териториално разширение на изток. Но през лятото на 34-та постепенно отстъпва под френския натиск. Така в края на август германското военно разузнаване започва да подготвя под ръководство на Херман Гьоринг своята операция Тевтонски меч, която има за цел убийство на Луи Барту и крал Александър. С организацията е натоварена Усташа, като за прякото изпълнение на убийство трябва да бъдат използвани по-опитни дейци и кадри на ВМРО. След за извършване по-скоро на нападението срещу крал Александър са определени именно Владо Черноземски, Мийо Крал, Звонимир Поспишил и Иван Раич. Четиримата заминават от Будапешт с фалшиви унгарски паспорти и на 22 септември пристигат в Лозана. Тук се срещат с Дидо Кватерник, който е една от най-високо поставените фигури в Усташа. На 29 септември четиримата терористи пристигат в Париж, а на 6 октомври се разделят на две двойки. Черноземски и Крал заминават за Марсилия, където на 9 октомври трябва да пристигне краля. Около 14 часа те вече са в Марсилия и заемат позиция срещу борсовата палата на централния булевард Канибиер. На 100 метра от пристанището, където голямата тълпа пък очаква пристигането на краля. В 16 часа той слиза на брега и е настанен в открит автомобил заедно с френския външен министър. Придружаван от полицейска охрана и почетен кавалерийски конвой. В последния момент Мийо Крал губи самообладание и се отказва от изпълнението на поставената му задача, но Черноземски осъществява нападението съгласно плана. Преминава през полицейския кордон, държейки голям букет, в който именно крие оръжието си, и вика да живее краля. След това бързо се качва на дясното външно стъпало на автомобила, хвърля букета, вади пистолета и прострелва от упор крал Александър. Междувременно участник в охраняващата процесия, конен конвой, го посича с сабя и той пада от колата. Атентатът незабавно е свързан с ВМРО, тъй като на ръката на Черноземски е открита татуировка с текст 1924 ВМРО свобода или смърт. Самият той пък е евентуално окупиране на страната ни за щастие.
1: Сега ще ви разкажа за той, което стана с малкият човек в голямата промяна. Живееше си кротко, покорно и унило при тоталитаризма едно човече мило. работеше усърдно за скромната заплата, за хляба на децата, бензина на колата. Едно апартаментче и виличка на село си спретна с малко връзки и много пот на чело. Мълчеше, не шумеше, не се държеше лошо, най-много

тръгна по митинги, разпери двата пръста на иеромонаха, дори цело на кръста. Брадичката на царя замаяно се втренчи и взе, че се записа в подкрепата на Тренче. С червените буклуци проведе 2-3 схватки, участваше в стачки, лежеше по палатки. Актив добър на трупа, но други се вредиха, а в службата и него топтан го съкратиха. И той тогас си каза: къде ми е файдата в голямата промяна, е гати свободата. Да, той така си каза: къде ми е файдата в голямата промяна, е гати свободата. Голямата промяна

да прави и как да се изхрани. На социална помощ съвсем не се даяни. И тези в опозиция, и тези в кабинета, едните мафиоти, а другите ченгета. На мача в парламента току си бият дуспи. Едните лющат семки, а другите пък люспи. Ще се оправим, викат, но няма да е бърже. Голямата реформа не цъфна, но ще върже. Грабвайте земята, някой си изпряска и всички към селата подхвъркнаха завчаска. Ходете на театър, пък други агитират. Побързайте, защото ще го реституират. Ходете на театър, ходете на театър.

вятър. А другото е вятър. Обаче театърът ни днеска прехапа си езика, не иска да говори за нашата политика. Бюджетът му увисва стремително надолу и за да оцелее показва нещо голо. Така

0: за малкият човек това остана.
1: Ще се пренесем няколко години по-напред в историята. На 9 октомври през 1940 година е роден Джон Ленън. Аз вече обявих това по-рано в предаването, но няма как да не обърнем внимание на една от най-влиятелните и популярни личности в поп-културата на отминалия вече 20 век. Той придобива световна известност като член и водеща фигура в рок-групата Beatles, получила международна слава през 60-те. Ленън е в основата на еволюцията в стила на групата, който от традиционни любовни сюжети на фона на семпла мелодия прераства в социално ангажирани текстове, а състава започва да експериментира с различни музикални течения. През 1966 Ленън се среща с авангардната американска художничка от азиатски произход Йоко Оно, която оказва силно влияние върху по-нататъчното му творческо развитие. Сътрудничество между двамата започва през 68-ма, когато е издаден техният първи албум. Ленън и Оно сключват брак в следващата година, а през 70-те, точно през 70-та, Битлз се разпадат заради творчески различия. В периода след състава, бившият Битлз се утвърждава като солов изпълнител с по-активно отношение към социалните проблеми, борбата за мир и възраждане към всякакви възражения,

към всякакви прояви на насилие. Албумът Imagine от 1971 е най-популярната самостоятелна творба на Ленън, а едноимената песен от албума изразява най-добре неговата гражданска позиция. Междувременно участва в редица демонстрации и инициативи, посветени на мира, съпроводен от съпругата си Йоко Оно. През 1972 е издаден албума Sometime in New York City. Известни песни от него са Angela, Cold Turkey, Born in a Prison и други. През 1973 е издаден следващия албум на Ленън, който носи името Mind Games. След песните впечатления правят едноимената Mind Game, Only People, Intuition и други. През 1974 пък е издаден албума Walls and Bridges. 1975 следва Rock'n'Roll. От 1975 от същата Ленън се установява за постоянно в Ню Йорк, където се опитва да прекара повече време със семейството си. След дълга творческа пауза, той се захваща с издаването на нов албум Double Fantasy. Албумът има добри отзиви от критиците, но 3 седмици преди официалното му издаване, Джон Ленън е застрелян пред жилището си от своят вмънячен почитател Марк Дейвид Чапман.

И така, броени минути ни делят от края на петъка. Аз съм Деян Герговски, Славчо Слачев избира музиката за вас и с неговия съпровод ще си кажем довиждане и до нови срещи. Останете с здраве и разбира се на вълните на радио Шумен.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефти и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Боданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Ейбъл не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, чия е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, но Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Карлайл се е отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли.

0: Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вице-премьер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Лободанов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Аксиос, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
1: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено от часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
0: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
2: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две

0: коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бившия изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой на отчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашния Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триовски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Мирев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Мирев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта на страната ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутъчните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15.

0: 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново по-важното в него. Най-обявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефти и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщих от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.